0: her er NRK Nyheter klokka tre. Politiet I Tyskland opplyser at de har kartlagt 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Tallet omfatter personer som knyttes til islamistisk terror eller ekstremisme, og som blir sett på som I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Og dette skjer bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin I helgen. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
1: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. To personer pågrepet for å ha utøvd vold mot en mann I 30-årene I Lillestrøm I natt. Det melder politiet. Mannen ble undersøkt av helsepersonell og fremstår ikke alvorlig skadd. Politiet rykket ut da de fikk melding om en slåsskamp med tre personer involvert ved et spisested I Lillestrøm sentrum. Brannmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Det sier reporter Marlene Laura Solheim I Bordeaux.
2: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: Og forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titall skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, opplyser forsikringsselskapet. De råder reisende om å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstrautgifter til transport og overnatting for å komme seg I sikkerhet. Flere nyheter kan du lese som sagt på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukt selskapet selv har gjevet deg kreft i eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter i 2020. Innvandringsetaten ICE i USA får sterk kritikk, og menneskerettsgrupper i landet mener at arrestasjonene fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at frykten spreier seg, og blant immigranter som har alle papir i orden. En av dem Tony.
1: De har denne kraften til å stoppe noen. That looks like me, anybody who speaks Spanish.
2: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, han redd. Det litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda det ikke lagt frem bevis som underbygger dette. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenter, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
1: I could be next. It don't matter whether you're documented or not. So nobody's safe.
0: Reporter Line Byverp Årdal. Fergeturister skal nå få informasjon om skogbrannfare. Etter flere skogbranner og stor brannfare i Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale brannforbudet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gitt på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbudet. To utenlandske turister har fått et førelegg på 12 000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen i Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen sent i går kveld. Så skal vi høre at Haaland-feberen nå ikke helt over, fordi fotballstjerna får fremleis stor merksemd været over. Og det merkes på heimstaden til Jærbuen. Turister strømmer til Erling Braut Haalands gamle fotballklubb. Det har tatt helt av etter VM, sier marknadssjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
3: Interessen rundt den bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det har i natt vært innbrott hos elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet. Det foreløpig ikke kjent hva som teket og hva det verdt, men politiet frykter at store verdier stålne. Politiet leter nå etter hvem som stod bak, og de ber publikum om tips. Så utenriks, for Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington DC. Krigen mot Iran topper agendaen for møtet, men de to lærerne har sprikende interesser, forteller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn i dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn i denne krigen med et ønske om å avsette regimet i Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump er aller mest interessert i å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet i Iran. Så det blir veldig spennende å følge møte og hva som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer ble drept, og minst fire ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de tre mistenkte blant de drepte. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
2: Det sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stålet og lekt uutgitt i musikk. Grande mener hackerne har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sångene hennes ble stålet og lekt bare i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Gimme, gimme, gimme, ja, det heter låten til Narada Michael Walden og Patty Austin som fikk åpne tidlig morgen den tirsdagsmorgen. Den 28. juli har vi kommet til. Nils Hågen Åstad er som vanlig på plass. God morgen.

Bella Kay var dette, og før det hørte vi Jesper Jenseth her i tidlig morgen. 5:12 er klokka blitt. I dag er hun jo en stor internasjonal popstjerne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jeg nok er litt spesiell for henne. Ja, jeg forteller mer straks.

sang Fredrik Domås her i tidlig morgen. Bli hos meg. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato i 1987 var nok ei australsk jente litt spent, for da ble hennes første singel sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli i 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion i en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps i Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Tysk politi opplyser at det kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Talet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som vært vurderte som I stand til å gjennomføre alvorlige voldshendinger. Dette kommer få dager etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin. Oljemarknaden avventende, men samstundes verker det som om marknaden har trua på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor I petroleumsøkonomi Ole Gunnar Øysvik ved Universitetet I Innlandet. Equinor fall over 4% på Oslo børs I går, etter at USA har pause angrepet på Iran de siste dagene. Øysvik tror vi kan vente stor ustabilitet I oljeprisen.
1: Det fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
2: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
3: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Det nå ikke kjent hva som stålet hos elektroforretningen Elkjøp I Ringsaker I Innlandet I natt. Men operasjonslæreren skriver I politiloggen at det kan være snakk om et såkalt sjokkbrekk. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner. Det skjer etter nær 70 000 saker med skyldninger om at det amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkt, melder Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumproduktselskaper selv har gjevet deg kreft I eggstokkene. Selskapet nekter for skyldningene, men valgte å slutte å selge produkter I 2020. Fergetrysser skal nå få informasjon om skogbrandfare. Etter flere skogbranner og stor brandfare I Agder skal fergeselskapet Color Line og Fjord Line nå opplyse turister om det totale bålforbådet på vei til Kristiansand. Informasjonen vil bli gjeven på norsk, engelsk og tysk på digitale skjermer ombord. Brannvesenet mener det for mange som ikke klare over bålforbådet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Kaisers Orkestra, Drøm videre, Violetta. Og før det var det ses i Nando her i tidlig morgen, ingen lager helvete som vi. Og I dag det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurene I ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen I, ja, I over 50 år. Men så viste det seg jo at han som fiksa med gitarene til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her I Norge tidligere I sommer, og selvsagt tok de jo denne.

litt shaggy rock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sangere Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden i dag.

Ella Lockhart, det som synger Hva om det finnes noe mer? Og Too Much heter låten til Girl in Red for det. Og R bokstaven for navnene I dag. For alle som heter Reidar og Reidun har dagen sin. Og det jo en Reidar som popper opp I mitt hode I hvert fall, nemlig figuren som Øyvind Blunk spilte I barnetv-serien Reidar og Bitten, der Hege Skøyen var Bitten da. En temmelig stor kjekkass av en tenåring var jo Reidar, som la ut om både det ene og det andre. Og forlangt vaffel av mora til stadighet. Få I gang vaffelpressa, ble jo en velkjent frase. Og en singel lagde han også, så da får den representerer navnedagen denne gangen.

Ja, da Eivind Blunk var dette som Reidar da. Og Reidar reiser snart. Og den kom fordi alle som heter Reidar og Reidun har navnedagen sin. Og nå det Travis som får avrunde til i morgen. Og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Skogbrannen i Giron sørvest i Frankrike har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet. Det opplyser franske styresmakter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, brannen fremdeles ikke under kontroll. Slukkingsmannskapet har held full beredskap, noe som vært særlig krevende fremover. Den franske værtjenesten Meteo France varsler nemlig en ny hetebølge med stigende temperaturer og tørrere luft. Totalt det slått fast at rundt 42 000 hektar har stått i brann i Frankrike. Så heimat, det svært sjeldan at rekkehusbranner sprayer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden var det mer enn 100 bostader ødelagde i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det det liten grunn til, viser gjennomgangen.
1: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
2: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker enda sjeldnere.
1: Så det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenatt.
0: Reporter i saken, Kajsa Falsten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal i dag møte USAs president Donald Trump i Washington D.C. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
3: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han har hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu i de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg i oktober i Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump i ryggen også fremover.
0: Til slutt skal vi høre at den amerikanske artisten David kan nå måtte møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettsak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: God morgen, da var det vår tur igjen. Du hører morgenen i NRK Innlandet, og i sendinga i dag så skal vi blant annet møte en 17-åring som var lei skolebenken, kjøpte seg gal, og blir nå en av de første lærlingene i landbruket.
5: Norges kanskje yngste bonde. Og Koppang-forfatter Tyra Theodora Tronstad kommer også innom for å snakke om hennes ferske bygderoman fra Østerdal.
4: I studio i dag, Ida Lillebo Steines Eide og nyhetene det Sofie Skomsnes som gir oss. Og vi starter med noen som har brukt natta til å gjøre innbrudd.
6: Ja, for natt i dag har det vært et innbrudd i Elkjøp-butikken på Rutshøgda i Ringsaker. Det snakk om et såkalt sjokkbrekk, og det så langt uvisst hva som har tatt, men det potensielt snakk om store verdier, opplyser politiet. Politiet rykte ut etter melding fra et vaktselskap om utløst innbruddsalarm. Og en bilfører mistenkt for ruspåvirket kjøring etter å ha krasjet i et tre ved Hovedstugutua i Storelvdal i natt. Bilen skal ha kjørt av veien og fått store materielle skader, opplyser politiet. Føreren skal ha fått lettere skader. Og nye analyser av ekstra vannprøver viser at drikkevannet fra Skrei vannverk i Gausdal trygt å drikke. Flere har meldt fra om lukt og smak av klor. Kommunen meldte i forrige uke at verdiene var normale, men tok ekstra prøver. Også disse viste seg at vannet var trygt. Kommunen mener den mest sannsynlige årsaken til denne økende lukt- og smakopplevelsen kombinasjon av høyere vanntemperaturer og lavere forbruk i sommerperioden. Og i går kveld ble VM i fluefiske for kvinner og seniorer offisielt åpnet. Flagg fra 16 nasjoner satt sitt preg på Koppang, da deltakerne marsjerte gjennom gatene. De neste dagene skal 150 deltakere slå seg løs I elver og innsjøer I Storelvdal, Rendalen og Engerdal. Kommuner og Morten Gustu, prosjektleder for VM I fluefiske, bevisst på betydningen av arrangementet for Østerdalskommunene.
7: Ja, det stort. Altså, nå det tre kommuner som samarbeider og får vist fram kommunene våre hva vi har å tilby av natur og ikke minst av fiskemuligheter. Det så fantastisk.
6: Om vel tre uker det tid for skolestart igjen. Trygg Trafikk minner småbarnsforeldre på om at det en god idé å bruke litt av sommerferien til å øve på skoleveien, særlig for de minste barna, for å gjøre dem klar til skolestart.
4: God idé. Takk skal du ha, Sofie.
8: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: U2 fikk æren av å åpne morgenen i innlandet denne tirsdagen. Det 28. juli. Vi merker jo at det litt mørkere om morgenen nå når vi kjører på jobb.
1: Mm, ja, vi pratet jo om det i sted. Det litt vanskeligere å stå på morgenen også da, synes jeg.
0: Så en liten rev luskende langs veien, ellers så jeg ikke noe dyr i hele tatt, men det kan jo være lurt å kjøre litt forsiktig. Nå i skomringen, så, eller det heter ikke skomringen, grålysninga.
1: For skomringen på kvelden?
0: Ja, det det.
1: Grålysninga på morgenen.
0: Uansett, det vel da dyra rører på seg, så kjør forsiktig.
1: Ja, men kanskje på morgenen også da, i grålysninga?
0: Mm. Været i dag, opphold, lange perioder med sol, det godt. Godt å høre. Sørvestlig bris i lavlandet i fjellet, så vil det blåse litt mer opp i toppene i hvert fall. Liten kuling utsatte steder, står det, i fjelltraktene. Det blir skya, delvis skya vær i fjellet i dag også. Kanskje litt regn fra Jefta, så blir det i midlertid stort sett oppholdsvær. Så vet vi det.
1: Litt varmere nå på morgenen i dag enn hva det var i går. Ikke på Drevsjø, riktig nok, der jeg har mine røtter. Der var det, ser du har notert her, 3 grader klokka 5 i dag, Stein.
0: I går så var det jo frost natt i går på Drevsjø, blant annet. Flere stand i innlandet, det var kaldt.
1: Det kjipt for de med grønnsaker som ikke så glad i det.
0: Ja.
1: Hamar har 13 grader. Lillehammer har 10 grader, Gjøvik 13, Gran 10 grader, Kongsvinger har 9, Elverum har 10 grader, Trysil 3, Tynset 5 grader, Otta 11, Fagernes har 12 og Fokstugu har 6 grader.
0: Og ute på veien så er det jo fortsatt mange som har ferie og det lite trafikk tidlig på morgenen, men er det en vei som stengt, tror du?
1: Ifølge statens veivesen i hvert fall så E6 faktisk stengt i Nordfron, Lomonkrysset, på grunn av et stanset kjøretøy. Den meldingen her kom jo relativt sent i går kveld, men de har i hvert fall sagt at beregnet sluttid er 12.30. Jeg tror vi må komme litt til bunns i det, for ja, vi klarer ikke helt å få det til å henge på greip at det skal ta et halvt døgn og få berget en bil på E6, men...
0: ja, det står da det på Statens Vegvesen sine sider, så hvis det er noen som kjører den veien og som kan hjelpe oss,
1: ja,
0: så send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Ja, veldig velkomment, yes.
0: Det var altså E6 i Nordfron?
1: Nordfron. Mm.
0: Ellers, vær forsiktig og vis hensyn til alle som jobber i veien rundt omkring. Det skjer jo på denne tida her, av døgnet. Jeg er ferdig med å avslutte nå, tenker jeg.
1: Ja, det er jo, ja.

0: Åge, naturligvis 20 minutter over 6. Dette er morgenen i NRK Innlandet, og det er optimisme blant mange unge når det gjelder landbruket også.
1: Ja, Emil var lei skolebenken. Nå har 17-åringen kjøpt seg gal. Vi har møtt det som kan være Norges yngste bonde i Brumunddal i Ringsaker.
2: Emil Hovde tar fram en bøtte med fôr til kuene sine på beite. 17-åringen har nemlig kjøpt seg gård i Brumunddal.
3: Nei, det betyr mye, det. Det vel egentlig alt jeg har lyst til, for så vidt, da.
2: For 2,6 millioner kroner kjøpte 17-åringen seg 42 mål med to låver, et hus og gode beitemuligheter, men også enormt mye jobb.
3: Planen er å fylle opp med dyr og bygge på en del. Håper å få til å bygge til konsentrasjon på gris, som er 2100 i året, også en 300 høner og ca. 40 ammekur.
2: Men bekymret er ikke faren Christian Hovde.
4: Ja, nei, det er ikke noe rett, da. Det er jo ansvar, kan aldri få for tidlig, egentlig. Så det er når han viser at dette han lyst til, og han kan det, så er det ingen grunn til å vente. Alt for, og spesielt landbruk, er det alt for mange som venter og er for gamle før de overtar. Så det er ungdommen vi må slippe til. Det er de som skal produsere maten vår i neste året.
2: For Emil var det å produsere mat langt mer fristende enn å sitte i et klasserom. Han skal nå bytte ut skolebenken med 3 års lærlingtid på Hovde gård.
4: Første lærlingen i Innlandet der på landbruksfag, som... Så nå er det jo, det har kommet i gang å lære, og da passer det perfekt med å ha sitt eget her i forhold til det som skal gjennomføres i læreplan og alt.
2: Med ansvar for sitt eget trer Emil nå inn i rekkene som en av Norges yngste bønder. Og akkurat slike ungdommer er som musikk i ørene til næringen.
5: Fra bondelagets side så er vi jo, altså hvis ikke vi klarer å rekruttere til næringen, så da dør vi jo ut, så vi er jo helt avhengige av det. Så det er ingenting som er bedre enn at de unge får muligheten til å få kjøpe seg gård og ønske å drive.
2: Sier nestleder i bondelaget Bodil Fjeltveit. Men huset på gården er i dårlig stand, så når Emil skal flytte, er enda usikkert.
3: Ja, vi får se om det blir i år eller neste år, at vi ser hva pengene sier.
0: Optimistisk kar, Emil Hovde.
1: Absolutt, det er fint.
0: 2,6 millioner kroner kostet det, og det er ikke noe liten gård heller.
1: Nei, gården skal ha plass til 500 griser, 300 høns og 40 ammekyr, så da har du baller i lufta.
0: Ja, er det nok å drive med. Målet er at alt skal stå ferdig til vinteren. Reporter her, Sofie Skomsnes.

0: amerikanske Johnny Nash var det, rett før vi skal ha nyheter på kanalen.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradioen, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradioen på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: House og dansmusikken på 90-tallet for 64-årige Crystal Waters. Som vi hørte her, nå skal vi høre at oljemarkedet har tru på løsning mellom USA og Iran, det mener en professor i Innlandet.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Oljemarkedet avventende, men samtidig virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran. Det sier professor i petroleumsøkonomi Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
2: Ja. Det er fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen er så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp. Når det har skjedd, så er det ikke så veldig mye mer å gå på.
3: Oljeanalytiker i Arctic Securities, Ole Richard Hammer, sier oljemarkedet venter i spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som er i eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
4: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario er definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
1: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland. Skogbranden i Gironde i sørvest i Frankrike har ikke spredt seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så er branden fremdeles ikke under kontroll der. Slukkingsmannskapene er i full beredskap fordi det er varslet en ny hetebølge de neste dagene. Totalt så har 42 000 hektar brent til nå i Frankrike. Det tilsvarer omtrent størrelsen på Oslo kommune. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer er leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det er slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
5: Det er jo 1000-kroners spørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det er ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det er sånn.
1: Den amerikanske artisten D4VD kan nå møte i retten i Los Angeles, det melder nyhetsbyrået AP. En dommer mener det er sterke nok bevis til å kunne føre en rettssak mot artisten som er tiltalt for drap på en 14 år gammel jente. 21 år gammel artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, er også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Og her i NRK Innlandet skal vi nå høre at det har vært et mulig sjokkbrekk i en butikk i Ringsaker i natt. Har du mer om Sofie Skomsnes?
6: Ja, for i natt har det vært et innbrudd i Elkjøp-butikken på Rutsøgda i Ringsaker. Det er trolig snakk om et såkalt sjokkbrekk. Så langt er det uvisst hva som er tatt, men det er potensielt snakk om store opplyser politiet. Utrykking skjedde etter melding fra et vaktselskap om utløst innbruddsalarm. Og en bilfører er mistenkt for ruspåvirket kjøring etter å ha krasjet i et tre ved Hofstugutta i Storelvdal i natt. Bilen skal ha kjørt av veien og fått store materielle skader. Føreren skal ha fått lettere skader, melder politiet. Og en beruset mann i 30-årene ble i går kveld tatt med av politiet etter å ha kastet stoler rundt seg ved togstasjonen i Brumunddal. Stasjonsmøbler har blitt ødelagt, og det er mulig at biler i området har fått skader, opplyser politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen skal ha roet seg raskt da politiet ankom stedet. Og fra og med i høst kan elever for første gang ta fagbrev i landbruksfaget i Innlandet, og en av de første landbrukslærlingene er 17 år gamle Emil Hovde fra Brumunddal. Han skal gjennomføre lærlingtiden samtidig som han skal drive sin helt egne nyinnkjøpte gård.
7: Nei, det betyr mye det. Planen er å fylle opp med dyr og bygge på en del. For å få til å bygge til konsentrasjon på gris, som er 2100 i året. Også en 300 høner og ca. 40 ammekur.
6: Og Rasmus Fossum Tiller fra Lillehammer tatt ut til sykkelrittet Danmark rundt for Uno X Mobility. Det kommer fram på arrangørens offisielle startliste. Etapperittet starter i morgen og strekker seg over 5 etapper fram til søndag.
0: Takk skal du ha, Sofie. Mulig sjokkbrekk altså i ringsaker i natt. Jeg lurte litt på definisjonen hva et sjokkbrekk er. Og jeg leser i VG i dag at det er et innbrudd der tyver typisk tar i bruk et kjøretøy til å rygge eller krasje seg gjennom vegger, dører eller vinduer for å ta seg inn i et bygg.
8: Det var VG, sa du?
0: Ja.
8: Ja.
0: Det ligger at noen bildeler som indikerer at det kan ha vært brukt en bil til å åpne døra, da, sier politiet til VG like før klokka 5 i dag tidlig.
8: Sjokkbrekk føler jeg veldig sånn tabloid, eller veldig sånn mediauttrykk.
0: Det er jo det.
8: Ja, det er egentlig det.
0: Ja, men da fikk vi grei på hva egentlig sjokkbrekk er, da.
8: Ja.
0: Vi får se hva det egentlig har vært etter hvert, når politiet kommer mer på banen her.
9: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK P1.
0: Ida og Stein i morgenstudio i dag, som i går. Vi er her hele uka, ja, sånn er det.
8: Ja.
0: Dere må leve med oss. Vi vil gjerne ha meldinger fra dere som hører på oss.
8: Ja, det er så koselig.
0: Gå inn i appen NRK Radio, trykk på melding og skriv hva du måtte ha lyst til. Hold det saklig.

0: Homegrown var det med Zac Brown Band. Der virka knappen min, jeg trykket på den tre ganger, men nå gikk det. Det meldt opphold, lange perioder med sol i innlandet i dag, sørvestlig bris i fjellet, opp i liten kuling utsatte steder på de høyeste toppene. Der blir det delvis skya, kan hende enkelte regnbyger, men fra i efter blir det stort sett oppholdsvær også i fjelltraktene våre. Og temperaturen i dag, Ida?
1: På Hamar det 13 grader, Lillehammer har 10, Gjøvik har 13, Gran 10, Kongsvinger 9 grader, Elverum 10, Trysil 3 grader, Tynset har 5 grader, Otta har 11, Fagernes 12 og Fokstugu har 6 grader.
0: Jeg ser også at det mange lyttere som har sendt oss meldinger om temperaturer akkurat nå. Nordsjeter for eksempel, 5 grader og vindstille, skriver Knut Birger. Ja. Renholderen på Disen også.
1: Ja.
0: 6 grader der. Klokka 5 var det da, så det vel på vei oppover.
1: Ja, du helt nedi. Ja, der ikke sant. Tove på Selsverket skriver at det 10 grader hos hun, og Morten på Sjusjøen melder om 7 grader. Vi kan ta med Lukas på Namna, har 5 grader, og Knut på Knappom har 8 grader.
0: Og så ute på veien, greie kjøreforhold, bortsett fra E6 og Nordfron
1: ja.
0: Selv. Der var det noen oljesøl fra noen anleggsarbeid som må ryddes opp.
1: Ja, det store mengder olje fra en entreprenør som har blitt lekt, altså de har jo jobbet med å tørke opp det siden klokka 10 i går kveld. Det beregnet sluttiden, som Statens Vegvesen kaller det, det 12.30 i dag, så det visst ikke bare.
0: Så der kan det bli litt forsinkelser da, omkjøring på E6 i det området akkurat nå. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har meldinger om trafikken til oss.
1: Ja, eller andre ting.
0: Andre ting. Mm. Vi skal ta en titt på hva som rører seg, hva som overskriftene i lokalavisene i dag.
1: Ja.
0: Vi har sett litt på dem. Hilde Selvikvåg her nå. Klokka 6:42 straks. Dette P1.

0: Dagens avisrunde er neste post, og der blir det både knallhard business og giftige farvann, Ida.
1: Det gjør det. Vi starter i Østlendingen og med en sylskarp forretningskvinne, Emina fra Hamar. Hun er 9 år gammel.
0: 9 år?
1: Yes. Og hun har nemlig kjøpt seg en sukkerspinnmaskin, og nå reiser hun rundt på markeder, og i helgen var hun på plass i Nordre Osen. Og der fløy sukkerspinnet unna, og hun dro inn et par tusenlapper på bare en ettermiddag.
0: Oi!
1: Til Østlendingen, sier hun ifølge avisa med hodet halvveis nede i sukkerspinnmaskina. Jeg lånte pengene av bestefar og betalte alt tilbake i fjor. Det er min beste investering.
0: Så langt.
1: Ja, og bestefaren Gjermund, han var også på plass i Nordre Osen og pratet med avisa. Jeg var aldri redd for at Emina ikke ville betale meg tilbake, men jeg trodde ikke at hun ville gjøre det så raskt. Det gikk ikke mer enn et halvt år, sier han med et smil. Det vel det man kaller en hustler. Har du hørt det uttrykket før?
0: Nei.
1: Ja, en hustler.
0: Mm. Ja, det mye å vente i ventetype fra Emina.
1: Ja, ja, tenk bare om 10 år. Hun ja. Over til Avisa Hadeland, som kommer med en viktig advarsel til badeglade folk. Varmen har nemlig lokket fram en uønsket gjest i Randsfjorden, og en hytteeier slo alarm da vannet plutselig så ut som visstnok tjukk grønn grønnsakssuppe.
0: Uff da.
1: Det jo da snakk om blågrønne alger, som jo kan være giftig, spesielt for hunder og små barn som gjerne sluker i seg litt vann når de bader. Så oppfordringen fra Miljørettet helsevern, hva nå enn det er?
0: Miljørettet helsevern?
1: Den i hvert fall tydelig. Ser vannet grønt og gromset ut, bruk sunn fornuft og hold både unger og bikkjer på land.
0: Nettopp. Det var Avisa Hadeland om Randsfjorden.
1: Ja, og vi runder av i Glåmdalen. Der kan du lese om en 23-åring som har skutt gullfuglen på jobbmarkedet. William Marinius Solberg fra Kongsvinger klarte det utrolige kunststykket å danke ut nesten 6000 søkere fra både inn- og utland. Og nå er han en av knappe 43 studenter som har kapret drømmejobben som sommerpraktikant i selveste oljefondet. Nå bruker han sommeren på å jobbe med kunstig intelligens for oljefondsjef Nikolai Tangen. Det høyt nivå. Første arbeidsdag startet med en introduksjon fra selveste Jens Stoltenberg, men til tross for storfint selskap så beskriver William miljøet som skikkelig ujålete. Nikolai Tangen har visstnok ifølge han en egen isboks på kontoret som praktikantene kan forsyne seg fritt av. Suksessen til tross, William, han glemmer ikke røttene sine ifølge avisa. Han sier at det var den tidlige jobberfaringen fra Café Bohem og klesbutikken Match hjemme i Kongsvinger som la grunnlaget for at han nådde helt til topps.
0: Nettopp. Mm. Flinke unge folk i innlandet, altså 23-årige Marinius fra Kongsvinger som har fått sommerjobb i oljefondet. Og så har vi da Emina på 9 år som har gjort sin beste investering så langt med en sukkerspinnmaskin.
1: Ja, lover godt.
0: Men ikke hopp i Randsfjorden der.
1: Ja.
0: Coldplay nå. Etterpå så er det vel tid for å ha en liten konkurranse.
1: Vi skal konkurrere.
0: Ja.

0: Nå er det tid for konkurransesvaret på inngangsspørsmålet i går. Det var Møre og Romsdal. Vi lurte på hvilket fylke Trollstigen lå i. Og det var spørsmålet du måtte svare på for å være med på dette her.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Det var de nære ting på 10 sekunder altså, der du skal ramse opp så mange ting du rekker på 10 sekunder. I går var det Anne Pauline fra Hamar som ramsa opp 10 ting du finner i grønnsaksavdelingen på butikken. Og klokka rundt 8:15 skal vi offentliggjøre en ny kategori der du kan delta. Og kjempe om termokopp og handlenett fra NRK Innlandet. Men da må du først svare riktig på dagens inngangsspørsmål, som er: hvilken by omtales som den hvite by ved Mjøsa?
0: Mm-hmm. Den hvite by ved Mjøsa.
2: Mm.
0: Ok.
2: Hvilken by er så dette?
0: Hvis du vet det, gå inn i appen NRK Radio, skriv svaret på denne byen og navnet ditt.
2: Mm.
0: Så skal...
2: Og ikke minst nummer.
0: Ja, nummeret ditt, telefonnummeret.
2: Mm.
0: Så vet vi hvem vi kan ringe opp og for å være med som deltaker i de nære ting på 10 sekunder, cirka 8:45. Mm. Ok, da har vi en avtale, folkens.
2: Ja.
0: Bli med.

0: Lokal fin duett, Levi Bergerud fra Toten, Grete Storbekk Eriksen fra Trysil. Jeg så en rev, som jeg sa, men det ikke noe mye å skryte av når det gjelder dyriske opplevelser denne morgenen.
1: Nei, vet du, vi har fått blant meldingene i innboksen her, så det en som forteller om mange opplevelser i den kjølige grålysningen. Etter å ha kjørt sik-sak forbi de morgenstrøtte duene i Aluveien, det her jo da på Hamar.
0: Stein Arne som har sendt av meldingen. Ja, det det.
1: Ja, stemmer. Før krysset mot Hedmarkstoppen, skriver han, det full kråkefest i åkeren, og hele skjærefamilien driver samtidig og erter en kattenattevandrer. Må så bremse for rådyr ved Stafsbergskolen. Ser stor rovfugl på viltgjerdet i Nydal. Lar en småbløt rev krysse veien på Bæsjøhøgda før en grevling dilter over veien ned ved Mørktvett.
0: Du verden.
1: Gøy på landet. Kjør pent, ja.
0: Det bra. Det var observant. Han har jo kjørt pent, da, så han fikk bremsa opp og alt i orden.
1: Ja, men det må nok ha tunga rett i munnen da, ja. Det rene naturprogrammet. Vi har også fått en melding fra Arne Matglad. Hei på dere i morgen. Hvordan holde blomstene dine flotte hele sommeren? Spørsmålstegn. Tenk på at hver gang du vanner, så utarmer du jorda for næringsstoffer. Derfor det viktig å tilføre blomstene jevnlig næring hele sommeren. Fin næring 1 dl fullgjødsel oppløst i en bøtte vann. Eller favoritten til alle gartnere, gullvann. Du kjent med det, Stein?
0: Nei. Altså en del urin, 10 deler vann. Ja. Det gullvann også.
1: Disse rådene gjelder for grønnsaker også. Det kanskje derfor man skal skylle dem da.
0: Bra tips.
1: Ja, jeg har hørt om gullvann før.
0: Jeg har ikke hørt om det, men det å gi jevnlig næring, det sikkert veldig lurt.
1: Ja.
0: Bra tips, takk for det. Arne, vi tar mer meldinger fra dere som hører på oss i neste time.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7.
1: Det er svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre, det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbranden i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det en liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
2: Det veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
3: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
2: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
1: Reporter her, det var Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Senterpartiet kritiske til at utenriksdepartementet har overtatt handelspolitikken mot utlandet. Nylig mistet næringsministeren sentrale arbeidsoppgaver. Alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og utenriksdepartementet.
4: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
5: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til utenriksdepartementet.
4: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvaret eller hva det måtte være.
1: De to omtalte departementene ønsket ikke å uttale seg, reporter her, det var Line Tomter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 så ble 45 av sangene hennes stjålet og lekket. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
6: Og morgenen i NRK Innlandet fortsetter med meldinger fra dere som hører på oss. Vi har nytt fra VM i fluefiske, og Norges yngste bonde bare 17 år. Fra Brumunddal, kjøp seg gal nå, det skal vi også høre mer om. Men på topp i nyhetene i dag så det da et mulig stort innbrudd på Rudshøgda i natt, Sofie.
7: Ja, for i natt i dag har det vært et innbrudd i elkjøpbutikken på Rudshøgda i Ringsaker. Det trolig snakk om et sjokkbrekk, altså hvor en bil har rygget inn i inngangspartiet. Politiet jobber med å undersøke hva som stjålet, opplyser oppdragsleder Geir Rune Ekse.
8: Det foreløpig ukjent hva som stjålet og hvor store verdier det dreier seg om, men det kan potensielt være snakk om verdier for hundretusener.
7: Og en bilfører mistenkt for ruspåvirket kjøring etter å ha krasjet i et tre ved Hofstugutua i Storelvdal i natt. Bilen skal ha kjørt av veien og fått store materielle skader. Føreren skal ha fått lettere skader, melder politiet. Og nye analyser av ekstra vannprøver viser at drikkevannet fra Skrei vannverk i Gausdal trygt å drikke. Flere har meldt fra om lukt og smak av klor. Kommunen meldte i forrige uke at verdiene var normale, men tok ekstra prøver. Også disse viser seg at vannet trygt. Kommunen mener det mest sannsynlige årsaken til lukten og smaksopplevelsen kombinasjonen av høyere vanntemperatur og lavere vannforbruk i sommerperioden. Og 17 år gammel Emil Hovde fra Brumunddal har kjøpt sin egen gård og antageligvis Norges yngste bonde. Planen å bygge opp en produksjon på 2100 griser i året, 300 høner og 40 ammekyr. Nestleder i bondelaget Bodil Fjeltveit sier at landbruket avhengig av bondespirer som Hovde.
9: fra bondelaget sin side så vi jo altså hvis ikke vi klarer å rekruttere til næringen så jo det det samme som da dør vi jo ut, så vi jo helt avhengige av det, så det ingenting så bedre enn at de unge får muligheten til å få kjøpe seg gård og ønske å drive. Så det må vi jo bare, det jo helt, ja, det imponerende rett og slett.
7: Det blir mer om Emil Hovde senere i sendingen. Og Rasmus Fossum Tiller fra Lillehammer tatt ut til sykkelrittet Danmark rundt for Uno X Mobility. Det kommer fram på arrangørens offisielle startliste. Etapperittet starter i morgen og strekker seg over 5 etapper frem til søndag.
10: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Leanne Rimes. Klokka snart 7:10 denne tirsdagen, hvor noen har sett mange dyr på vei til jobb, mye fugler, og kjør forsiktig, folkens, alle som hører på radio nå og er ute på veien. Du hører på morgenen i NRK Innlandet, Ida og Stein her, og om litt så skal vi møte en 17-åring som var lei i skolebenken, kjøpte seg gal, rett og slett, da. Brumunddølen vi skal møte om litt. Men først en titt på været i dag. Det blir stort sett opphold, lange perioder med sol, sørvestlig bris i fjellet, delvis skya, kan hende med enkelte regnbyger, men fra i efter blir det i hvert fall stort sett oppholdsvær.
1: Hamar har 13 grader, Lillehammer har nå 12 grader, Gjøvik har 13 og Gran har 12. Både Kongsvinger og Elverum har begge 11 grader, Trysil har 8, Tynset 7, Otta har 11 grader, Fagernes 13 grader og Fokstugu har 7 grader.
0: Mens mange 17-åringer bruker tida på skolebenken, har Emil Hovde fra Brumunddal valgt en litt annen vei, Ida.
1: Ja, takket være beinhard sparing og en familie som stiller opp, har han nemlig nettopp kjøpt seg sin helt egen gård. Noe som trolig gjør han til Norges yngste bonde.
2: Emil Hovde tar fram en bøtte med fôr til kuene sine på beite. 17-åringen har nemlig kjøpt seg gård i Brumunddal.
3: Nei, det betyr mye, det. Det er vel egentlig alt jeg har lyst til, for så vidt, da.
2: Valget kom ganske brått på klassekammeratene.
3: Det virker som om jeg ble litt overrasket. Man hadde ikke helt forventet det, nei.
4: Hadde du forventet det selv?
3: Nei.
2: Det er ikke så rart at kompisene ble overrasket. For 2,6 millioner kroner kjøpte 17-åringen seg 42 mål med to låver, et hus og gode beitemuligheter, men også enormt mye jobb.
3: Planen er å fylle opp med dyr og bygge på en del. Håper å få til å bygge til konsentrasjon på gris, som 2100 i året, også en 300 høner og ca. 40 ammekur.
2: Men bekymret er ikke faren Christian Hovde.
5: Ja, nei, det ikke noe rett, da. Det jo ansvar kan aldri få for tidlig, egentlig. Så det når han viser at han har dette han lyst til, og han kan det, så det ingen grunn til å vente. Alt for, og spesielt landbruk, er det alt for mange som venter og for gamle før de overtar. Så det ungdommen vi må slippe til. Det de som skal produsere maten vår i neste året.
2: For Emil var det å produsere mat langt mer fristende enn å sitte i et klasserom. Han skal nå bytte ut skolebenken med 3 års lærlingtid på Hovde gård.
5: Så nå jo den første lærlingen i Innlandet der på landbruksfag. Så nå det jo det har kommet i gang å lære, og da passer det perfekt med å ha sitt eget her i forhold til det som skal gjennomføres i læreplan og alt.
2: Med ansvar for sitt eget trer Emil nå inn i rekkene som en av Norges yngste bønder. Og akkurat slike ungdommer som musikk i ørene til næringen.
4: Fra bondelagets side så vi jo, altså hvis ikke vi klarer å rekruttere til næringen, så jo det samme som, da dør vi jo ut, så vi jo helt avhengige av det. Så det ingenting som bedre enn at de unge får muligheten til å få kjøpe seg gård og ønske å drive. Så det må vi jo bare, det jo helt, ja, det imponerende rett og slett.
2: Sier nestleder i bondelaget Bodil Fjeltveit. Men huset på gården i dårlig stand, så når Emil skal flytte, enda usikkert.
3: Ja, vi får se om det blir i år eller neste år, at vi ser hva pengene sier.
6: Hva tenker far om det?
5: Nei, nå skal han komme av gang med produksjon, og så han tjener penger, og så kan han bygge etter hvert.
3: Ja, det det som bruke opp penger der først.
0: Det var 17-årige Emil Hovde, fra Brumunddal, som altså kjøpt seg en gal. Reporter Sofie Skopsnes.

0: Han fra samme bygda som 17-årige Emil, som altså har kjøpt seg en egen gard, Gaute Ormåsen. Han har ikke gjort det, men han har gjort karriere etter Idol for mange, mange år siden. Som artist.
1: Var det da han hadde den kjærligheten mer enn forelskelse?
0: Ja, det helt riktig. Ja. Har du sett på det?
1: Ja, det, sangen jo... Det var nok før min tid, men sangen jo...
0: Jeg tror den sangen kom litt etterpå, faktisk.
1: Ja, den gjorde kanskje det. Den så fin.
0: Ja, da, ja, mange fine låter, Gaute Ormåsen. Vi får stadig meldinger fra dere som hører på oss. Det synes vi veldig koselig. Nå sist om et mesterskap som har startet i innlandet nå.
1: Ja, Øyvind, han melder først om 12 grader skya med gløtt av sol i Romedal på morgenen. Nå han der, men han var en tur i Midt-Østerdal i helgen og fikk med seg opptoget i går kveld med både korps og flaggparade i forbindelse med åpningen av VM i fluefiske som arrangeres i regionen. Sjeldent med sånt opptog i Koppang sentrum. Ildsjeler som jobber knallhardt for at det kan arrangeres sånne begivenheter gull verdt, skriver han. Både Storelvdal, Engerdal og Rendalen sliter med lave innbyggertall, så alle typer arrangement av en viss størrelse viktig for bolyst og identitet. All ære til Morten, Gustu og Co. i arrangementskomiteen. Håper at VM i fluefiske vekker interessen for disse kommunene som har mye å tilby, spesielt innen natur- og friluftsliv. Lykke til med arrangementet.
0: Ja, fin lyd.
1: Det her lyden av fluefiskestang?
0: Det i hvert fall snelle.
1: Ja, det hører jeg.
0: Jeg litt usikker om det fluefiske eller spinner på den fiskestangen, men den tatt fra arkivet vårt. Den ikke tatt fra VM som pågår nå, og det jo 150 fluefiskere fra hele verden som har samlet i Østerdalen, Rendalen og Engerdalen for å konkurrere da, om en verdensmestertitel. Og vet du ikke hvordan et VM i fluefiske foregår, så får du en liten forklaring på 20 sekunder her.
2: Ja, de skal ned til elva, og der blir det, det soner. Og der gjelder det å få mest mulig fisk på de 3 timer de skal fiske. Og så skal dette rulleres hver dag, så ikke samme fisken på samme plassen. Så dette spennende, og nytt for de fleste.
0: Ja, nytt for de fleste. Morten Gustu var det, i arrangørstaben.
1: Ingvild Auland, kaptein for det norske kvinnelandslaget, var med på det første verdensmesterskapet i fluefiske, der kvinner fikk delta for bare 4 år siden.
0: Hun sier det har betydd mye å få delta i VM.
3: Det betyr enormt mye. Veldig, veldig mange år, eller egentlig alle år, så har damene ikke hatt noen egen VM. Og at vi fikk det i 2022, helt fantastisk. Og at det var i Norge første gang, fantastisk. Og ikke mindre, så det enda mer fantastisk at vi faktisk har fått det tilbake nå etter 5 år.
4: Det ble bronse på det norske laget i 2022. Hva ambisjonene for deg og for laget i år?
3: Vi har vel samme ambisjonene som vi hadde da sist, medalje. I 2022 da visste vi jo ingenting om de andre nasjonene, så da var det litt sånn alle var like usikre. Nå kjenner vi hverandre mye bedre, så vi vet at nivået er skyhøyt, men målet er medalje.
4: Har du funnet fram de fluene du har tro på i vannet her oppe og med de forholdene vi har nå?
3: Ja, og hvis ikke jeg har det, så er det for sent å finne ut av det nå, så må bare gjøre det beste ut av det vi har.
4: Hvor mye fisk tror du at du må fange for å kunne hevde dere?
3: I starten så vil en jo kunne fange mer enn utgjennom øktene, sant? Da vil vi vite mindre og mindre fisk utover når de blir tatt om igjen og om igjen. Men at vi vil fange på 3 timer nærmere 30 fisk, da tror jeg skal være mulig.
4: Da er det jo bare å si skitt fiske til de som skal delta her.
1: God stemning der.
0: Ja, det var gammel jegermarsj og stort opptog festivitas på Koppang i går kveld. Reporter der var Knut Røsrud.
1: Ja.
0: Og VM foregår hele denne uka fram til lørdag, og så får vi se da om Ingvild Auland, kaptein for det norske kvinnelandslaget, får rett i om det blir pallplass i år også. En som ikke skal delta der, det Taylor Swift. Tipper jeg. Tror ikke hun var der. Her han nå. Nei, vi vet aldri. Her han fram til værvarslet.

0: Taylor Swift. Var det, det mange som har sett dyr på, ikke mange, men det i hvert fall noen som har sett dyr på veien i dag?
1: Ja, det da flere. Nå har vi fått meldinger fra Harald, som ute og kjører, forteller om 4 elger nær E6 over Dovrefjell, 2 sør for Vollåsjøen og 2 ved Hånddyrju. Så det absolutt greit å være obs på for de som ute og kjører nord for Dombås sentrum. Altså, ja, disse 4 elgene da da sett cirka 2 mil, innenfor 2 mil nord for Dombås sentrum. Tunga rett i munnen når du ute på veien.
0: Absolutt.
1: Har vi en...
0: Ja, vær så god.
1: Har vi en meteorolog?
0: Nei, vi skulle hatt en meteorolog nå, men... Sånn går det ikke i dag. Vi har ikke noen med oss, så da kan vi gå inn på vårt skriftlige værvarsel og gjenta at det blir for det meste oppholdsvær i dag. Lange perioder med sol, sørvestlig bris i lavlandet, i fjellet, opp i liten kuling, utsatte steder. Der blir det delvis skya, kan hende med enkelte regnbyger, men fra i ettermiddag blir det stort sett oppholdsvær også i fjellet i innlandet. Så... Sånn er det.
1: Er vi interessert i litt temperaturer også, eller?
0: Ja, gjerne det.
1: Ja. På Hamar det 14 grader nå, Lillehammer har 12, Gjøvik har 13, Gran 12 grader, Kongsvinger og Elverum har begge 11 grader, Trysil har 8, Tynset 7, Otta har 11 grader, Fagernes 13 grader og Fokstugu har 7 grader.
0: Den god.

0: gitar.
1: Jeg sitter og spiller litt gitar og tenker på at du er sønn når du sover.
0: Da har vi fått med oss vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. God morgen.
2: God morgen.
0: Det var vår feil at vi ikke fikk deg med litt tidligere, men nå du her. Hvordan ser det ut for innlandet denne tirsdagen?
2: Det litt grann nedbør som sveiper over fylket nå på morgenen, men det skal snart gi seg. Det blir litt sånn skiftende skydekke i dag, men sola vil titte frem spesielt sånn midt på dagen, ellers så blir det rolig vindforhold med bare en vestlig bris.
0: Og resten av uka, det jo et VM i fluefiske som pågår hos oss nå. Hvordan blir det fiskevær, eller?
2: Ja, det blir stort sett det. Det kan hende det kommer et lite innslag av regn på onsdagen, men ellers så blir det ganske greie forhold med ikke nødvendigvis skyfri himmel, men litt lett skya og pent vær utenom onsdagen da.
0: Det høres fint ut. Takk skal du ha. Ha en fin dag videre.
2: Takk liksom.
0: Sigrid Marie Vilskog Auganes var det. Fram til en dagsnytt klokka 7.30 nå. Ruben og Miriam Bryant. Klokka nærmer seg 7.30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Høye temperaturer gjør slukking av skogbranner vanskelig. Nå forbereder Sør-Europa seg på en ny hetebølge. Det liten grunn til å frykte rekkehusbranner, slik som i Krokstadelva.
1: Den brannen i Krokstadelva jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
0: Det måtte et brasiliansk jentelag til for å slå Norge i fotball. Ja, frykten for nye branner er stor både i Frankrike og Spania nå. En ny hetebølge på vei, og fortsatt så er det 2 måneder igjen av sommeren.
2: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure.
3: Situasjonen vi står overfor i dag er den mest alvorlige som noensinne er registrert. Den tøffeste siden 2. verdenskrig, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han besøkte Bordeaux i går. I Frankrike har over 1600 kvadratkilometer brent, noe som tilsvarer om lag 250 000 fotballbaner. Men sesongen er langt fra over. Som Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu skrev på sosiale medier på mandag, er det nesten 2 måneder igjen av sommeren i 2026, og man har allerede slått alle brannrekorder i Frankrike. Hundretusenvis av mennesker i sentralspania og sørvest-Frankrike har måttet evakuere. Lucia Moya, borgermester i Capeneria i Spania, har tatt imot 150 mennesker til en lokal skole. Vi har tatt imot 150 personer, og noen har allerede dratt videre til familien sin. Vi har gjort i stand 2 evakueringssteder, idrettshallen og auditoriet. Brannmannskaper og frivillige har jobbet på spreng for å få kontroll over skogbrannene. Nå som vinden øker, har det begynt å blusse opp igjen enkelte steder. Så akkurat nå jobber vi forebyggende for å hindre at brannen hopper over veien, forteller løytnant Gabriel i den militære sivilforsvarsenheten i Frankrike. Svært lite nedbør siden våren og flere rekordvarme hetebølger i sommer er trolig årsaken til at skogbrannen har oppstått, spredt seg og vært så vanskelig å få kontroll på i Frankrike og Spania de siste dagene.
0: Så har reporter Tora Alsdotter Vassnes. Det er svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbrannen i Krokstadelva. Det kan ha gjort mange mer engstelige for brann, men det er det liten grunn til, viser en NRK-gjennomgang.
4: Det ble startet i 11B, så spredde det seg jo fort til 11A. Og så over takene, eller over loftene og kryploftene da, til de 2 andre seksjonene. Det var veldig dramatisk. Det skjedde jo veldig fort. Og det var så vidt de kom seg ut, de som bodde der.
5: Det forteller Bjørn Olav Larsen, styreleder i Tyrikollen boligsameie på Bøler i Oslo. I 2022 ble 3 boenheter i et rekkehus fra 1959 totalskadd i brann her. Siden har de tatt grep for å forbedre brannsikkerheten.
4: Vi har jo tatt loftene, vi har jo brannsikret på alle kryploftene, sånn at nå er det jo brannceller mye mer enn det det var før.
5: Rekkehusbranner utgjør rundt 20% av alle branner som sprer seg til mer enn 1 boenhet. Samtidig utgjør de kun rundt 5% av alle branner totalt. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
6: Det er veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbranncellen.
5: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB.
6: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobranncelle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
5: Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
1: Ja, den brannen i Krokstad var jo svært uvanlig. Vi har nesten ingen sammenlignbare branner.
0: Reportere her, det var Kajsa Falsen og Snorre Tønseth. Oljemarkedet er avventende, men samtidig så virker det som om markedet har tro på en løsning mellom USA og Iran, sier professor i petroleumsøkonomi, Ole Gunnar Austvik ved Universitetet Innlandet. USA har ikke angrepet Iran de siste dagene, og i går så falt Equinor over 4% på Oslo Børs. Austvik tror vi kan vente stor ustabilitet i oljeprisen fremover.
7: Det er fordi at avbruddet av olje og gass fra den persiske gulfen er så stort, og nå har bufferne blitt brukt mye opp I de siste månedene gjennom både lagerhold og både kommersielle og strategiske lagre. Når det har skjedd, så det ikke så veldig mye mer å gå på.
8: Faren for at situasjonen skal eskalere til stede, og det blir ekstra ille om også Mandebstredet, som forbinder Rødehavet med Adenbukten, blir stengt. For markedet potensielt strammere nå enn det var I mars etter at krigen startet.
7: Jeg tror først vi kan forvente stor ustabilitet. Og så det stor forskjell I utfallen her, om det blir en avtale, og det blir en slags fredsløsning hvor energien får gå gjennom Hormuz igjen.
8: Oljeanalytiker I Arctic Securities, Ole-Rikard Hammer, sier oljemarkedet venter I spenning på om det blir en varig fredsløsning, eller om det eskalerer til en fullskala krig. Markedet har så langt reagert med skuffelse.
9: Skuffelsen slår ut I at Trump og USA gjenopptok angrep mot Iran.
8: Han mener markedet ikke kan leve med den nedgangen som I eksporten av petroleumsprodukter fra Midtøsten. De vil fremtvinge høyere priser uansett.
9: Ja, markedet holder putten. Worst case scenario definitivt at krigshandlingene gjenopptatt.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. USA og Iran I gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han I dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist Netanyahu var innom det hvite hus, så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen klarer å få Trump med på en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
10: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp I det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne

0: etter VM-tapet og Caramba. Det ikke et hvilket som helst lag.
1: En gruppe 19 år gamle jenter står i ring og takker Gud. For de her brasilianske spillerne har klart det som har vært umulig for herrelandslaget deres de siste 28 årene. De har nettopp slått sin norske motstander. Alessa da Silva Oliveira på laget Caramba vil ha revansj for landet sitt.
2: I hope we can change that right now and bring the cup to Brazil.
1: Og fotballkampene byr på nye muligheter på flere måter for spillerne fra Rio de Janeiro. Laget har en helt spesiell historie, forteller daglig leder for turneringa, Tone Lien.
3: De ble startet for 20 år siden av Tommy Nilsen, som spilte på Lyn. Og så fikk han en alvorlig skade, så han måtte rett og slett legge opp, så bestemmer han seg for å ta en tur til Brasil.
1: I sin nye hjemby bestemmer Nilsen seg for å starte opp et fotballtilbud for de mange unge i et av byens utsatte slumområder.
3: De har nå 750 barn og unge som både spiller fotball og går på skole.
1: Det ingen selvfølge at noen med Alessas bakgrunn skal kunne reise helt til Norge for å spille turnering. Og 19-åringen vet godt hva hun syns det aller kuleste med nettopp det.
2: Diversity.
1: Mangfold. Det motspiller Solfrid Kismet Nurulu fra laget Union Bærum helt enig.
4: Det mye gøyere å møte utenlandske lag og se hvordan de spiller. Og så så vi i Brasil og tenkte vi, uff, her blir det kamp, her blir det krig. Du ser jo når de kommer med trommespillingen sin og dansingen sin.
1: Men en ting hadde de ikke forutsett.
2: So every single time
1: hver gang vi spiller på trommene, kommer alle og spør om vi kan ro.
2: Can you do the rowing? Yeah, okay.
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket musikk som ikke utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 så ble 45 av sangene hennes rett og slett stjålet og lekket. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Smith and Tell var det. Du hører på morgenen fra NRK Innlandet. Riktig god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ida og Stein og Sofie, håper du har en bra start på dagen. I dag det verdens naturverndag. Vi skal markere den om ja, en del minutter, ikke mange minutter, men 4-5 ja, cirka.
1: Få minutter vil jeg si.
0: Natur og ungdom skal vi prate med der. Men aller først, Sofie, det har vært et stort innbrudd i natt på Rudshøgda.
2: Ja, for i natt har det vært et innbrudd i elkjøpbutikken på Rudshøgda i Ringsaker. Så langt det uvisst hva som tatt, men det potensielt snakk om verdier til flere hundre tusener, opplyser politiet. Og en bilfører mistenkt for ruspåvirket kjøring etter å ha krasjet i tre ved Hovstuga i Storavdal i natt. Bilen skal ha fått store materielle skader, men føreren skal være lettere skadet, melder politiet. Og nye analyser av ekstra vannprøver fra Skei vannverk i Gausdal viser at drikkevannet trygt å drikke. Kommunen mener det mest sannsynlige årsaken til den økte lukt- og smakopplevelsen av klor kombinasjonen av høyere vanntemperaturer og lavere vannforbruk i sommerperioden.
0: Takk skal du ha. Du tilbake etter nyhetene klokka 8, 8:03 for å være nøyaktig med mer nytt fra innlandet. Det blir stort sett lange perioder med oppholdsvær og sol i dag, men det kan komme noen regnbyger i fjelltraktene først på dagen. Sørvestlig bris.
1: Og temperaturer? Hamar har 14 grader, Lillehammer har 12, Gjøvik 13 grader, Gran har 12 grader, Kongsvinger og Elverum har begge 11 grader, Trysil 8, Tynset 7, Otta har 11 grader, Fagernes 13 og Fokstugu har 7 grader.
0: Det blir lytterkonkurranse om ja, cirka 10 minutter også, så heng med oss og send oss gjerne melding i appen NRK Radio, enten det om trafikk eller helt andre ting.
1: Ja, gjør det.
0: Vi skal ringe Natur og Ungdom da.

0: Ylva. I dag det verdens naturverndag, en dag som skal minne oss om hvor avhengige vi av ren luft, rent vatten, rikt dyre- og planteliv, og samtidig ha et søkelys på klima og hva vi kan gjøre for å bedre forholdet, rett og slett, i hverdagen vår. Mm.
1: Vi har med oss Sine Broks Nyvold fra Natur og Ungdom i Innlandet. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Hvorfor verdens naturverndag viktig også her i Innlandet?
2: Ja, vi, for det første har vi jo natur i Innlandet. Vi avhengig av ren luft i Innlandet også. Og så kanskje verdens naturverndag spesielt viktig akkurat nå, når det så mye som skjer i verden. Og når man ser på nyhetsbildet, så det nesten litt lett å glemme at vi står midt i en klimakrise og en naturkrise. Og da tenker jeg, verdens naturverndag en fin dag å minne seg på ja, alt vi har igjen å gjøre, men også alle de seierne vi har fått til i klima- og miljøkampen hittil, da.
0: Det jo mange som føler at disse problemene så store, klima- og naturproblemene så store at det de gjør ikke betyr noe. Hva vil du si til dem?
2: Ja, det jo den tankegangen som på en måte gjør at vi fortsatt står i en krise, at vi ikke klarer å løse den, for det føles så stort. Men til å begynne med så kan man jo bare gå ut i naturen, bli kjent med naturen. Man vil jo beskytte det man kjenner og glad i. Og hvis man bare begynner å engasjere seg litt, så merker man at det faktisk monner. At det ringvirkninger. Andre begynner å engasjere seg, og man merker at ja, klima- og miljørørsla faktisk får gjennom ganske store seire i norsk politikk og i internasjonal politikk.
1: Mm. For det kanskje, ja, det kanskje lett å peke på politikere og store selskaper og sånt nå, men hva med oss vanlige folk da, får jeg si, hva det viktigste mann og dama i gata kan gjøre i sin hverdag på en måte for å ta vare på naturen?
2: Da tenker jeg først og fremst at det gjerne de store selskapene som har veldig mye av ansvaret, og politikerne som har veldig mye av ansvaret. Så noe av det aller viktigste man kan gjøre jo å pushe den. Men det jo også mulig å for eksempel legge en liten innsats for å endre forbruksvaner. Vi i Norge har jo et forbruk som større enn det som ja, fornuftig med tanke på miljøet og sånt. Så ja, bare snu seg litt vekk fra den tankegangen om at penger og materielle goder det eneste som liksom føler til livskvalitet. Mm.
0: Men det ikke en sånn trend nå, særlig blant yngre kanskje, ikke handle så mye eller gi bort brukte ting hvis du skal gi noen gaver for eksempel?
2: Ja, absolutt. Og det jo noe som gir meg veldig mye håp for fremtiden da.
1: Mm. Ja, du har altså mer tro på vanlige folk enn større selskaper og politikere og sånt nå.
2: Ja, nei. Jeg tenker jo at alle har noe man kan bidra med, da. Men mesteparten av verdens befolkning og Norges befolkning består av vanlige folk. Og hvis vanlige folk begynner å handle mer bærekraftig, pusher politikerne til å ta mer bærekraftige beslutninger, så får vi et mer bærekraftig samfunn.
1: Helt til slutt, Sine, hva den absolutt viktigste saken for naturungdom i Innlandet akkurat nå i 2026?
2: Ja, vi jobber en del med hyttepolitikk. Naturungdom som en helhet mener jo at det nok hytter i Norge i dag. Det ca. 450 000 hytter i hele Norge, som nesten en hytte per tiende innbygger. Og da må man jo nesten spørre seg selv hvor mange flere hytter vi egentlig trenger når det går på bekostning av sårbar natur og den naturen man egentlig vil komme seg nærmere. Da. Og her i Innlandet tror det blant annet villreinen, som Norge har et spesielt forvaltningsansvar for. Så ja, det vel den største saken vår nå.
0: Tusen takk for at du var med oss, Sine Broks Nyvold. I Natur og Ungdom i Innlandet også med i sentralstyret for Natur og Ungdom. Sina er fra Hamar og går på videregående, og i dag er det altså da Verdens naturverndag. Så da vet vi det.

0: Voy Pablo. Nemlig, det stadig mange som sender oss meldinger ettersom de står opp og skrur på radioen.
1: Ja, det 10 grader og skya hos Gro på Lesjaskog. Hun håper på litt sommer i dag. Planen setertur med barnebarn, ikke bilvei, så vi må gå cirka 4 kilometer.
0: Da gjelder det å ha med seg noe godteri.
1: Mm. Og hos Ole Arnold og Potipus i Tessan 13,5 grad og delvis skya og vindstille etter en vindfull natt. Han ønsker en fin dag og ber oss nyte den.
0: Mm. Takk for det, like måte. Det om å gjøre å nyte det nå. Det 28. juli i dag.
1: Det så sant, ja.
0: Juli går mot slutten i hvert fall.
2: De nære ting på 10 sekunder.
0: Lytterkonkurranse. Svaret på inngangsspørsmålet i går var Møre og Romsdal, fylke hvor Trollstigen ligger. Det var det veldig mange som visste, og i dag så det et nytt inngangsspørsmål til konkurransen vår. Kan du forklare litt hva det går ut på, bare til nye lyttere?
1: Ja, de nære ting på 10 sekunder altså, det går ut på at du skal ramse opp så mange ting du rekker på 10 sekunder. I går var det Anne Pauline fra Hamar som ramsa opp 10 ting du finner i grønnsaksavdelingen på butikken, for eksempel. Og nå rundt, ikke nå, men rundt klokka 20:15, så skal vi da offentliggjøre en ny kategori der du kan delta og vinne termokopp og handlet. Men da må du altså først svare riktig på dagens inngangsspørsmål, som hvilken by omtales som den hvite by ved Mjøsa?
0: Det skulle være grei skuring for mange lytter av innlandet, av morgenen innlandet. Det altså hvilken by... Gjenta.
1: Hvilken by omtales som den hvite by ved Mjøsa?
0: Gå inn i appen NRK Radio, send svaret til oss der, legg av et telefonnummer, så vi vet hvem vi eventuelt skal ringe.

0: De som hater lokalhistorie heter den nye bygderomanen som Tyra Theodora Tronstad fra Koppang har fått strålende kritikker for. Der dropper av både navn og steder som i virkeligheten.
1: Både den ene og den andre siden, ja.
0: Så det en bok som jeg har kjøpt meg og som veldig bra. Så det blir spennende å snakke med henne etter klokka 8.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. USA og Iran i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i dag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom Det hvite hus så klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran, og frykter eksperter at Netanyahu igjen kan klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
0: Skogbrannen i Gironde, sørvest i Frankrike, har ikke spredd seg noe mer det siste døgnet, ifølge franske myndigheter. Selv om situasjonen i området rundt Bordeaux har stabilisert seg noe, så er brannen fremdeles ikke under kontroll. Slukkemannskapene er i full beredskap fordi det er varslet en ny hetebølge de neste dagene. Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som er knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Dette blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Flere barn i Nord-Norge enn i sør får autoimmune sykdommer, det vil si at kroppens immunforsvar feilaktig angriper egne celler og vev. Vanlige symptomer er leddgikt, diabetes type 1 og Crohns sykdom. Dette rammer altså flere nordnorske barn, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo. Hvorfor det er slik, vet ikke barnelege og professor Ketil Størdal enda.
2: Det er jo tusenkronerspørsmålet som vi prøver å finne ut av. Vi tenker at det kan være samspill mellom genetikk og miljø, og det er ting vi prøver å finne mer ut av i den tiden som kommer, fordi at vi må prøve å finne en forklaring på at det er sånn.
0: Fra og med lørdag så trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå så har ungdommer fra 16 år opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet så har fritaket blitt hevet til 18 år. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her er nyhetene fra innlandet. I natt har det vært et innbrudd i Elkjøp-butikken på Rutshøgda i Ringsaker. Så langt er det uvisst hva som er tatt, men det er potensielt snakk om verdier til flere hundre tusener, opplyser politiet. Oppdragsleder Geir Rune Ekse sier det er snakk om et sjokkbrekk.
4: Politiet etterlyser en eldre Volkswagen Passat, muligens blå farge med skader bak på bilen. Politiet er av den oppfatningen at den er brukt til å ramme inngangsdøra på forretningen. Altså jeg rygget inn i inngangsdøra.
3: Og nødetatene er på vei til Bråtehøgda i Nord-Årdal etter en melding om et brann i et kjøretøy. Det er ikke meldt om noen personskader, opplyser politiet. Og nye analyser av vannprøver fra Skei vannverk i Gausdal viser at drikkevannet er trygt å drikke. Kommunen mener den mest sannsynlige årsaken til den økte lukt- og smakopplevelsen av klor er kombinasjon av høyere vanntemperaturer og lavere vannforbruk i sommerperioden. Og en bilfører er mistenkt for ruspåvirket kjøring etter å ha krasjet i et tre ved Hovdstuguta i Storavdal i natt. Bilen skal ha kjørt av veien og fått store materielle skader. Føreren skal ha fått lettere skader, melder politiet. Og en beruset mann i 30-årene ble i går kveld tatt med av politiet etter å ha kastet stoler rundt seg ved togstasjonen i Brumunddal i Ringsaker. Stasjonsmøbler har blitt ødelagt, og det er mulig at biler i området har fått skader, opplyser politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen skal ha roet seg raskt da politiet ankom stedet. Og Rasmus Fossum Tiller fra Lillehammer er tatt ut i sykkelrittet Danmark rundt for Uno X Mobility. Det kommer fram på arrangørens offisielle startliste. Etapperittet starter i morgen og strekker seg over 5 etapper frem til søndag. Nyhetene fra innlandet fikk du av Sofie Skumsnes. For flere nyheter, se vår nettside nrk.no/innlandet.
5: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.

0: Sommer I hekken var det med Vamp. God morgen til alle nyoppståtte. Klokka 7:07. Dette P1 du hører på. Morgen heter programmet Ida Lillebo Steines Eide. Her om litt så skal vi snakke med forfatter Tyra Theodora Tronstad, opprinnelig fra Koppang, som kommer for å snakke om den ferske bygderomanen hennes fra Østerdalen, som heter De som hater lokalhistorie. Og det en bok som har fått kjempegode kritikker.
1: Ja, har visst det. Jeg har åpnet inboxen litt, Stein. Jeg har fått blant annet meldinger fra Liv, som forteller at det bra vær på Unset. Gjør morgentrimmen min mens jeg hører på dere. I dag blir tur til Tynset.
0: Vi skal høre hvordan været blir denne tirsdagen. Sigrid Marie Vilskog Auganes har fasiten.
2: Det litt grann nedbør som sveiper over fylket nå på morgenen, men det skal snart gi seg. Det blir litt sånn skiftende skydekke I dag, men sola vil titte frem spesielt sånn midt på dagen. Ellers så blir det rolig vindforhold med bare en vestlig bris.
0: Men dagen startet med nok så lave temperaturer.
1: Litt varmere enn I går, men de har så vidt Ja, de har nesten ikke gått noe særlig opp faktisk de siste par timene. Det 14 grader på Hamar, Lillehammer har 12, 13 grader på Gjøvik, Gran har 12, Kongsvinger og Elverum har fortsatt begge 11 grader, Trysil har 8, Tynset 7, Otta har 11 grader, Fagernes har 13 og Fokstugu har 7.

0: Nå skal vi møte en forfatter som har skrevet det flere kritikere kaller perfekt sommerlesning. Romanen «De som hater lokalhistorie» har fått strålende kritikker i dag.
1: Ja, men la deg ikke lure av titlen. Dette er en fortelling om folk, sorg, kjærlighet og et lite bygdesamfunn der alle kjenner alle.
0: Og handlinga, den foregår på Koppang og i Østerdalen. God morgen, Tyra Theodora Tronstad.
2: God morgen.
0: God morgen, god sommer. Og først, kan ikke du fortelle litt hva som er historien her? Hovedpersonen heter Gunn.
2: Ja, en av de viktigste karakterene heter Gunn Smedplassen, og hun kommer jo da fra et lite sted rett ved Koppang, en liten plass med to små hus. Boka handler om to familier som bor i to hus ved siden av hverandre, med tørkesnor imellom. Og boka begynner når Gunn på 40 kommer hjem fra Oslo, der hun har hatt en karriere, og så kommer hun hjem til sin gamle far, Ingmar, og ser at han er tufs, han har slått seg litt, og noe er gærent, og hun må snakke med sin gamle barndomsvenn over plassen, Pelle, for å prøve å nøste opp i hva som har skjedd. Og derfra så handler historien veldig mye om hvorfor ble ting som det ble, og som så mange andre fortellinger gjør, hvorfor er vi de menneskene vi er. Så det var kanskje kort fortalt om folk som hater lokalhistorie.
0: Ja, titlen «De som hater lokalhistorie», hvor har du den fra?
2: Hva sa du? Nå må du gjenta det, for du forsvant litt for meg.
0: Ja, «De som hater lokalhistorie» heter boka.
2: Ja, «Folk som hater lokalhistorie» heter den. Ja, den handler om at Ingmar Smedplassen, som er en av hovedkarakterene, han er jo en klassisk lokalhistoriens mann, som det finnes veldig mange av i norske bygder. Han er lærer, og når han får en stor sorg i livet, nemlig at kona hans og den minste datteren dør i en ganske fæl sånn drukningsulykke, så fordyper han seg i et område som ikke kjennes kanskje så farlig eller truende for han, nemlig han fordyper seg skikkelig hardt i Stor-Elvdals lokalhistorie. Det gjør at datteren Gunn kanskje synes han blir litt fjern, og dermed så er det hun som til slutt skriver en stil på skolen der hun sier at hun tror kanskje faren hennes elsker lokalhistorie, eller muligens at han hater det.
0: Gunn, hun vekser opp da med faren, fordi det skjer jo en stor tragedie, vi kan jo si det.
2: Ja, det kan vi si. Hun vokser opp på en måte som datter av en enslig far, og det er de to, og i huset ved siden av så bor Pelle, hans storebror, og ekteparet Esther og Leif, som er liksom foreldre. Så vi følger deres liv kanskje fra, helt tilbake til 40-tallet kanskje, og frem til pandemien slår inn over Norge i 2020. Så det går liksom tilbake i både den norske historien, men også i lokalhistorien.
0: Mm. Og nabohusa, de er venner, Gunn og Pelle, i hele oppveksten, men det er veldig forskjellig bakgrunn de har.
2: Ja, de er rett og slett, Pelle er i en familie med der faren hans har opprinnelig vært skogsarbeider, men etter hvert begynte å jobbe på Svestadbruk, som mange tidligere skogsarbeidere gjorde, ikke sant? Gikk over i den typen jobber. Mora til Pelle vasker en del, men er husmor, og Gunns foreldre er lærere. Mm. Og jeg jobber i utdanningssektoren og på skole, så det er kanskje også litt klasseforskjeller mellom dem, og det er religiøse forskjeller. Så jeg har kost meg veldig med å skrive fram et samfunn som jeg på en måte kjenner, men gjort det til fiksjon, og jeg har hatt veldig stor glede av å gjøre det.
0: Vi skal høre mer om denne boka, hvorfor du bruker stedsnavn som finnes, og navn på personer som har levd, og til og med en statue eller skulptur som er utenfor, eller var, utenfor hotellet på Koppang. Men vi skal ha litt musikk nå.
2: Er. Ja, den er ikke borte, det må jeg si.
0: Ja, den er ikke borte. Den ble stjålet i boka. Men, her kommer det en artist fra Atma, Stig Gustav Larsen. Bli med oss videre, Tyra.

0: Det var Stig Gustu Larsen det, fra Storelvdal, fra Atna, Stig. Nå snakker vi med Tyra Theodora Tronstad, som også fra Storelvdal, fra Koppang opprinnelig, bor i Oslo nå, har fått strålende kritikker for den nye romanen Folk som hater lokalhistorie. Og nå skal vi dykke litt ned, mer ned i bygda, og Tyra, hvorfor måtte du legge handlinga i denne romanen til Koppang?
1: Altså, jeg jo fra Koppang. Jeg jo født og oppvokst i Storelvdal. Og det vel kanskje sånn at når en blir litt eldre, så får en lyst til å se tilbake, snuse litt på hvorfor ting ble som de ble, hvem jeg, ikke sant? Og hva har et sånt sted, hva kan et sånt sted gjøre oss til, og hvem vi som vokser opp der? Og det, siden jeg har vært veldig mye i Storelvdal de siste årene på grunn av gamle foreldre, så altså, jeg var der så mye, og det gikk jo inn på meg. Jeg ble berørt av det, og det jo det som forfatterens hovedmateriale, da, at man blir berørt av ting og fatter interesse. Og så synes jeg også Storelvdals historie og lokalhistorie kjempemorsomt og interessant å jobbe med, og et funn for en forfatter hvis man virkelig har lyst til å dykke inn i det. Så det, ja, det jo der jeg kommer fra, da. Så det var veldig spennende.
0: Hva slags reaksjoner får du fra lesere om at handlingen foregår på Koppang i Østerdalen?
1: Jo, det litt forskjellig. Det klart, hvis du kommer fra et større sted i Norge, eller en stor by, så det ganske vanlig at et sted dukker opp i litteratur, eller film, eller fiksjon. Vi har jo liksom alle sett Jo Nesbøs siste bok blir filmet i Oslo, ikke sant? Men jeg tror ikke folk så vant til det i Storelvdal. Så jeg tror folk måtte vende seg litt til det. Og så har jeg akkurat vært på Koppangsmarten og blitt bokbadet der. Og jeg synes jeg møtte veldig stor entusiasme. Jeg tror folk... Jeg møtte stor entusiasme og nysgjerrighet, og det var veldig rørende for meg. Det hadde jo vært leit hvis ingen kjente seg igjen på en måte. Og så folk der litt mer bokstavlig enn andre steder, fordi de lurer på hvem det, og hvem det, og hvem det. Så, og da må jo jeg si at denne boka ikke har levende modeller, ikke sant? Men så det bare om de tror på det, da.
0: Ja, du nevner i hvert fall noen avdøde som har levd. Det mange av oss som har vokst opp på små steder som hører på radioen nå, tipper jeg, og jeg kjenner at meg veldig godt i hvordan du skildrer bygdelivet, da. Alt fra sladderen ved butikkassa, der ryktene oppstår, og hvor viktig var det for deg å få fram akkurat den delen av et lokalsamfunn?
1: Nei, altså jeg vil jo at det skal føles riktig, og det, vi har ikke en fasit på det heller, fordi at vi opplever et samfunn ulikt, men jeg vil jo gjerne også skildre den varmen, da, som jeg har liksom kjent veldig på, at i et lite samfunn så kan du ikke helt velge hvem du skal være sammen med. Du må på en måte være litt åpen og mottagelig for de du har rundt deg, for det de som der. Og det vel det jeg tenker at jeg mest glad i, da, når det kommer til min egen oppvekst, at du, folk klumper seg ikke så mye sammen. Folk mer... folk rett og slett sammen med de som finnes der. Og det synes jeg var en interessant ting å jobbe med, da. Så, ja. Nei, jeg synes jeg har blitt veldig rørt av hvordan boka har blitt tatt imot i Storelvdal, det må jeg si.
0: Folk på bygda også forskjellige, og det også Gunn og Pelle som hovedpersoner på en måte, i hvert fall så langt jeg har lest i boka nå, da. Halvparten av jeg har lest. Men de kommer fra veldig forskjellige miljøer, som du sa. Gunn bor i en gammel sveitservilla med pappaen sin, og naboen bor i et Moelven-hus, ferdighus. Ja. De har pinsevenner og mer sånn arbeidsfolk. Hva ønsket du å si om bygda gjennom disse kontrastene?
1: Jeg vet ikke om jeg er så bevisst sånn, hva jeg ønsker å si. Jeg skriver frem karakterer som jeg tror på, som jeg liker og som jeg blir glad i, liksom. Og så får vi se hvordan det blir. Men jeg har hatt et veldig sterkt forhold til hus og boliger og bygninger og hva det å gjøre med oss. Så jeg hadde veldig lyst til å liksom skrive frem en familie i et sånt Moelvenhus. For at vi jo en hel generasjon. Jeg har vokst opp på 70-80-tallet. Vi har jo vokst opp i disse ferdighusene, i disse boligfeltene, rundt omkring i hele landet, og jeg synes det interessante ting, så der kom den, og Moelven Senior fra 1974 står jo på Maihaugen, ikke sant? Og du kan gå inn der og være på 70-tallet. Og jeg tror det var en sånn museumsopplevelse som gjorde at jeg bare kjente at dette her huset, det skal få bli med inn i fortellingen. Det er veldig, ja, det er veldig inspirerende å skrive fram detaljer. Og det er jo detaljer sånn som skaper fortelling for meg, da.
0: En kjærlighetserklæring til lokalhistoria, skrev en kritiker i var det NRK eller ja. Aftenposten. Hva håper du leser?
1: Ja, hvem skulle trodd?
0: Hva håper du leser skal sitte opp med når de legger fra seg folk som hater lokalhistorie?
1: Åh, det vet jeg ikke, fordi jeg tenker at lesere er frie sjeler som leser som de vil, men jeg håper først og fremst at når folk lukker den boka, at de har fått være med inn i en god historie. Det er det jeg håper.
0: Det er i hvert fall god sommerlektyre, synes noe jeg. Så jeg anbefaler boka.
1: Ja, så hyggelig.
0: Vi får ha god sommer videre. Tyra Theodora Tronstad, takk
1: for at du var med oss. Tusen takk. Tusen takk. Ja, hei.
0: Hei.

0: Det skjer ting i trafikken i Innlandet, mens vi prater om bøker.
1: Ja, det har nettopp kommet inn en melding her om at E6 ved Biristrand er stengt retning mot Lillehammer på grunn av en trafikkulykke. Det er det vi har foreløpig. Usikkert når veien kan åpne igjen.
0: Hvis det er noen som vet noe om det, så kan dere også melde oss i appen NRK Radio og tipse oss om det. Politiet etterforsker også et mulig sjapprekk mot Elkjøp på Rudshøgda i natt. En bil skal ha blitt rygget inn i inngangsdøra før gjerningspersoner tok seg inn i butikken. Det er uklart hva som er tatt, men politiet sier verdiene kan være på flere hundre tusen kroner og etterlyser en eldre Volkswagen Passat som kan være brukt i innbruddet. Nå, flere nyheter.
2: Nyheter, nå klokka 8.30. Debatten går høyt i Tyskland etter angrepet på Pride-markeringen i Berlin. En person ble drept og flere titall skadd da en mann kjørte ned folk i en park. Nå vil regjeringspartiene gi politiet og sikkerhetstjenestene flere virkemidler. Samtidig bruker AFD saken til å ta til ordet for en strengere innvandringspolitikk. Forbundskansler Friedrich Merz vil ha politisk handling, sier reporter Anja Strøden, som er i Berlin.
3: Han vil ganske så umiddelbart ha større satsing på oppfølging og overvåkning, og han vil ha politisk handling. Men mye av dette her vil han gjennomføre etter at etterforskning er gjennomført, og man ser hva dette her egentlig var. Ekstremister som dette har ikke noe plass i dagens samfunn, sier han.
2: Det er svært sjelden at rekkehusbranner sprer seg videre. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av branner helt tilbake til 1984. For 11 dager siden så ble mer enn 100 boliger ødelagt i den store rekkehusbranden i Krokstadelva i Drammen. Kan ha gjort mange mer engstelig for brann. Det er det liten grunn til, viser NRKs gjennomgang.
4: Det er veldig sjelden branner sprer seg ut over det som vi kaller for startbrannselen.
5: Det sier Anders Leonard Blakseth, fagdirektør i DSB. Tallene fra DSB viser at det de siste 10 årene har vært mellom 3 og 10 rekkehusbranner som har spredt seg utover startboligen årlig. Store branner som sprer seg til flere rekker er enda sjeldnere.
4: Så er det uhyre sjelden at noen omkommer i en nabobrannselle, og det er så få hendelser, i hvert fall med flere, at vi som jobber med dette kan de årstallene utenat.
2: Reporter Kajsa Falsen. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som er berørt av skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra utgifter til transport. Forsikringsselskapet anbefaler reisen å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer som gjelder ekstra utgifter til transport og overnatting. Legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder norske kroner, og det skjer etter nær 70 000 saker med beskyldninger om at amerikanske selskapet har solgt kreftfremkallende produkter, melder nyhetsbyrået Reuters. Sakene gjelder hovedsakelig kvinner som mener at babypudder og andre talkumprodukter som selskapet har solgt har gitt dem kreft i eggstokkene. Selskapet har avvist beskyldningene, men valgte likevel å stanse salget av produktene i 2020. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Innbrudd på Rudshøgda og ulykke på Biristrand, det er noen av hovedpunktene i nyhetene i dag. Vi starter på veien, Sofie.
6: Ja, for nødetaten har rykket ut til en melding om trafikkulykke på E6 ved Biristrand camping i Gjøvik. En bil er involvert og skal ha kjørt i en midtrabatt på stedet. Det er ikke meldt om alvorlig personskade, men det forventes kø, melder politiet. Og i natt har det vært et innbrudd i Elkjøp-butikken på Rudshøgda i Ringsaker. Så langt er det uvisst hva som har tatt, men det er potensielt snakk om verdier til flere hundre tusener, opplyser politiet. Oppdragsleder Geir Rune Ekse sier det er snakk om et mulig sjokkbrekk.
7: Politiet etterlyser en eldre Volkswagen Passat, muligens blå farge med skader bak på bilen. Politiet er av den oppfatningen at den er brukt til å ramme inngangsdøra på forretningen. Altså, jeg rygget inn i inngangsdøra.
6: og nødetaten er på vei til Bråtåhøgda i Nord-Odal etter melding om brann I et kjøretøy. Det foreløpig ikke meldt om noen personskade, opplyser politiet. Og nye analyser av vannprøver fra Skei vannverk I Gausdal viser at drikkevannet trygt å drikke. Kommunen meldte I forrige uke at verdiene var normale, men tok ekstra prøver. Kommunen mener det mest sannsynlige årsaken til den økte lukt- og smakopplevelsen av klor kombinasjonen av høyere vanntemperatur og lavere vannforbruk I sommerperioden. Og politiet planlegger en aksjon for å hente ut de siste levningene etter flystørten I Rondane I 1944, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Tidligere år ble det gjort funn av levningene, og nå har Kulturdepartementet bedt politiet legge planer for søk og uthenting av levningene, skriver avisa. 12 tyske offiserer omkom da et tysk transportfly var på vei fra Fornebu til Indre Troms. I 2008 kom skjeletter av 2 personer til syne etter et ras. Og Rasmus Fossum Tiller fra Lillehammer tatt ut til sykkelrittet Danmark rundt for Uno X Mobility. Det kommer frem på arrangørens offisielle startliste. Etapperittet starter I morgen og strekker seg over 5 etapper frem til søndag.
8: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Lift Me, Madrigada og Ane Brun. Sigrid Marie Vilskog Auganes, statsmeteorolog, hadde dette å si om været i innlandet for denne tirsdagen.
1: Det blir litt sånn skiftende skydekke i dag, men sola vil titte frem spesielt sånn midt på dagen. Ellers så blir det rolig vindforhold med bare en vestlig bris.
0: Og resten av uka, det er jo et VM i fluefiske som pågår hos oss nå. Hvordan blir det, fiskevær eller?
1: Ja, det blir stort sett det. Det kan hende det kommer et lite innslag av regn på onsdagen, men ellers så blir det ganske greie forhold med ikke nødvendigvis skyfri himmel, men litt skya og pent vær utenom onsdagen da.
0: Sånn er ståa fremover, lettskia pent vær, bortsett fra i morgen.
1: Ja.
0: Da vet vi det. Klokka 8.40. Men ikke lenge så skal vi ha en konkurransedeltaker i litterkonkurransen vår, De nære ting.
1: Det skal vi. Spennende.

0: Zimmermann med riper i lakken, og det ble vel trolig bokstavelig talt noen riper i lakken da en bil kjørte inn i midtrabatten på E6 ved Biristrand tidligere i dag?
1: Ja, for cirka 20 minutter siden så meldte politiet at det hadde vært en trafikkulykke der, og Vegvesenet og politiet for øvrig nevner at det ser ut til at det kan bli trafikale problemer og kø da, der en stund veien er helt stengt. Så det, er jo, det kan jo, det her er jo da på Biristrand mellom Gjøvik eller Mjøsbrua da, og Lillehammer, så det kan jo påvirke en del som kanskje er på vei til jobb. Og så er det, E6 er også stengt et godt stykke lenger nord i Nordfron ved Lomoen-krysset. Mot Sjoa i Sel så er det noe oljesøl fra noen entreprenører som det kom sent i går kveld, men de jobber altså fortsatt med å få rydda opp det her, da, så det er skilta omkjøring her.
0: Og hvis du vet noe om trafikken der du er, som andre kan ha nytte av å høre om, gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding.

0: Gerda Grøndal, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Du opprinnelig fra Lillehammer. Hvor du nå?
1: Nå jeg I Saltstraumen på ferie, og her skinner sola etter 14 dager med regn og kulde.
0: Ja, men så flaks da, at du traff
1: med meg. Ja.
0: Du, grunnen til at vi har ringt deg jo fordi du trukket ut som dagens deltaker I sommerkonkurransen vår.
1: Ja.
0: Hva var inngangsspørsmålet I dag, Ida?
2: I dag var spørsmålet, hvilken by omtales som den hvite by ved Mjøsa? Og ja, Gerda, da kan du avsløre det.
1: Ja, det var jo Gjøvik, selvfølgelig. Ja.
0: Ja, selvfølgelig. Det var veldig mange som svarte det.
2: Du nevnte på meldingen til oss at det en by du har gode minner fra.
1: Ja, det har jeg, fordi det var jo der jeg tok utdanningen min som ingeniør, og det var tre helt fantastiske år, og så mye moro og obligøyer vi hadde. Nei, studietida, den undervurdert, altså. Det helt klart.
0: Kan du nevne en obligøye?
1: Ja, altså, jeg har jo alltid tenkt at det å si nei, det gjør at da får du ikke være med på ting, så jeg sier ja. Så når jeg ble spurt om å være med I Mjøsens konjakk- og nøgenbaderklubb, så var svaret ja. Og det var ganske morsomt, og vi hoppet I Mjøsa og ja, drakk konjakk I borgertoget, russetoget, og var vel ikke helt edre når vi hoppet I vannet, så det var ikke helt etter oppskriften, men det har gått bra I alle år etterpå, så neida, så det var gøy, ja.
2: Det høres utrolig morsomt ut. Det var ikke mangel på gutter der, skjønte jeg?
1: Nei, vi var, første året jeg gikk på det som da het Gjøvik tekniske skole, så var vi totalt tre jenter, og vi holdt jo veldig godt sammen, og så var det vel, jeg husker ikke hvor mange gutter det var på den skolen, ja, men de var mest interessert I sykepleierskolen, altså, så vi tre jentene, vi fikk gå litt sånn for oss selv, ja.
0: Når var dette her omtrent?
1: Fra 73 til 76.
0: Ja, da var det tre jenter på kulla, altså.
1: Ja.
0: Du, vi kan ikke prate bort hele sendetiden vår, vi skal konkurrere.
1: Ja.
3: De nære ting på 10 sekunder.
2: Da blir det plutselig alvor.
1: Ja, nå blir det alvor, altså.
2: Du. Du klar for dagens kategori?
1: Ja, så klar jeg kan bli, ja.
2: Ja. I dag skal du få nevne ulike dyr som lever I Norge. 10 sekunder fra nå.
1: Apekatt, katt, hund, hest, esel, ku, sau, geit, gris... elg.
0: Ja, elgen kom litt sent kanskje, men det ble jo en del. Men du startet med apekatt, lever I
1: ja,
0: Norge.
1: Ja, for det har vi jo sett mange som har apekatt.
0: Ja, jeg på Tangen dyrepark blant annet.
1: Ja.
0: Skal du godta den da?
2: Ja, nei, vi... Ja, si det.
0: 1, 2, 3, 4,
2: det var en som rømte der for 7, en uke siden.
0: Ja, det var en Amadeus, vel? Ja, det ble I hvert fall... Mange fikk du 9 telt,
2: ja? Ja, hvis ikke vi tar med apekatt, så tror jeg det ble 9.
1: Må ta med apekatten, da.
0: Ja, vi skal kontrollregne litt etterpå, Gerda. Så du med da I konkurransen videre frem til fredag for å se hvem som får flest. Ja, det var vel 10 I går, da. Så uansett, du når ikke opp til termokopp, men du har sikret deg et handlenett.
1: Ja, men det alltid kjekt å ha. Ja.
2: Og veldig fine historier fra Gjøvik tekniske skole på 70-tallet, altså.
1: Ja, tusen takk. Morsom tid. Ja.
0: Takk for innsatsen. Ha en fin ferie, Saltstraumen.
1: Jo, takk for det, og fin ferie videre til dere også.
0: Ja, den vi ferdig med. Takk, men like måte. Ja.

0: Valkyrien Allstars. Vart en travel morgen, Sofie?
1: Ja, for det har vært en trafikkulykke på E6 ved Biristrand Camping i Gjøvik. En bil involvert og skal kjøre i en midtrabatt på stedet. Det ikke meldt om alvorlig personskade, men det forventes kø, melder politiet. Og i natt har det vært et innbrudd i elkjøpbutikken på Rutsøgda i Ringsaker. Så langt det uvisst hva som tatt, men det potensielt snakk om verdier til flere hundre tusener, opplyser politiet. Og nødetatene på vei til Bråtahøgda i Nord-Ordal etter melding om brann i et kjøretøy. Det foreløpig ikke meldt om noen personskader.
0: Takk skal du ha. Etter oss Reiseradion, som vanlig klokka 9:03.
2: Ja, det Magnus Devold og Mia Hundvin som programledere der i dag også, hele uka for øvrig. De har invitert skuespiller Anne-Marie Ottersen, som har begeistret, underholdt og grepet det norske publikum siden 70-tallet. For nå hun aktuell i en ny storfilm som heter Pensjonskuppet, sammen med Anette Hoff og Hege Skøyen.
0: Hørt på Reiseradion, Ida Lillebo Steines Eide ønsker alle en fin tirsdag.

0: på nyheter. Nå klokka 9. Skogbrannen i Sør-Vest-Frankrike like ved Bordeaux har ikke spredt seg det siste døgnet, opplyser franske myndigheter. Det har vært opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Til tross for dette så er slukkemannskapene fortsatt i full beredskap. Det er varslet en ny hetebølge, forteller reporter Marlene Laura Solheim som er i Bordeaux.
1: I morgen er det meldt opp til 40 grader i Gironde-området. Det er også meldt om ikke så sterke vinder som det var tidligere, men tørrere vind fra sør. Så det å vente at det kommer til å være en veldig utfordring. Brannmannskapet sa at de kom til å håpe at de skulle få kontroll på brannene før den hete bølgen her kom, men det har de da ikke fått, selv om brannene ikke er så aktive og aggressive som de var for 3 dager siden.
0: Tysk politi sier de kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler i landet. Tallet omfatter ifølge nyhetsbyrået DPA personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Det blir kjent bare få dager etter terroren mot Pride-feiringen i Berlin. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektroforretningen Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Ifølge politiet så har tyvene brukt bil til å kjøre inn i ei dør, og sier at det skal være minst 2 personer involvert i forbindelse med tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som stjålet. Den norske artisten Sigrid, kjent for sanger som Don't Kill My Vibe og Strangers, varmer for tiden opp for superstjerna Ed Sheeran i USA.

0: selv om stadionet større, fremdeles turnélivet det samme, forteller Sigrid.
1: At det bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
2: Ja, hvordan er hverdagen da som omreisende artist på turné?
1: Altså, det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM borte i USA. Men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Norsk artisten Sigrid altså på turné i USA. Hun ble intervjuet her av Bjørne Østrem, Jukastein, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: N-E-R-D med You Know What, og bandet N-E-R-D, det en forkortelse for No One Ever Really Dies.
1: Oi.
0: Ja, og hvis det sant, så hadde vi jo spart oss for mange overtroiske ritualer hvis ingen døde.
1: Ja, og reiseradion jo også et ritual som noen kanskje har hatt siden 1963, og vi har helt utrolige planer for de to neste timene.
0: Har vi det?
1: Ja, vi har det, ja. For vi får besøk av selveste Anne-Marie Ottersen, som snart har premiere på ny film.
0: Fy flate. Ja. Og litt senere i dag så kommer også en av stjernene fra det norske bransjelaget i ishockey, nemlig Noah Steen, og det blir som som hockeyspillerne selv sier, tror jeg i hvert fall, reker og majones. Og apropos overtro, som vi har som tema i dag, så har jo hockeygutta, de barberte jo ikke skjegget under hele VM-slutspillet. Det visst en tradisjon, ja, i hockeymiljøer over hele verden. Men det overtro, eller vil de bare se mandig ut?
1: Det kommer veldig an på skjeggveksten deres, for jeg har sett noe skjegg som styrter ut av den hjelmen, og så har jeg sett kvister. Så det kommer an på. Og så har jeg allerede fått svaret på det der når du søler salt på bord, hvilken skulder man skal kaste det over.
0: Ja.
1: Og det er venstre.
0: Det er venstre. Så hvis du søler litt salt, men hva hvis du inne da? Skal du drive og kaste salt rundt i huset?
1: I følge meg og Myline som skrev dette svaret til meg, så ja, men hun også inne på at hadde Nadal OCD, altså litt tvangstanker?
0: Kan fort være. Det er en tynn linje.
1: Det er en tynn linje. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, så seilte hun altså på Telemarks kanal, og da hun gikk i land så fant ikke hun bussholdeplassen, men ble reddet av Marit fra Porsken som kjørte postbil. Marit kjørte henne til bussholdeplassen, og Karoline rakk bussen. Og nå har hun havnet langt nede på Sørlandet. Men hvor langt nede er du, Karoline?
2: Åh, jeg sier god morgen fra Hattholmen 4. Og nå skal jeg bare gå ut av det lille soverommet som jeg har hatt i en sidebygning her, som heter Besse. Og så skal jeg komme meg ut i dagen her.
1: Besse var også det jeg kalte morfaren min.
2: Åh, var det det? Men dere, hører dere hvor rolig jeg er?
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Åh, fy søren. Altså, dette med å ligge på fyr, hvis dere aldri har opplevd å ligge på et fyr, dere, så gjør det. Det er her man opplever, jeg vil si, den totale scen. Det er stillhet og ro, og akkurat nå så har jeg gått ut av sidebygningen Besse her hvor jeg har ligget i natt. Og så kan jeg nå se ut på innseilingen over Mandal. Jeg ser ut mot Ryvingen fyr. Jeg ser at det er små krusninger på vannet. Jeg ser en båt, det er noen måker som skriker. Ah. Og livet er, ikke sant, det er sånn 100% tilstedeværende. Og jeg kom ut i går, ble kjørt ut av en fyr som heter Bjarne. Og så det blåste hatter og høy. Og så tenkte jeg, nei fy søren, vet du hva, nå går jeg rett og slett og legger meg. Og inn da i denne her kjempefine lille sidebygningen. Og så la jeg meg i en køyeseng, og så sovna jeg. Og så sov jeg altså min beste natt hittil i sommer. Og så har jeg kommet meg ut nå, så er det faktisk vindstille. Og det er altså en sånn fin morgen som man bare får på et fyr. Hvis det er noen som trenger å kjenne ro, så får dere komme hit og besøke meg. Men her blir jeg en stund, og hvis dere har lyst til å hilse på mine nye venner, ja, da må dere henge på. Dere skal få møte dem litt senere.

0: Vi hørte Benson Boone med Mystical Magical, og Magnus, hva håper du mest at dagens sending blir? Mystical eller Magical?
1: Åh, det vanskelig å velge. Fristen å si begge, men kanskje mest Magical,
0: ja.
1: Siden Mystical er også litt skummelt, jeg vet ikke helt hva som kommer.
0: Men det er også en deilig følelse.
1: Ja, det er jo det. Ja. Vi har jo spurt dere lyttere om dere har noen overtroiske ritualer, eller kjenner noen som har det, og det har dere.
0: Ja, dere er så gode å sende inn, altså. Og vi har jo tidligere teaset at hockeyspiller Noah Stenkammer, og Elisabeth, som pleier å gå på hockeykamper for Vålerenga, hun forteller at når skåringen ikke sitter i nettmaskene, så stokker de. Altså de som sitter på tribun, de stokker på rekkene, altså 3-4 stykker bytter plass, og det funker nesten. Hver gang.
1: Gjør du det?
0: Ja, oi, hun skulle ikke ha sagt det. Da kommer ja. Stjerne og alle de andre, Stavanger Oilers, og gjør det samme.
1: Ja, men da blir det veldig mange mål, da.
0: Gøy.
1: Som tidligere proff-pokerspiller, skriver Simen, i utlandet så opplevde man mange med overtro, og når man sitter med folk som møter opp 4-5 dager på rad i en turnering med samme t-skjorte, fordi man ikke kan bytte klær, så ja. Kjenner man det. Og det er vel ulempen med overtro og lykkeklær og sånn. Du vasket jo dine lykkeklær.
0: Jeg la akkurat til å si det. Ja. Det gjorde jeg faktisk. Og selv om jeg spilte en dårlig kamp, jeg tror ikke du tok på med den samme undykken igjen da, likevel. Altså, det er bare en rutine.
1: Ja, jeg tror på det. Ja. Og om sommeren så er det mange av oss som liker både å feste og å slippe seg løs så bra som mulig. Og båter, de trenger også å slippes løs, men også å festes, og det skal det handle om i skippemøtet, Mia.
0: Å, Magnus, du er god. Ja, det skal det! Å kunne få tøye og løsne båten raskt er grunnleggende pensum i godt sjømannskap. Lær og tren derfor på de 2-3 viktigste knutene du vil trenge som båtfører før du forlater bryggen. I dag kan du lære deg pålestikket og flere andre knuter når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Sjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Bergesen DY i Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg. Og nå skal vi ha litt musikk av Delara med sangen Sjel, og her synger hun blant annet at hun kjører i en blå båt fra kyst til kyst, men ingenting om hun kan pålestikke.

0: Åh, vi har fått sånn deilig energi inn I studio, Magnus, for vi har fått besøk av en dame som slo igjennom som skuespiller for over 50 år siden. Hun har begeistret, underholdt og rørt det norske folk I alt fra komiserien Fredrikssons fabrikk til Ibsens Hedda Gabler. Og selv så husker jeg deg fra barneserien Vill Villere Villaveien, som ble sendt på NRK I 1985. Og nå, altså 40 år senere den serien, så du, altså Anne-Maria Ottersen, aktuell med ny film, Pensjonskuppet. Ja. Velkommen til oss her I Reiseradioen.
1: Tusen takk, så hyggelig at jeg fikk komme.
2: Veldig hyggelig å ha deg her, og vi skal straks høre mer om sommeren din, men aller først, altså pensjonskuppet, den har premiere I oktober, og vi skal høre et lite klipp fra den.
3: Norges oljefond består av cirka 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
1: Vakkespøk?
3: Nei.
2: Det her høres jo veldig spennende ut. Hva det filmen handler om, Anne-Marie?
1: Nei, det handler om at tre modne damer møter motstand I livet sitt og vil hevne seg. Og det gjør det på den enkle måten at de raner oljefondet.
0: Ja.
1: Det vel stort sett det handler om.
0: Det føles jo litt som Robin Hood over det, for det jo ingen som syns så synd på oljefondet.
1: Nei, nettopp.
0: Ja.
1: Og de har så masse penger, så de kan godt dele litt.
0: Ja.
2: Ikke sant? Og du spiller jo da med, altså en, jeg vil si, dette en legendarisk trio. Deg, Hege Skøyen og Anette Hoff. Hvordan har det vært å jobbe med de to?
1: Det jo bare fantastisk, det vet du. Det jo bare, det jo så gøy at du... Ja, det blir nesten svimlet å tenke på det, vet du.
2: Ja.
1: For det var kjempegøy, og vi hadde det veldig moro. Det jo lange dager, og det arbeid, og det skal gjøres ordentlig. Så det ikke sånn bare dans på roser, men vi hadde det gøy. Kjempegøy.
0: Ja, altså, jeg faktisk jobbet som Anette Hoff I sommer I en sånn barneserie her på NRK. Oh. Og det som slår meg, litt sånn med deg også, dere veldig lattermilde til stede I det gøye.
1: Ja.
0: Og så dere beingode og proffe skuespillere. Altså, hvordan det da, etter alle disse årene, å fortsatt gå inn I disse rollene?
1: Jeg har jo stort sett ikke gjort annet I mitt voksne liv, da, så det vel, kan man si at det business as usual. Men jeg liker det jo. Altså, jeg hadde jo ikke fortsatt med det hvis jeg ikke hadde likt det. Jeg liker det. Jeg synes det kjempegøy. Jeg synes det kjempeutfordrende. Og vi blir jo aldri fornøyd. Det jo så morsomt når vi har tatt en scene. Ja, hvordan var det? Så usikre, vi ser jo ikke oss selv, ikke sant? Prøver å gjøre vårt best. Ja, hvordan var det? Var det sånn? Ja, det var kjempefint. Nei, ja, men du sikker? Skulle jeg ikke gjort det mer? Så kan vi ta det. Altså, det helt en lattelig usikkerhet der, men som kanskje kreativ da.
0: Men føler du, altså sånn, i idretten så det mange idrettsutøvere som trenger litt sånn konstruktiv kritikk for å utvikle seg.
1: Mm.
0: At det kanskje bare, det var kjempebra, Anne-Marie, du dritgod.
1: Ja.
0: Hva trenger du som skuespiller av feedback fra de andre medskuespillerne sine? Dine?
1: Jeg tror ikke vi skal drive på og... Altså det sånn som... Vi har jo instruktører når vi jobber på teater, og det jo det som grunnlaget for norske skuespillere. Kanskje ikke nå lenger, kanskje det har forandret seg, men før så var det jo det å komme inn på teaterhøyskolen, og da var det teatret som hovedarbeidsplassen. Der det instruktører som forteller om du gjør riktig eller galt, eller for lite eller for mye, eller helt utenfor eller helt innenfor. Men de instruktørene har jo vekslende kvaliteter, må jeg jo kunne si. Men da var det en lærer på teaterskolen som også var instruktør som sa hvis du uenig med instruktøren det var et godt råd faktisk så sier du ja og så gjør du akkurat som du selv vil
0: jeg tror det trengs å gå mot sjefer også
1: ja, det går veldig fint med sjefer også det noe med det at du skal beholde deg selv oppe I det hele, det du som skal utføre ting og sånt, men det veldig, veldig nyttig å få korreksjon altså
0: ja.
1: Og du Av og til så føler du... Ja. Og da det bra hvis noen kan si jeg tror du skal... Det var Lawrence Oliver som var instruktør. han sa, så sa de, ja, men hva sier du til skuespilleren da for å få dem til å yte? Så satt han lenge og tenkte, så sa han, av og til så sier jeg at de skal snakke litt fortere. Altså, for dette her med sånn dyp, sjelig, kan du føle at og sånn, det, ettersom du har jobbet i mange år, ja. Så behøver du ikke instruksjon i det. Du kan bare si hvordan virker det, var det sånn, eller var det fort eller for langsomt, eller var det for lite innlevd, var jeg for glad, var jeg for sur, var jeg for sånn og sånn.
0: Ja, for det du snakker om er jo litt den der method acting, hvor du skal virkelig dykke dypt ned i ditt sjeleliv.
1: Method acting er ikke dykke dypt. Method acting er å gjøre akkurat det du føler i øyeblikket.
0: Ja.
1: Og det er... Det er sikkert noen som synes det er stas, og at det er sånn, men dette er, det er i min verden er det litt sånn tullete da.
0: Ja.
1: Fordi det er en profesjon, det er et yrke som du må... koster blod, svett og tårer å komme seg inn i, og det koster litt blod, svett og tårer bestandig egentlig, og det skal du gjøre, men det er klart at etter hvert så lærer du deg teknikker på hvordan du skal, eller du har gjort det så mye, hjernen vender seg til at sånn gjør vi det her. Så,
2: I Reiseradion i dag så snakker vi om overtroiske ritualer, og dere skuespillere har vel ganske mye av det. Er det noe du må gjøre før hver forestilling? Eller?
1: Ja, jeg har mine ritualer før hver forestilling, og det er klart at da på teatret, så, altså på film, så kan du ta om igjen, men ikke utallige ganger.
2: Nei.
1: Det koster tid og penger. Men på teatret kan du jo ikke det.
2: Nei.
1: Da er det fortløpende i nåtid. Det er der og da.
2: Ja.
1: Og mister du en replikk, så mister du en replikk, liksom. Men så derfor så er det veldig nivst, så da trenger vi litt høyere makter for at de kan stå oss bi mens vi står på scenen og yter da. Men ikke sånn helt overdrevet, men jeg har et ritual med at jeg gjør stemmebruk,
2: ja.
1: Bare altså tekniske ting som jeg lærte av en god instruktør. Ikke å gjøre stemmebruk, for det har jeg lært noen andre, å gjøre stemmebruk, og så varme opp kroppen, og så gå gjennom scenen. Jeg går veldig mye gjennom teksten, før jeg skal inn, ofte hele scener, ofte hele stykket, hvis det er mulig, men hvis det er en svær hovedrolle, så går jeg ikke det, men da går jeg gjennom sentrale deler, ja. Sånn at jeg har, at hele huet mitt er klart på akkurat det jeg skal gjøre akkurat nå, de to neste timene, liksom. Det gjør jeg. Og så hender det at jeg ber litt i høyere makter om at det skal gå bra.
0: Ja. Har du hørt om guttungen Kygo fra Bergen, Anne-Marie?
1: Han har gjort det, vet du.
0: Ja, og han skal vi få høre mer av nå. Her er han med to venner, Zack Abel og Nile Rodgers, med sangen For Life. I took the long road across the ocean.

0: Vi har fortsatt besøk av skuespiller Anne-Marie Ottersen, som snart aktuell med den nye storfilmen Pensjonskuppe. Men i sommer så har du hatt ferie, og hva en god sommerferie for deg, Anne-Marie?
1: Ja, det er ganske kjedelig, for det det samme hvert år.
0: Ja, ja.
1: Men det ikke kjedelig for oss.
0: Ikke sant? Det derfor det det samme hvert år.
1: Det derfor det det samme hvert år, for vi har et hus i Hellas, og det
0: Det det flere som skulle ønske de hadde.
1: Ja. Altså, det er en av de drømmene som har gått i oppfyllelse, for jeg tenkte, jeg vil ha et hus på en øy i Hellas. Det fikk jeg.
0: Ja, for vi har jo nå i vår, mange av oss, sett NRK-serien Et lite hotell i Hellas,
1: ja.
0: Med Ronny Brede og Tuva Fellmann, som slet noe voldsomt med å skaffe seg hus der. Hvordan klarte du det?
1: Nei, det var en norsk veninne som hadde klart det før meg.
0: Ja.
1: Og hun klarte å få mange av oss nedover, for vi en liten norsk gjeng der nede på Antiparos, sammen med Tom Hanks da, som også har hus der selvfølgelig.
0: Der.
1: Ja, rett rundt hjørnet
0: her. De store skuespillerne.
1: Ja, vi samles der.
0: Ja.
1: Og så om sommeren. Ja, vi ser han jo med jevne mellom da. Men det jo greit. Men ja, det gøy altså. Han jo grei, en grei kar, han tror jeg. Jeg har ikke gått og snakket med han, fordi at uten sammenligning for øvrig, så hender det jo at jeg også blir gjenkjent.
0: Ja.
1: Og det masse nordmenn der nede, og noen jo veldig hei og så hyggelig, stort sett alt det veldig hyggelig, men når de slår seg ned ved bordet ditt og sier, skal ikke plage deg altså,
0: ja.
1: Og blir der, da tenkte jeg, det gjør ikke jeg med Tom Hanks, selv om jeg har lyst.
2: Men sier du ifra da når folk gjør det, at, har du en grense?
1: Jeg har en grense, ja.
2: Ja.
1: Men jeg kan si det at det er veldig hyggelig, og vi setter veldig pris på at du, og så videre, og så videre, men nå må vi to snakke litt alene, vi skjønner du, for vi er her for å spise middag, og snakke sammen. Sier jeg da. Passiv aggressiv.
2: Ja. Men altså, jeg trekkes mot Hellas, så å si, hver sommer, og litt sånn som du var inne på, så sa, det jo litt, jeg vet ikke om du kalte det flaut, men nok en gang så var jeg på Kreta.
1: Ja, det ikke nydelig der?
2: Det er akkurat det jeg sier, jeg tror ikke folk skjønner hvor fint det den øyne er fantastisk.
1: Det var da jeg skjønte at Hellas var et riktig valg,
2: Jeg
1: var på Kreta.
2: Men hvorfor er Hellas blitt umoderne, siden vi føler for å forsvare at vi reiser dit gang på gang?
1: Jeg forsvarer det bare på grunn av at det er så kjedelig at du gjør det samme hvert år. Men vi har jo... Vi har jo en kjempefamilie med barn og barnebarn, og altså, vi har jo 5 barn til sammen, og vi har til sammen er vi en flokk på 21, så i år var alle der, så vi måtte liksom dele inn periodene da, så først var de to døtrene våre der, så var de to sønner med familie der, og så har vi et hus med 2 etasjer, oppe i toppen der sitter Lasse og jeg for oss selv.
0: Ja. Hvordan dagene der? Er det fullt trøkk, eller er det...
1: Det er ikke mye trøkk, nei. Jo, det er et trøkk som jeg er nødt til å følge, og det når jeg ligger godt nede i den varme sengen min, så har min mann, han litt mer morgenfull enn meg, så står han opp, og så sier han, ofte på dansk, morgenbæ, for det lyder litt flott på dansk, og da det bare å kle på seg, og ned i og kaste seg sånn.
2: Og så sier du, og straks er kaffen klar.
1: Og straks er kaffen klar.
2: Altså, du er, alle kjenner deg som skuespiller, men du har jo også andre talenter, og det er ikke alle som vet at du en gang var popstjerne.
1: Nei.
2: I et band som heter Rain.
1: Ja.
2: Og vi har funnet et lite lydklipp. Vi er Magnus.
0: Ja, vi har
2: det. Så hør på dette.
1: Det er...

0: Fortell oss, Anne-Marie, hva var dette for et prosjekt?
1: Dette prosjektet var et stykke som het Camp, som ble skrevet av Helge Hagerup, og musikken da laget av gruppa Rain. Og der skulle jeg liksom være en slags parafrase over Janis Joplin, ja. Og ble kalt Janet Hay. Og det var jo ikke noe utfordrende, så jeg tror det var generalprøven, eller kanskje premieren, at jeg sang den første låta, og husket ikke at jeg hadde stått på scenen.
2: Ja.
1: Jeg var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Men det gikk da, vi fikk god kritikk, og så ble det den plata, og så tenkte jeg det var liksom det. Men den lever sitt eget liv, den gitt, og det finnes folk som er fans av Janet Hay, som jeg plutselig får meldinger fra. Og,
2: ja.
1: Og jeg tror Christer Falk blant annet har prøvd å få

0: er alder er energi. Som betyr igjen, som er det samme, at den energien din, den er liksom helt evig ung. Hvordan klarer du det?
1: Det er vel mitt rike indre liv, tenker jeg. Nei da. Nei, men jeg er jo... Jeg har vel i og for seg alltid vært sånn, jeg var veldig urolig på skolen, så jeg har sikkert fått den diagnosen som alle får nå, som jeg helt uenig i, men det er noe det. Men jeg har nok energi, livsglede, gudslov, har fått, som alle mennesker får, trøkker i trynet med jevne mellomrom. Det får vi alle sammen, sånn er det bare. Så da er ordtaket ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, så får du reise opp igjen. Og så er jeg glad i å trene da. Altså ikke sånn som deg, men jeg er glad i å løpe. Og det gjør jeg også i Hellas.
0: Altså, vi har, Norge har fått, hvis ikke de visste det, kanskje det beste forbildet. Hus i Hellas, energi, og så liker hun også å holde seg aktiv.
1: Ja, jeg mener at det er svaret på å overleve, ja. Så lenge som mulig.
2: Bare notere seg.
1: Ja.
2: Vi skal si tusen takk for besøket, Anne-Marie.
1: Utrolig hyggelig. I like måte, takk for at dere ville ha meg. Det var kjempekoselig.
2: Veldig hyggelig. Du har valgt deg en låt også.
1: Ja.
2: Så i det vi sier farvel til deg, så sier vi hello til Lionel Richie.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Vi hørte Sommeren for deg med Gunn Kvåle.
1: Ja, dette en sommer for oss alle, ikke
0: ja,
1: det?
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og vi har fått inn en lyttemelding fra Laila, som sier at min overtro at jeg ikke kan se på fotballkampen når Norge spiller, da taper de. Så egentlig kan de takke meg for at de kom så langt I VM. Jeg tok den på nordnorsk, for det sto jeg og meg og sånn.
0: Ja,
1: det
0: var veldig bra, veldig bra. Ja,
1: men dette kjenner jeg veldig igjen fra, jeg har folk I egen familie, som alltid hvis Norge spiller fotballkamp så går de på do, for da blir det mål og da blir det veldig ofte mål også
0: Åja, jeg har en mor som nesten aldri så mine viktige kamper og det endte jo ofte opp med at hun vasket huset og det ble skjeen rent, hun orket ikke
1: og det blir gull på datteren
0: Og det blir, noen ganger blir det gull. Huset blir reit, og det blir... I samme unnik. Vi skal tilbake til vår reporter, Karolina, som, jeg vet ikke hva unnik hun har på seg, men hun altså sør I Norge. Det helt, helt sør. Ved innseilingen til mandag ligger det altså ikke en idyllisk fyr, men det ligger et idyllisk fyr. Og på det fyret befinner hun seg akkurat nå. Og hun har lugget der I natt, og vi hørte I starten, jeg har aldri hørt hun så sen noensinne. Og hvordan går det nå med deg, Karolina? Har du fått de nye venner?
2: Åh, ja, for det akkurat det, man får jo nye venner, vet du, akkurat nå. Så jeg må jo bare
0: I hvert fall du får nye venner, Karolina, veldig lett.
2: ja, men jeg liker å få nye venner. Det ikke det sommeren til?
0: Jo.
2: Ikke sant, det det. Så nå, jeg skal ta dere med inn til mine nye venner nå. For at nå tenker jeg, de må da for selv være våkne, og dette jo fyrvokteboligen, som liksom hovedhuset, og så har jeg ligget I sidebygningen, så får jeg bare, jeg må, jeg håper jeg ikke vekker folk her da, skal vi se. Hallo, hallo! Kan jeg? Hei! Så koselig! Dere våkne?
3: Ja, ja, ja. Jeg kom
2: jo. Ja, det kan være du.
3: Ja.
2: Det så koselig.
3: Det var gøy.
2: Ja. Men hør her, ikke sant? Så lett det å få nye venner. Og dette Unni og Unni.
3: Det går det unna.
2: Du står der over oppvaska, jenter.
3: Ja, ja, ja. Det som må gjøres, vet du.
2: Sånn det. Ja, inne I fyrvokteboligen.
3: Ja!
2: Ja, hvordan har du sovet I natt, Unni?
3: Åh, som en stein. Åh, ja, det sover veldig godt. Åh, vi har det så fint der oppe på.
2: Ja.
3: På soveværelset. Gode senger, helt nye. Så det bra!
2: Ja, du, nå må jeg bare fortelle de som hører på at dere mor og datter, ikke sant?
3: Ja, det stemmer det.
2: Så. Og du vertskap, Unni?
3: Jeg vertskap og klarte å få med min mor og min far på 87 og mamma 83.
2: Ja.
3: Så hun imponerte meg godt når hun gikk opp dette lange fyrtårnplassen.
2: Men du, 83 år, jeg synes det imponerende. Jeg har ligget på fyr I natt, altså hvordan vil du beskrive denne natta?
3: Du, det har vært så flott! Og så herlig å komme ut og gjøre noe helt nytt,
2: ja.
3: Som en aldri har gjort før.
2: For du har aldri ligget på fyr?
3: Nei.
4: Nei, hun har aldri vært her engang.
2: Nei.
4: Hun har ikke vært her ute I det hele tatt, selv om hun egentlig har bodd I Mandal I mange år.
2: Ja.
4: Men her har hun faktisk aldri vært.
2: Men altså, det sies jo, du har jo bodd I Amerika I mange år.
3: Ja.
2: Hvordan det å være her I forhold til Amerika?
3: Å, det stor forskjell.
2: Ja,
3: ja, det det jo.
2: Men altså, når du kom hit I går, da blåste det veldig.
3: Ja.
2: Ja, hva synes du om det da?
3: Ja, det var den stormen som man kan komme opp I når man på tur på sjøen.
2: Ja.
3: Så det litt av en opplegg når man skal inn.
2: Men liker du det da?
3: Ja, det går greit.
2: Ja,
4: det greit å bli inn I varmen og fyre litt I peisen og sånn.
2: Ja, for dere fyra I ommen og kosa dere, og så kom det altså en ny morgen, og så har du en datter her, som da har blitt vertskap. Hvorfor gjør du dette her, Unni?
4: Egentlig ble jeg med på en dugnad for gøy, og så synes jeg egentlig det var så superkoselig å være med, at dette ville jeg være med på.
2: Ja.
4: Og da hørte jeg at vi kunne liksom få ei uke på Hattholmen som vertskap. Selvfølgelig gjorde jeg jo det.
2: Ja, ja.
4: Avkort?
2: Ja, ja. Men ta oppvaska, jenter, så ses vi etterpå. Jeg skal bare ut her. Også, for at det noen som driver og holder på med noe banking her. Bjarne, det alt mulig, mannen, min nye venn. Hei, hva driver du med?
5: Nei, her må du jobbes litt da. Holde med like litt. Ja, det, det gjør seg ikke selv.
2: Du, hva slags sted vi er på? Vi må fortelle folk det før vi gjør noe videre her.
5: Nei, nå vi jo på fantastiske Hattholmen fyr da, rett utenfor Mandal. Og her det, dette en plass for alle.
2: Men det, altså folk har bodd her, ikke sant?
5: Her har det bodd 9 fyrvakterfamilier siden 1868 og frem til midt på 70-tallet.
2: Men tenk på det da, 9 familier.
5: Det stemmer.
2: Bodde ut på her.
5: Det gjorde de.
2: Ja, fy søren. Og det jo altså en perle.
5: Det en perle, absolutt. Ja. Men alle årstiden ikke en perle.
2: Nei,
5: så de har litt å stå i, dem som har jobbet der, for å si det sånn.
2: Det skjønte jeg. Hva skal vi for noe nå, Bjarne?
5: Nei, nå har jeg invitert noen folk, da, for jeg har jo skaffet frem litt bakeverk.
2: Ja, og har du?
5: Ja. Så nå tenker jeg vi tar en tur ned i Naustia og koser oss litt.
2: Så folk kan komme bare?
5: Ja, bare å komme.
2: Ja, ok. Ja. Vi går ned i Naustia. Det gjør vi. Ha det!

0: Nummer 4 med lite og stort. Nå det om å gjøre å bli nummer 1. Det tid for konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Premien som vanlig bare termometer og en kjølevegg.
0: Ja, som vanlig det tre spørsmål. Du skal finne en bokstav fra hvert spørsmål, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver.
3: Og vi starter med en låt, så hør godt etter.

0: hørte dere refrenget på en av de aller største hittene fra 2025. Artisten er britiske Ray, som fylte 28 år i fjor. Hva er den første bokstaven i titelen på denne sangen?
1: Ja, og spørsmål nummer to, der lurer vi rett og slett på hva heter Winnie the Pooh på norsk? Da skal vi ha forbokstaven i fornavnet.
0: Spørsmål tre, hva mangler i ordtaket? Når det regner på presten, drypper det på... Vi vil ha forbokstaven i dette ordet.
1: Ja, og send inn løsningsordet til oss i NRK Radio-appen, og skriv også gjerne litt om hva du driver med denne tirsdagen, så kanskje blir det deg vi ringer. Nå får du Raga Rockers med Hun er fri i Reiseradio.

0: Vi snakker jo om overtro og ritualer I dag, og Christer han skriver at han slår aldri kokende vann på bakken. Da kan man plage og legge seg ut med haugfolket.
1: Ja, det ikke bra.
0: Nei, det ikke bra. De underjordiske som I neste omgang kan sørge for ulykker og sykdom på dyr og mennesker. Dette overtro jeg har etter bestemor.
1: Ja, men det høres jo smart ut det. Vi kan ha haugfolket etter det.
0: Vil jo ikke det, og jeg hadde også en mormor som altså hadde så mye overtro. Hvis du klødde I hånd, så fikk du penger, og hvis du slo opp paraplyen inne, så betydde det ulykke. Jeg falt bestikk på gulvet, da kom det en mann eller dam på besøk.
1: Ja, jeg lurer på hva slags overtro de har I Japan, for nå klokka 10, og nyhetene de begynner I Japan, Terje Tobias Tønne.

0: Det er sendt ut tsunamivarsel og nødvarsler til en rekke fylker, og myndighetene ber folk holde seg unna kysten. Det er foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger. I Spania herjer de største skogbrannene i landet sin historie. Regionene midt i landet, Madrid, Avila og Toledo, er særlig utsatt, og styresmaktene i Spania har innført unntakstilstand flere steder, samtidig som nye hetebølger på vei inn over landet. Carmen Sanz bor og jobber i den spanske hovedstaden og forteller at folk er preget av brannen som herjer.
1: For de som ble evakuert, de må holde seg inne på en bestemt sted, som er kanskje langt fra der de pleier å bo. Ellers er det forbudt å reise til disse arealer som er nær der brann foregår. Vi kan ikke tøyre gjennom disse steder, det veier er stengt. Og ellers har vi fått klar beskjed på å prøve å unngå uteaktiviteter, fordi det er asker, så det er jo det er litt klart over hvor sunt det er å puste lufta akkurat nå.
0: Nordnorske barn får flere autoimmune sykdommer enn barn i sør, det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo. Blant annet barneleddgikt er nesten dobbelt så vanlig i nord som i sør. Barnelege på Universitetssykehuset Nord-Norge, Ellen Nordahl, håper studiet kan bidra til å forebygge sykdom i fremtiden.
2: Så har vi hatt et inntrykk av at vi har flere, og nå er det faktisk vist at det er sånn. Det er jo veldig viktig å vite mer om forekomst av sykdom for å kunne både oppdage det i tide, forebygge det, og finne kanskje faktorer som gjør at vi kan fange det opp tidligere og behandle det enda bedre da.
0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale for helsehjelp. Frem til nå har ungdommer fra 16 år og opp betalt egenandel for tjenester som sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut og legetimer. Etter bred politisk enighet har fritaket blitt hevet til 18 år. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun har hevdet å stjåle og lekke musikk som ikke er utgitt. Grande mener hackerne har krenket forholdet mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at bare i 2023 ble 45 av sangen hennes stjålet og lekka. Heldigvis er det ingen som har lekka hva som skal skje videre i reiseradioen Mia og Magnus, så det må dere nesten fortelle oss.
3: Ja, vi kan lekke det nå, kan vi ikke det?
4: Ja, bare ikke, så lenge ikke du hacker det.
3: Nei, vi skal få besøk av hockeyspiller Tobias Steen, og så snakker vi om overtro og ritualer i dag. Noah Steen, unnskyld.

0: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og fått inn en melding fra Irene, som sier «Jeg har klesklyper I mange farger, men må ha to like på hvert plagg. Tror det bringer orden og lykke?»
1: Jeg får nå lurt på om det kanskje ikke gjorde... Hvis ikke hun hadde det, så blir ikke klærne tørr.
0: Nei, da blir de aldri tørre.
1: For det der når det praktiske løsninger, da ikke vi så overtroiske.
0: Nei.
1: Det praktisk. Praktisk og praktisk. Vi gleder oss nå. Vi får straks besøk av hockeystjernen Noah Sten. Men nå skal vi altså høre Paper Boys og Madcon som har reist til Barcelona.

0: Før hele Norge begynte å ro sammen med fotballguttene, så var det et annet, minst like historisk VM som foregikk, nemlig VM i ishockey. Der sørget nemlig de norske guttene for å vinne Norges første VM-medalje noensinne. Og i bronsefinalen så var det altså lille Norge mot stor nasjon Kanada. David mot Goliat. Og vi har fått besøk av han som avgjorde det hele. Hør på dette.
1: På bronsemedaljen, Noah Sten!
0: Her sitter du noe sted, og du viste meg armen din, og jeg antar at det betydde at du fikk frysninger.
2: Ja, jeg fikk frysninger. Først og fremst, tusen takk for at jeg får være her. Utrolig hyggelig.
3: Det er hyggelig at du kommer.
0: Ja. Det er vi som takker.
2: Nei, men det er klart, det har... Det er mange som spør når det på en måte har synket inn, og media spør rett etter match, så har det liksom synket inn. Det er vel egentlig nå det begynner å synke litt inn.
0: Ja.
2: Spesielt når man liksom ser hvor godt fotballgutta har gjort det, og ser liksom ulike prestasjoner og slike ting, så påminner man seg om hvor sykt det var det vi gjorde nede i Schweiz der. Og
0: ja, for jeg husker i hvert fall at etter kampen, så i en sånn seiersrus, så husker du sa, glem fotball akkurat nå.
2: Ja.
0: Men du sa også noe annet, og det var at ikke sammenlign. For det at å sette hockey opp mot fotball er jo det mange som da gjør. Men hvordan var, fortell, hvor stort er det å vinne, ta en VM-medalje i hockey?
2: Ja, og det har vel egentlig på en måte blitt litt... For mine engler så føler jeg nesten det bare har blitt større jo lenger tiden har gått, hvor man liksom har sett tilbake på alle motstandere vi har møtt. Man har fått litt tid til å tenke på alle de forskjellige kampene som på en måte har vært under en 2 ukers periode, da, hvor man egentlig alt bare har gått så fort, og så har man hatt litt tid til å tenke, og så er det klart at jeg hadde litt overtrening på det intervjuet der, så det er klart at vi unner jo selvfølgelig fotballgutta all godt, men det var vel egentlig bare et tegn på å vise det at det vi gjør nå er ganske stort, og at det er naturlig at ikke det norske folk helt skjønner hvor stort det er. Da. Så det var vel egentlig det som var tanken.
3: Hvor lang tid tok det før det sank inn for deg?
2: Jeg vet ikke. Jeg
3: synes, eller går det gradvis enda?
2: Ja, det går liksom gradvis enda, men jeg synes egentlig sånn... ja, men de siste kanskje to ukene, hvor jeg liksom har vært hjemme... Jeg trener jo på, men har vært 2 uker nå i Fredrikstad med svigerfamilien min, eller svigers, uten å være gift, så sier man det. Så har man liksom, på kveldene hatt litt tid, liksom, når man ligger i båten og slapper av. Og,
0: er det det som heter løvbærene? Er det at du tenker på det?
2: Det kan godt hende at man da liksom, da har man litt ekstra tid til å tenke og fundere over hva man har gjort, og så kommer det opp noen klipp på sosiale medier her og der fra tiden der, og man, noen av kompiser sender noen bilder eller videoer. Og da,
0: ja, for dere gikk jo ganske viralt også, og jeg vet at Hockeylandslaget sin Instagram-konto, den økte med flere 10.000 av følgere. Men så er det det da, Noah, at det er jo egentlig ikke tilfellig at det er du som avgjør en sånn kamp, for det har du gjort før. Og det alle ikke kanskje vet, det er jo det at i forrige VM, så i hockey handler det også om å ikke rykke ned til BVM. Og i forrige VM i 2025, så skåret du også det målet som gjorde at dere ikke rykket ned. Og i kampen mot Latvia, som var avgjørende for at dere tok semifinaleplassen, så spikret du denne der, du hamret den siste spikeren i kisten når du satte 2-0 der også. Så hva er det med deg, Noah Sten, og den vinnerskallen? Hva er det som gjør at du er så god i de øyeblikkene?
2: Nei, jeg vet ikke. Fryktelig mye skryt da, det var hyggelig. Men nei, jeg vet ikke. Jeg er veldig glad i å spille de type kampene. Det er jo det man på en måte spiller og lever for også. Det vet vel du alt om selv også. Og Nei, jeg vet ikke, det er vanskelig å svare på det, men det er vel egentlig det at man liker den situasjonen man er i, og at man har litt ekstra press, og så er det jo store kontraster, da, som du sier, at i fjor så var vi egentlig, vi vant 1-0 da, mot Ungarn, så vi var ett mål, eller to mål da, fra å rykke ned, og så tar vi bronse over etter, liksom. Så det har vært store kontraster, og jeg vil bare si egentlig det at man er glad i de situasjonene, og at det er moro å spille de viktige matchene.
3: Ja, det har vært noen fantastiske øyeblikk med de viktige matchene, og vi skal høre et lite lydklipp til fra hvordan det høres ut i garderoben etter dere tar en seier.

0: Det her gikk jo også veldig viralt at dere sang Optimist. Hvorfor ble det akkurat den låta, vet du det?
1: Ja, si det du. Fin sang da, og en fin hyllest til Jahn Teigen selvfølgelig, som gikk bort for ikke så alt så lenge siden. Så det var vel en, ja, jeg vil vel ikke si, eller jo, det kan, en god blanding av det, og litt flaks tror jeg, var Emilio Pettersen som... som, ja, eller første matchen hvor vi spilte mot da, om det var Italia, tror jeg, eller andre matchen da, så den første vi vant, så bare, ja, gutta, vi må ha en vinnerlåt da. Ja, og så tror jeg egentlig bare han satt på den, og så kan jo så å si alle, ingen halvparten av laget kan artisten, men alle kan refrenge. Så det er jo, så den gikk fint, den runga fint i garderoben, og ble liksom, bedre og bedre trykk på refrenget, og litt i versa også.
2: Og her har jeg sett at fotballgutter har tatt etter dere og blitt inspirert, for det er den følelsen dere får fram i den garderoben. Jeg har lyst til å være en del av den gjengen.
1: Ja, det er verdens beste garderobe, og spesielt med den gruppa vi var. Og, vi har jo vært nå gjennom et generasjonsskifte de siste 3-4 årene, hvor vi har hatt mye av det samme laget. Og, i år fikk vi inn Petter og Petter Thoresen og Sjur Roald Nilsen, som har vært veldig, veldig bra, og selvfølgelig Patrick Thoresen i spissen, som har bygd et veldig bra lag, og i år klaffet det veldig bra. Og, så hjelper det med da, at garderobekulturen og vi gutta har det veldig morsomt og bra sammen da, som gjør at vi dro i samme retning.
2: Ja.
0: Nydelig. Vi skal snakke mer med deg nå, men vi må jo nesten også få høre hele låta en gang også, så nå skal vi høre hele Jahn Teigen med Optimist.

0: Optimist med Jahn Teigen. Vi får en låt,
1: låt.
0: Guri Malla,
1: vi har... Ja, og jeg hører kompisene dine høre på sånn at de pugger Jahn Teigen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi har besøk av hockeyspiller Noah Steen, og vi har jo snakket en del om ritualer og overtro i Reiseradioen i dag, og det er jo noe mange idrettsutøvere kan kjenne seg igjen i. Små rutiner og ting de må gjøre før kamp for å komme i riktig modus. Har du noe, noe spesielt du må gjøre?
2: Jeg liker jo å tro at jeg ikke har noe, da. Men så tar jeg meg selv hver match at jeg gjør det samme. Så det er jo rutiner og ritualer. Jeg har hatt en idrettspsykolog i et par år som har hjulpet meg veldig mye, faktisk. Vi har jobbet med en ting som heter å visualisere. Så hvis vi har kamp på torsdag, for eksempel, så begynner jeg da å visualisere på kanskje mandag, tirsdag, da.
1: Og hva ser du for deg da?
2: Ja, men da ser jeg for meg at jeg gjør ting som på en måte jeg som er en gjenganger i mitt spill i løpet av kampene, og så liksom, hvis vi spiller hjemme eller borte, for eksempel har vi jo noe å si hvilken arena man er, man prøver å se for seg at man er i den arenaen, spiller i de draktene, mot de draktene,
1: ja.
2: Ser alt gjennom øya da. Så det, og det synes jeg egentlig har hjulpet veldig, for at poenget med det er å prøve å lage en selvtillit om man har amatt, man har vært der før da.
1: Men da lurer jeg på en ting. Før bronsefinalen mot Kanada, så du for deg at du kunne score det avgjørende målet i forkant?
2: Nei. Jeg har ikke, jeg gjorde ikke det. Men det er klart, de tingene sånn som på sommeren og sånn, så har man ikke noen kamper å visualisere, så da er det sånne ting som man visualiserer da.
1: Ja, når du har barmarkstrening.
2: Når man har barmarkstrening, ja.
1: Altså, vi har jo snakket om det da, at hockeyspilleren har vært ganske sånn befriende i intervjusonen. Det virker som at ingen har fortalt dere enda at husk at dere er forbilder. Og du spesielt da, Noah, kommer ut der og er fri. Men så legger vi merke til en annen ting, og det er jo denne jargongen deres. Dere har helt egne ord og uttrykk. Hvor kommer det fra?
2: Ja, si det. Det vet jeg ikke. Det er jo vår kjære hockeykultur da, som står i spissen for det. Det er jo vanskelig å si hvor det kommer fra, men det er jo, jeg regner med at det er sånn i håndballen, og det er sånn i fotballen, og det er sånn i alle typer forskjellige idretter.
1: Ja, men dere er en liga for dere selv, det vil jeg påstå.
2: Ja, ja, vi tar den, vi. Vi er veldig glad i kulturen vår, da. Vi er veldig glad i måten vi er med hverandre på, og det er på en måte vårt kjærlighetsspråk å melde litt på hverandre, og si at du er buljong, eller at du er kokos, eller at du er...
0: Hva betyr det?
2: At du er ute i hagen, eller... Ikke sant?
1: Det, ja, og opp i ringa, det ble jo også veldig kjent ringa, ja. Etter disse iskrigerne.
0: Ja.
1: Men hva er, hvis du er buljong da, hva er du da?
2: Altså, i går så hadde jeg en kompis som skrev at vi går på is på Sonny Henny i klokka 12. Så går jeg og henter utstyret mitt på Jordal, for der har jeg jo utstyret mitt akkurat nå. Og så kommer jeg dit kvart på, for jeg har litt dårlig tid, for jeg er på vei til... på vei fra hytta, og så sier han, og så møter han på Jordal og sier, åh, sorry ass, jeg glemte å skrive at vi skal på Jordal i stedet for Sonny Henny. Så da var jeg liksom på vei til Sonny Henny mens han var på vei til Jordal uten å skrive det, så da sier jeg, da, nå var det bullying ass, nå var jeg på vei til Sonny Henny uten at du har sagt det for at du skal være på Jordal.
1: Jeg er så buljong det.
2: Så vi er jo litt, vi
0: det er
2: jo,
0: mye mat, det er mye reker og majones.
2: Rekesmørbrød, og ja da, det er helt riktig det. Nei, altså, men vi er glad i kulturen vår, og det er ingen som tar noe personlig, og vi må være tørre å by litt på oss selv, og det tror jeg kommer tilbake til spørsmålet ditt i intervjusonen, at vi vet at vi er forbilder, men vi er glad i kulturen vår, og vi har lyst til å være de vi er. Og så kan man selvfølgelig bruke huet, men
1: jeg vet ikke, ja. Jeg tror som du og dine kompiser på landslaget har vist, da, det at hvis du er deg selv, så er ikke det så farlig. Så jeg tenker jo at man er forbilder, men de gode forbildene er jo sånn som deg. Og nå Erling Haaland, som har fått så utrolig mye skryt for det der å være litt fri.
2: Ja, ja, ja. Og jeg synes det er mye kulere å by litt på seg selv og ha litt personlighet. Og, etter matchintervjuet så er det ja, ja, de spilte sånn, og de var i høyt press, og vi var lavt press, og alt det greiene der. Men det er morsommere å by litt på seg selv hvis man har litt personlighet. Og jeg synes jeg er helt enig
1: i det. Hvis man har litt personlighet.
0: Ja. Årevis.
2: Ja. Nei, men jeg synes det mye morsommere at man tør å by litt på seg selv, og, og spesielt vi i hockeyen har jo ikke den oppmerksomheten som vi skulle ønske rundt, rundt om i landet, så da er det klart vi må kanskje skape litt overskrifter og få, få oss litt i gang, og så kan vi heller roe oss ned litt etter hvert.
1: Og det har dere klart.
0: Ja, det har dere. Du har, nå har jo bodd i Sverige noen år og spilt der, men nå til høsten så skal du til USA, enten Florida eller New York. Hvordan blir det?
2: Du, det blir veldig, veldig moro. Veldig privilegiert å få den sjansen og, av Tampa som jeg har fått nå, og veldig stolt over å skrive min første NHL-kontrakt.
0: Det er helt vilt, da.
2: Ja, det er veldig, veldig stort. Det er jo, Andreas Martinsen sa det, kapteinen vår sa det veldig bra etter VM, at man våger og tør å håpe om NHL for seg selv, men man våger aldri å tørre å drømme om medalje. Så det sier jo litt at hvor stort medaljen er, men også hvor stort individuelt NHL-kontrakt. Da. Det er jo selvfølgelig en bit til man har skøytene på isen i den første NHL-match, men det er en bit på veien. Og, jeg gleder meg utrolig mye. Det skal bli veldig, veldig moro, så får vi se hvor det bærer den.
1: Ja, for jeg vil jo bare si at du vet ikke, jeg tror kanskje noen lytter vil tenke, hvorfor vet han ikke om det blir Florida eller New York? Og det er jo fordi at, vi må ta det kort da, Noah, men det er fordi at i ishockeyen så er det sånn at du har ett lag i NHL som har deg, og så er det en samling i sommer som gjør at de videre skal ta ut sine spillere, og da konkurrerer du med hvor mange?
2: Ja, men jeg regner med at vi er en sånn 50-60-70 stykker da.
1: Totalt, som skal bli
2: 25 da, som er NHL-laget.
1: Ja.
2: Og så hvis man da på en måte ikke er god nok for NHL, så blir man sendt ned til, ja, kan vi kalle det andre laget da, som er der hvor de har alle sine, hva skal man si, nest beste spillere på en måte. Og så hvis det blir skader eller sykdom eller noe sånt, så blir man kalt opp og ned eller på prestasjonsbasert.
1: Så et farmalag da, for de som er kjent med det begrepet. Og så hører jeg jo du si at ned på andre laget, men da er det viktig å få folk til å forstå at den ligaen der da, som er AHL, den er veldig, veldig bra. Det er verdensklasse. Og jeg vet ikke, du har spilt i Sverige. Er han like god som den svenske ligaen, eller er han bedre?
2: Ja, nei, men det er veldig, veldig vanskelig å si. SHL er jo også, jeg vil si at vi har NHL, AHL, SHL og kanskje den russiske ligaen da, som er de topp fire ligaene som er.
1: Don't mention the word.
2: de fire ligaene som kanskje er best i verden da.
1: Ja.
2: Så det er vanskelig å si sånn på rak arm, men jeg har spilt noen matcher i begge ligaer, og det er i hvert fall ganske tydelig at det er forskjellige typer hockey å spille. Så det er nok en tilvenningssak i starten, tenker jeg.
0: Nå, lykke til med alt, og tusen takk for at du kom til Reiseradio.
2: Tusen takk for at jeg kunne være med.
0: Veldig hyggelig. Vi skal høre Elton John og Dua Lipa med Cold Heart her i Reiseradio.

0: dyr noen gang, folkens, så sier jeg det igjen. Det virkelig en opplevelse, og nå skal vi snart hoppe I havet, men la oss bare slå fast med en gang, hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
1: Reiseradioen!
0: Det det!
2: Wow.

0: Det var Carry You Home med Alex Warren og Ella Henderson. Og vi snakker jo om overtro og ritualer i det som Caroline sin nye venner kaller verdens beste reiseradio.
1: Guri malla. Vi har fått inn en liten lyttemelding apropos bronsegutten Noah Sten fra hockeylandslaget som var på besøk i stad. Det er Oddvar som sier fantastisk å se hockeygutta rette draktene og legge de pent fra seg i garderoben. Respekt til etterfølelse for alle andre. Så man kan også ha hyggelige ritualer etter kamp.
0: Ja, og jeg begynner med en gang å tenke med skam alle de gangene jeg har kastet drakten min rett i en bag og ikke brettet den sammen.
1: Det er ikke bra. Vi skal til noe som er bra, og det er vinneren av dagens konkurranse, nemlig Torunn fra Hatlestrand. Er du med oss?
2: Ja, jeg med.
1: Du er med, det er kjempebra. Ja. Hva er det du gjør akkurat nå på en tirsdag?
2: Nei, nett nå sitter på ferja fra Vennjernes til Hattvik.
1: Ja, og hva skal du der? Ja.
2: Nei, nå skal mannen min til tannlege på Osøyro.
1: Mannen skal til tannlegen på Osøyro, ja. Det er jo bare... Hvor nervøs er han?
2: Nei, han ser ganske rolig og behersket.
0: Trøster du han med at det finnes bedøvelse hvis det blir ille?
2: Ja, og så kan vi gå på kafé etterpå.
0: Det er også sånn som jeg gjør både til kjæreste og barnet. Etterpå så skal dere få en is og kafé.
2: Ja, jeg tror dette går fint.
1: Ja, det er strålende. Vi skal gå gjennom om du har svart riktig her da, og om du blir den som stikker av med kjølebag og badetermometer. Vi startet med å høre den store artisten Ray sin hit. Hva var første bokstav i titlen på den sangen?
2: Jeg tror det må være Where is my husband, så da ble det dobbelt V.
1: Ja, det er helt hakkende riktig det.
0: Og så lurte vi på hva Winnie the Pooh heter på norsk, og vi ville ha forbokstaven i hans fornavn.
2: Ja, Ole Brom, da ble jo O.
0: Riktig.
1: Ja, det er korrekt. Og i siste spørsmål, når det regner på presten, så drypper det på hvem?
2: Klokkeren,
1: ja, det er riktig. Og da får vi en asiatisk matrett som svar.
2: Wok.
1: Ja.
0: Gratulerer!
1: Gratulerer. Skal dere feire med wok når tannlegetimen er over?
2: Det spørs da. Det spørs
1: om
2: man kanskje
1: litt gjør da. Ja, det er mulig.
0: Og så lurer jeg på meg. Ja, unnskyld.
2: Da blir vel helst en is, den tjekk og kaffe.
0: Ja.
1: Ja da.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på, bader dere mye?
2: Veldig lite, jeg er fryktelig pusete, så jeg bør i hvert fall vite hvor varmt det i kjøden foregår.
0: Ja, det er perfekt. Da har du ingen unnskyldninger når du ser at denne temperaturmåleren viser, skal vi si, 18 grader oppover. Da må du bade.
2: Ja, vi var i Helgeroa. Og badet der nede, og da snakket de om det var en sånn 17-18 grader, og det var ikke varmt.
1: Nei, jeg synes også det er helt på grensen. Du får kose deg så mye med både tannlegetime, is og bading.
2: Da skal vi, vet du.
1: Nydelig, vi skal høre litt musikk her. Nå kommer Ingebjørg Bratland med Her og nå. Sommertider! Nei, gjør hun ikke. Det kommer sommertider. Jeg kommer nå.

0: Ja, Magnus, hvem hadde vi hørt det her da?
1: Nei, det var ikke Ingebjørg Bratland det. Selv om jeg skulle gjerne ønske at hun kunne lage en versjon av Gyllene Tider, sin Sommertider, hei hei, Sommertider. Kanskje to av de mest ulike låtene som finnes?
0: Ja, kanskje det. Men glemte du å banke bordet, var det derfor at det skjedde?
1: Jeg tror det må ha vært at jeg glemte å banke bordet, eller at det kom en liten svart katt inn i studio.
0: Du spyttet ikke tre ganger når du så denne katten i morges.
1: Nei, man må huske på det her, ellers så går det gærent.
0: Ja, og vi har jo en lytter som skriver litt om dette her, hvordan det er med overtro i dagens samfunn. Monica, hun sier det at det har dessverre litt negativ klang i vårt moderne samfunn, hvor alt skal forklares vitenskapelig. Overtro eller magisk tenkning er krydder og magi i livet, synes jeg. Å si ja til litt overtro i livet er bare gøy. Jeg har i hvert fall ikke tatt skade av det.
1: Ja, det er bra.
0: Bank i bordet.
1: Bank i bordet. Så bra. Skal vi, vi skal jo straks i gang med badetemperaturene her. Og vi har en viss reporter som skal åpne ballet for oss med å ta rett og slett første badetemperatur live på direkten. Stemmer ikke det, Caroline?
2: Ja, men syns du ikke det da? Altså, når jeg er ved sjøen og jeg er på et fyr og sånn, nå har jeg jo fått så mange nye venner også, så nå trekker jeg opp badevannstermometret fra reiseradioen. Så skal vi se, så ser vi på dette alle sammen. Ah, hvor mange grader er det, dere?
3: 13 grader!
2: 13 grader, ja. Og da er spørsmålet, Gunn Hege, er det sånn, tar du og hopper ut i for oss, eller?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du gjør det? Ok, skal vi heie henne fram? Kjør på! Kom igjen! Oi! Var det kaldt?
5: Deilig!
2: Deilige 13 grader fra Mandal.
5: 1, 2, 3!
0: Og vi begynner i Agder, vi, Magnus.
1: Ja, fortsetter i Agder faktisk, siden vi allerede har vært i Mandal.
0: Faktisk! Ja. Med deilige 13 grader så kan jeg fortelle at det er deilige 16 grader i Bystranda. Og på Spangereidkanal så er det 17 grader.
1: Ja, og i Akershus på Nesodden så er det 19 grader i Bomansvik og 18,5 på Oksvall Brygge.
0: Blåfargeverket i Buskerud har 19 grader, og Tunhovdmogen har 16,3.
1: Ja, og i Finnmark, i Hammerfest, Oldervik, så er det 15 grader.
0: Så Innlandet, Einavatnet har 18 grader, og Venabu 12,6.
1: I Møre og Romsdal så har Øydegard Marina på Tingvoll 14 grader, og Saltkjellnes Camping på Rauma 14,8.
0: Og i Nordland så har Sigafjord 12 grader.
1: Ja, og Oslo så er det 19 grader på Lutvann og 17,6 på Tjuvholmen.
0: I Rogaland er det 18,1 grader i Hogstadvika og 15 grader i Ilsvåg.
1: Og Telemark, der er det i Kragerø på Kiel Brygge er det 15 grader, mens i Toke Brygge på Drangedal er det hele 20.
0: Så har vi Troms, der lille Rostavatnet har 12 grader, og Strømsbukta 23 grader. Kan det stemme?
1: Det var, der er det bare å komme seg opp til Strømsbukta i Tromsø.
0: Løp oppover hvis det stemmer, men jeg mistenker at det er 13 grader.
1: Ja, tror du det?
0: Ja.
1: Ja, dra gjerne og test.
0: Ja.
1: I Trøndelag, Trondheim, Kvistingen, der er det 15, og Roparneset i Næresund har 16 grader.
0: Så vi i Vestfold, feriehjemmet har 17 grader, og Havnehotell og Sjøbad har 17,4.
1: Og så er det Vestland, i Voss, Stranda, Elvi, så er det 19 grader.
0: Og i Østfold så har 5,20 19 grader, og her må jeg konsentrere meg med ordlyden,
1: ja.
0: Rubingenstranda. 17 grader.
1: Da er det 17 grader. Ja, ja. Det begynner å bli friskere i vannet nå, altså.
0: Ja, det gjør det. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er? Da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no.
1: Ja, i morgen. For vi kommer tilbake i morgen, Mia.
0: Ja, det blir fort bank i bordet da.
1: Bank i bordet, så er vi tilbake.
0: Ikke jinx oss nå, Magnus.
1: Jeg skal ikke jinx. Forhåpentlig så kommer vi tilbake i morgen, og da får vi besøk av TV2 sin Marius Skjelbæk.
0: Ja, som vi så under hele fotball-VM jobbet hardt.
1: Stemmer det. Og Tara Lina Shahin. Og selvfølgelig er reporter Caroline også med oss, som er i Lysefjorden. Vi som har laget reiseradioen i dag, det det Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme og programledere Magnus Devold og
0: Mia Hunven.
1: Takk for oss.

0: klokka 11, og her er NRK Nyheter. I Trøndelag en mann i 20-årene sikta for drapsforsøk. Søndag kveld fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i Trondheim, og en kvinne i 20-årene har status som fornærmet ifølge Adresseavisa. De to skal ha en relasjon, forteller politiet, som nå ønsker å varetektsfengsle mannen. Det japanske meteorologiske institutt har trekt tilbake tsunamivarslet som ble sendt ut i formiddag. Varslet ble sendt ut etter at to jordskjelv på 7,1 rammet Kuamoto på øya Kyushu sør i landet. Tusenvis har mistet strømmen og togavganger er innstilt, melder Reuters. Men det har foreløpig ikke kommet meldinger om skader på personer etter jordskjelvene. Skogbrannen sørvest i Frankrike, like ved Bordeaux, har ikke spredt seg ytterligere det siste døgnet, opplyser myndighetene. Det har vært flere opplysninger, men brannmannskapene har kontroll på mesteparten. Likevel er slukningsmannskapene fortsatt i full beredskap, for det varslet en ny hetebølge, forteller reporter Malene Løra Solheim i Bordeaux.
1: Brannmannskapene her i Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det er jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brannen nå når det er meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært opplysninger i brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Ensomhet blir ikke tatt nok på alvor, det mener forsker Kirsten Flaten ved Høgskolen på Vestlandet. På samme tid etterlyser Høyre for fjerde år på rad regjeringen sin handlingsplan som skal få ned tallet på ensomme. Forskerne i Sogndal tror det å si at en er ensom fremdeles er tabu.
2: Jeg lurer på om den norske folkesjela rett og slett ikke klarer å ta inn over seg at ensomhet er et problem, for vi har like mye ensomhet vi som andre plasser.
3: 40% av oss kjenner på ensomt, synes tall fra Statistisk sentralbyrå. 15% er mye plaget. Høyre politiker Erlend Svardal Bø mener regjeringen må komme på bana.
4: Så her må regjeringen ta seg litt sammen, og så må de følge opp det Stortinget har bedt om.
3: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Usman Mushtaq sier regjeringen har gjort tiltak.
0: Reporter var Eva-Marie Felde. Tyver kan ha fått med seg verdier for 100 000 fra elektronikkforretninga Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Ifølge politiet har tyvene brukt bil til å kjøre inn i en dør, og det skal ha vært minst to personer involvert i tyveriet. Politiet driver etterforskning på stedet og skal blant annet se gjennom videoopptak for å få oversikt over hva som er stjålet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
6: Og i dag vil jeg sende en gledelig hilsen til Bjørnevatn i Finnmark. Der er det varmeste i landet akkurat nå med hele 22 grader. Kos dere med det. Her i Midt-Norge så er det grått. Jeg har på med ull, men vi har grillet og spist middag på verandaen likevel. Jeg liker å si at sommeren det er bare en innstilling. Men ta dere nå en tur på stranda for meg da, dere som har det så fint i Finnmark.

som fikk lov å sette I gang sommermusikk I P1 I dag. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg her I radioen de neste to timene. Og her jeg sitter inne I et studio I Trondheim, så kontrastene så store. For jeg har noen sånne lyserør på veggen, som jeg kan lage en slags stemning inne I denne studioet uten, det masse vegger, men ingen vinduer. Så da tenkte jeg, nå har jeg hatt sånn lilla, mørkt lys, men nå trenger jeg denne sommerstemningen som skal få meg til å lage en god energi av sommer og sol inn I radioen. Så derfor skifter jeg lyset I dag til sånn oransje-gult for å liksom mimere sola. Men kontrastene store som sagt, fordi jeg har også en direkte strømning på en skjerm her fra Trondheim sentrum, og her hølja regnet ned. I perioder så det nesten ut som at det snøa. Men det gjør det ikke, altså. Det gjør ikke det. Men vi holder oss til det gule lyset, og skaper sommerstemning også der det regner. I dag så har jeg tenkt at det skal handle om kjærlighet. For nå trenger vi å være litt glad I hverandre. Jeg vet at flere av dere har vært oppe på hverandre liksom hele ferien, og da kan sånne enkle og banale ting ved partneren blir litt irriterende. Og vi må minne oss på den her kjærligheten, så I dag så vil jeg høre historien om første gang du møtte din kjæreste, kona eller ektemann, eller hvis du ikke har en partner, så gjerne vil jeg høre om din aller beste venn, første gang du møtte din beste venn. Og så sender du den historien til meg I appen NRK Radio på en melding der, og så må du huske å legge til navn og adresse, fordi jeg plukket ut en av meldingene til en liten sommerpremie også I dag. Så da gleder jeg meg til å høre fra dere. Her Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant.

nydelige låta fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og jeg sitter allerede og leser nydelige meldinger fra ja, for eksempel Fredrik om hvordan han møtte sin kjære. Hvis du vil dele din historie om hvordan du møtte den personen du kanskje aller mest glad I, så kan du sende den til meg I appen NRK Radio. Men vi skal høre litt mer musikk. Stevie Wonder, ja, han jo kanskje en av populære musikkens mest betydningsfulle musikere. Han annonserte nylig at han kommer med et nytt album snart. Det 22 år siden sist gang han slapp plate, men vi må vente, ja. Det kommer ikke før til neste år. Så vi hører litt av hans gamle «You are the sunshine of my life».

for en ære å få den sangen til seg. You are the sunshine of my life, synger Stevie Wonder. Altså, du er solskinnet til mitt liv. Vi snakket om historier om, eller jeg har spurt om historier fra deg, om hvordan du møtte din elskede for første gang. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med meg selv. Fordi jeg møtte min nåværende samboer, så sto hun og vasket kjøkkenskap, og jeg vasket et bad. Historien sånn at jeg møtte på studiet, og vi bodde faktisk sammen i kollektiv, så hadde vi liksom testet ut det med en gang. Det vil jeg si var ganske praktisk. Men nei, hun gikk over året over meg, og så fulgte meg etter min første skoledag på høyskolen, og nå har vi vært kjæresta i nesten 4 år. Ja, koselig. Men nu skal vi til Fredrik også. Han møtte sin kjæreste Julie på dansegulvet på utestedet Justisen i Oslo. Han skriver, jeg kan ikke danse i det hele tatt, men akkurat den kvelden må jeg virkelig ha hatt danseskoa på, fordi å få en så fin dame får man ikke ved å stå rett opp og ned. Med vennlig helsen, Fredrik fra Bislett. Og så takker han for koselig radio da. Ønsker alle som hører på en fin dag. Hvis du har en sånn historie, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og Fredrik, legg nå inn adresse og fullt navn, så kanskje du kan være med i trekningen av en liten pen premie.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Bruno Mars, I just might make her my baby. Det er jo veldig koselig da. Kanskje hun blir kjæresten min, det han synger. Og vi snakker om dette med kjæreste, for jeg vil gjerne høre historien om første gang du møtte din kjæreste. Og jeg har fått, det er mye menn som sender inn melding. Det synes jeg også litt ekstra koselig, kanskje. Anton skriver at han og hans aller beste venn, og nå forlovede, møttes første gang. En gang vi var en venngjeng som skulle på en liten kjøretur rundt i Stavanger for å se solnedgang og bare kose oss i lag og kjøre tur. Der satt hun seg tilfeldig i min bil. Det var starten på et fint eventyr. Jeg fridde nå i ferien. Et nytt kapittel I ferd med å skrives. Kos dere med bryllupsplanleggingene, Anton. Knut Sverre skriver at han møtte mannen sin første gang I 2002. Guttene I koret Homofonien skulle synge på Rockefeller I det som kaltes viruskveld. Det var innsamling til virusavdelingen på Ullevål sykehus. Han hadde egentlig permisjon fra koret, men kun sangene, så han heiv seg med akkurat den kvelden. Etter opptreden så ble de sittende så prat utover kvelden, og neste gang de møttes var I 2003, altså året etter. Og så ble de sammen samme året og forlovet seg, og så gifta de seg I 2005. Still going strong. Hvis du har en sånn her historie om første gang du møtte din elskede, så send meg gjerne det I appen NRK Radio. Og husk at det lov å legge til et sangønske om du vil det. Jeg tar meg I

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Åh, den såre sang fra Yngvild, den heter Gråter, og den faktisk ny her I listen vår av denne uka. Og siden du ikke kanskje har hørt den før, så kan jeg fortelle at den inspirert av vennskap som rakna når livet begynner å gå veldig bra for den ene, og den andre lar sjalusien ta overhånd. Og hun skal ha sagt at det rart hvordan man kan gå fra å dele alt med noen til å nesten ikke kjenne dem igjen. Og at hun tror mange later som at sjalusi bare finnes I kjærlighetsforhold, men at det mye følelser I vennskap også. Og det ganske vondt å innse at noen du glad I ikke så glad på dine vegne som de burde ha vært, ja det sier Yngvild om denne låta som heter Gråter. Nu skal vi ha konkurranse her. Altså, jeg får så mye fine meldinger om kjærestene og kone og ektemann og alt mulig I inboxen her, at jeg blir helt rørt. Men vi tar en liten pustepause med litt konkurranse. Jeg har laget en sommermedley, og da det som alle andre medley, at du skal finne for bokstaven til de artisterne eller gruppen som spiller I den her medleyen, som fem sanger, det altså fem artister eller band, og til sammen så blir første bokstaven I de fem et ord.

Ja, hvis du klarer å finne ut hvem det er som søng, eller hva slags gruppe det er som søng i de her fem sangene som var i medleyen, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og husk da, alle meldinger som sendes inn i dag, legg nå ved fullt navn og adresse, så har jeg også muligheten til å sende deg en premie hvis det du som den heldige vinneren av det i dag. Vi skal høre litt musikk også om en god stund, om cirka 40 minutter, så skal vi høre medleyen igjen, så hvis du ikke fikk med det alt, så kommer den igjen altså. Nå til Medusa av Cameron Whitcomb.

Foot of the Mountain. Og før det så hørte vi Cameron Whitcomb med Medusa. Jeg har fått en melding fra Beate, som ble gift og traff, eller han hun ble gift med, traff hun på fisketur. Det var ferie, og hun hjalp til med hersing. På kvelden så skulle Karan på fisketur, og hun spurte om hun fikk bli med. Heldigvis så ble også den kjekke nabogutten med. Vi to unge fisket for oss selv, skriver hun. Det ble vel ikke så mye fisking akkurat. Og så ble det også overnatting I en fiskebu der de delte seng første natt også. Men de andre karene lå I senge I samme rom. Og så skriver hun, vi ikke gift lenger, men heldigvis vi gode venner. Og det noe fint med det, å kunne være gode venner, selv om man kanskje ikke kan være kjæreste lenger. Og en fin historie, så takk for den, Beate. Nå til en ønskelåt fra Jan. Han ønsker seg Heart of Gold av Neil Young, så den I gang I bakgrunnen her. God sammen.

Det var altså Jan si ønskelåt Heart of Gold med Neil Young og The Stray Gators. Nå skal vi til en låt fra Elinor, og du kjenner henne kanskje fra TikTok, der hun har gjort samiske versjoner av låter fra artister som Adele og Veronica Maggio. Tidligere I år så sto på scenen I Sami Grand Prix, og der gikk hun helt til topp med den låta du skal få høre nå, Do Dushi.

Dodoshi av Elinor. Jeg har spurt om første gang du møtte den du mest, kanskje mest glad i nå. Og jeg har fått en melding fra Rolf. Heisan Hoppsan. Møtte ei frøken på toget i 1978 som var på vei til Rognan sammen med sitt søskenbarn. Jeg var i infanteriet. Ja, og hadde vært på skyteøvelse på Djervamoen noen dager. Nå ferierer vi ute i Halten, en av Trøndelagskystens minste, men flotteste perler. Så har jeg også fått en melding fra Bjørn Oskar, som fant, slags møtte. Artig å tenke at du fant henne. Min kjære Marit på Karmøy Folkeskole, da vi var elever der i

2006-2007. Nå har vi vært gift siden 2012, har to barn på 8 og 12 og driver min heimgård. Så det var Bjørn Oskars kjærlighetshistorie. Og så har vi også Vigdis da, som har en litt frekken. Hun traff mannen sin første gang da han var læreren hennes. Da var hun 12 og han var 20 år. Jeg var forelsket i læreren da, men det var jo ikke innenfor, skriver Vigdis. Men så smalt det på påskefesten i 1986. I går hadde vi korallbryllup, gift i 35 år, som ble feiret i lag med barn og barnebarn. Fortsatt gnist, og det godt å høre at du fortsatt har, at dere fortsatt har gnisten i kjærligheten. Jeg har bedt om ønskelåta. Jeg har tid til en til nå før nyheten om et lite kvarter. Så bare å sende inn, men jeg har litt mer musikk. Også klart til deg. Det her er The Locomotion av Kylie Minogue.

som bandet heter, og låta den heter Klassebildet. Man kan jo bare se for seg alle de som var på klassebildet da man var små. Og hva det de holder på med nå? Ja, det kan man jo bare, egentlig bare lure på, for det finner man vel aldri ut av. Jeg har fått en melding fra Haver. Han hadde en veninne i barnehagen i 1993. Da kom jeg til Norge og så ikke noe mer til henne. Men så traff jeg henne igjen etter 25 år på en kafé, og så ble jeg forelsket uvitende om at det var hovedvenninna mi med første blikk. Vi er lykkelig gift i 8 år, har nå 2 gutter. Herregud, for et under å treffe noen i barnehagen, og så etter så mange år. Så har jeg også fått en melding fra Ingrid. I kjærlighetens navn vil jeg gjerne høre den nydelige låta til Zimmermann, Skatesko. Den har blitt soundtracket til denne sommeren. Klem fra Ingrid som hekla sommerens 12. bøttehatt. Det er imponerende, Ingrid. Selvfølgelig skal du få låta di.

0: lærte å passe på. Men takket være deg er jeg eldre nå, så vidt jeg vet.
1: Å, det flyr sommerfugler gjennom studio her jeg står nå. Det her var Zimmermann sin skatesko som Ingrid ville at vi skulle spille i ja, forbindelse med den store kjærligheten. Det snart... Nå skal jeg lese melding her, så var den forsvunnet, men se der ja. Jeg møtte min kjære Ingrid på en idrettskonkurranse som arrangeres mellom alle krigsskogene i Norge. Både hun og jeg går på hver vår krigsskole, og jeg møtte henne på etterfesten, og så fulgte jeg henne hele kvelden til hun følte at hun måtte la meg bli med henne hjem. Kjempeglad for at hun fortsatt, og fortsatt nyforelsket etter to måneder, skriver Simen. Ja, nå er det snart nyheter. Vi skal snakke mer om kjærligheten også etter det, og en liten gjenhør med konkurransen. Men opp til nyheteren får du Mr. Big av The Presno. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: But it's not like that.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Minst 50 personer fraktet til sykehus med skader etter jordskjelvet i Sør-Japan, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, det opplyser myndighetene i landet. Et jordskjelv med styrke på 7,1 rammet Kumamoto på øya Kyushu, som den sørligste av landets fire store øyer. Det ble sendt ut tsunami-varsel, men det ble trukket tilbake. Det rammede området bygd for å tåle jordskjelv, og det ganske vanlig i Japan, sier reporter Petter Grimnes.
2: Japan veldig utsatt for jordskjelv. Bare den siste døgnet så har det vært tre sterke, ganske sterke jordskjelv. De siste uka, 8, og hvis vi ser et helt år tilbake, så har nesten 700 jordskjelv rammet Japan.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har landet i USA. Netanyahu, som er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen, skal delta i begravelsen til senator Lindsey Graham, som var nær støttespiller av Netanyahu og Israel i kongressen. Netanyahu skal også besøke president Donald Trump i Det hvite hus. Sist han var innom Det hvite hus, klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Men støtten til Israel har blitt mer omstritt i USA, sier rådgiver i Civita, Erik Løkke.
3: Særlig det demokratiske partiet, der har jo en del av disse primærvalgene hvor det demokratiske partiet skal finne ut hvilke kandidater det de skal ha til mellomvalget i november, nærmest drevet kampanje mot Israel og Netanyahu. Borgermesteren eller ordføreren i New York, Mamdani, har jo sagt han skal gjøre alt han kan for å arrestere Netanyahu hvis han er i New York. Det kan nok bli veldig vanskelig, men det sier noe om synspunktene i det demokratiske partiet. Men selv i det republikanske partiet så er støtten til Israel nede, og særlig blant unge.
1: Politiet og hovedredningssentralen har iverksatt redningsaksjon etter to turister i Luster. De utlandske turistene møtte ikke opp til avtalt tidspunkt i går. Store ressurser er tatt i bruk i søket, opplyser politiet. Fiskeridirektoratet advarer mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, eller er ikke dette lovlig, skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Så fotball, tidligere fotballspiller og trener Zinedine Zidane er klar som ny landslagssjef for Frankrike. Fotballlegenden er dermed klar for sin første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Der vant han blant annet tre mesterligatitler på rad som historiens første. Zidane erstatter Didier Deschamps, som gir seg etter 14 år i sjefsstol. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og her i studio så flyr det sommerfugler og sobebobler, for så mye kjærlighet vet jeg ikke om jeg har vært i min inbox før. NRK P1. Ja, vi snakket om første gang du møtte den du kanskje er mest glad i dag. Så det er bare å sende en melding. Send også gjerne ønskelåter hvis du vil ha det. Her er Tone Damli Åberget.

0: The Bliss Song av Tone Damli og Berge. Du hører på sommermusikk her i NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg ja, i 57 minutter til. Blir det ikke det? Nei. Kan ikke regne, eller nå? Ja, noen minutter til i hvert fall, så er jeg her, og en, cirka en time. Kan vi ikke si det, så kan jeg ta matten etterpå. Der skal vi snart tilbake til konkurransen som hvis du var med meg også forrige time, så var vi en liten medley konkurranse. Den skal jeg snart tilbake til, så hvis du ikke klarte den da, så kan du få ett til forsøk nå veldig snart. Så skal vi også snakke om første gang du møtte, eller hvordan du møtte din aller elskede, og så skal jeg spille masse god musikk. Har du et låtønske, gjerne noe med kjærlighet, eller kanskje noe litt sommerslig, la oss få på litt god stemning, så send du det låtønsket inn i appen NRK Radio og husk å legge ved fullt navn og adresse så kan du også være med i premien, en premietrekning og apropos sommerlåta den her kommer nok til å bli en av sommerens store her er Ramon
1: Financiamos todos nuestros servicios
2: Gracias
3: Ah, muchas gracias también Eso es horrible Flip flop

Hvilket ord det jeg skal fram til her? Fem bokstaver. Alle første bokstaven på artist eller band som var I den medleyen. Send meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du sender melding I dag og legger ved adressen din og fullt navn, så du med I trekningen av en premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Den fineste Kevin, det var Halva Prise og Maria Mena. Og før det så hørte vi Summer's Here av James Taylor. Nå skal vi kåre en vinner, så det ikke noe vits å sende inn noe mer nå, for nå har altså programmet mitt her trukket ut en vinner av dagens konkurranse. Dagens konkurranse, det var en sommermedley, og vi kan ta, jeg kan ta dere igjennom hva de forskjellige sangene I denne medleyen var. Ready or not, here I come. Det var Fugees med

Ja, det kongen selv, Elvis Presley med Hound Dog. Og da hadde vi fem bokstaver. Det var altså fjase som var dagens medley ord. Og det skjønt Ann-Helene. Hun skriver Hei, jeg tror løsningsordet fjase. God radio underholdning på vei fra regntunge Sunnmøre til Lillehammer. Fortsatt god sommer. Hilsing fra Ann-Helene og Torbjørn som fra Ørsta. Så vet vi det. Her Billie Eilish.

Ja, det var Violet Rhodes in A Piece of Paradise, og før det så hørte vi Birds of a Feather av Billie Eilish. Jeg har fått et låtønske fra Gunne Kari. Hun skriver, hei, så flott musikk du spiller. Jeg blir jo glad for smiger jeg også. Og så skriver hun, men vi sakna litt Synnevo. Hva med å spille Riv tomme klærne? Det passer vel godt for alle som forelsket. Som hilsing fra Gunne Kari, som maler I regnværet. Og Synnevo, hun har jo drevet og vært litt sånn matchmaker oppe I Jotunheimen. For hun var på festivalen Vinjerock, så da fikk Synnevo endelig oppfylt en drøm hun har om å få spille der, og I 2018 så hadde hun, vi spurt dem om å få lov å spille der, men det fikk hun ikke da, og I år så spurte de hun om hun vil det, og da ble det selvfølgelig et stort ja, og under konserten der så ville hun prøve seg på litt sånn her matchmaking da. Så hun inviterte en singeldame opp på scenen, og så en kar, og så fikk de danssving til låta hennes. Men vi får ta en Synnevo-sang som Gunn Kari gjerne vil høre, som passer godt til alle som forelsket.

Riv tå med klean, det synger Synne Vo. Og Gunn Kari, hun synes at det var en god låt for alle som litt forelsket. For vi pratet jo faktisk om dette. Jeg har spurt, hvordan møtte du den du I dag kjæreste med, eller gift med, eller hvordan det nu enn Jan, han traff kona si, og hun ble med han hjem for å koke, altså å kopiere en øving. Jeg vil tro at det å kopiere en lekse på en måte, bare på universitetet da. På NTH I Trondheim I 1985. I dag har vi bryllupsdag, og vi har vært gift I 36 år. Så gratulerer til Jan og kona med flott 36 år får man jo I hvert fall håp når dere har holdt ut så lenge med kroner. Så til Mathea. På andre halvdelen av 90-tallet var jeg med I studentradion på Trondheim. En kveld fikk jeg beskjed av mine radiokollegaer at det hang en fyr ute I gangen som var på utkikk etter meg. Og der var han. Og siden har det vært oss vi kosa og krangla oss videre I livet. Radioklem fra Mathea. Har du en sånn her historie, så det bare å sende inn, eller hvis du har et lite låtønske, eller hva enn annet du må tenke på, det jo ikke alle som inne I den kjærligheten. Her 3T.

Anything, det sang det vel amerikansk boybandet her, 3T. Boybandet en morsom musikkombinasjon det. Det har liksom litt den samme sounden, i hvert fall de fra sånn 90-tallet. Ja, gøy musikk. Jeg har sittet her i et studio fullt av kontraster, det sa jeg også i stad, men fordi greia den, hvis du hopper inn akkurat nå, så har jeg muligheten til å skifte lyset i hele rommet i det studioet jeg sitter i. Og de siste dagene så har det vært mørk, dyp, mørk, lilla. Og det jo sånn her i Midt-Norge, her jeg befinner meg, at det regn. Og det regn, og det regn, og det eneste som konstant at det regn og grått, og ganske så kaldt, bortsett fra en dag nå i helga, så det var jo flott. Men lyset på veggen, den jeg nå skrudd over til å bli gult, sånn at jeg skal på en måte få følelsen, en falsk følelse av deilig sommervær her inne. Og jeg synes at det har hjulpet. Jeg føler at jeg har hatt en litt mer sommerlig stemning i dag enn i går, så kanskje jeg må fortsette med det her. Men hvis jeg ser litt til venstre for meg, så ser jeg altså ut av et slags vindu. Det en livestream, en direkte sending fra Trondheim på Marien heter det vel der. Og der ser jeg på også Nidarosdomen. Og her blæste det. Det har stoppet regn akkurat nå, men det drypp av kameraet der. Men en ting som kan få deg til å kjenne på sommer, det Admiral P. I hvert fall for meg. Og her har han låta Hei sommer. Og det må jo være helt perfekt.

Ja, du digg og deilig, det synger Admiral P. Og han har låta Hei Sommer sammen med Syster Sole. Det jo et veldig passende navn for en god sommerlåt. Vi har I dag snakket om første gang du møtte den du elsket. Og Eli, hun møtte sin kjære mann på dansegalla I Østersund I 2002. De gifte oss I 2008 og har mange fine år sammen. Østersund en spesiell by for oss. Ja, det var Eli sin historie. Og så var det Cicelia. Hun traff Bernt som sto I ungdomskoret I slitte jeans og blå genser, og nå har de vært gift I 41 år. Altså, det imponerende. Jeg så glad å høre at kjærligheten blomstret også I 41 år. Sommeren 87 så skulle Rune på reise på en konsert med sin beste kamerat og Hanne sin lille søster, men kameraten ble syk og trakk seg. Det ble en lang kjøretur uten særlig mye prat, tur, retur, konsertstedet. Da jeg skulle slippe av hjemme den kvelden, klarte jeg å si «Jeg en smule glad I deg». Jeg var 18 og hun var 15. Kommende lørdag så feirer vi 34 års bryllupsdag og elsker hverandre I gode og onde dager. Det hyggelig det. Tenk deg det, og bare si det. Kanskje det det som det beste rådet også. Bare si «Jeg glad I deg». Ja. Hvem vet? Gracie Abrams synger That's So True.

Ja, det var Mette Sonn sin Water, en låt du kommer til å høre mer av her I NRK P1 fremover, for den nettopp blitt en del av våre faste spilleliste, og godt nu det. Jeg skikkelig fan av Mette Sonn, laget en god innlige låta. Jeg har fått en melding fra Susan. Hun skriver singeljente her som synes det inspirerende å høre alle koselige historier om hvordan folk møttes. Hun ønsker seg å høre Himmelblå av Inge Bremnes. Sommerhilsen fra Susan.

Det var Inge Bremnes med Himmelblå, altså den låta som Susanne ønsket seg. Og Susanne, hun også den heldige vinneren av en liten pen premie I dag. Nu det snart nyheter her, men opp til nyheteren så får du Living on a Prayer av Bon Jovi. Og etter det så kommer Mathias Nylenda med programmet Dagens, hvor det blant annet skal handle om Nordic Hot Walking. Ja, vil du vite hva det da må du høre på Dagens snart. God sommer!

0: For en gigahit, det Living on a Prayer av Bon Jovi.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til Mathilde for strålende selskap. Nå, den neste timen på kanalen, blir det nyheter fra inn- og utland. Nok en gang ble jo det skjeve miljøet rammet av terror av en islamist. Det I hvert fall det tyske myndigheter kaller angrepet under Pride-feiringen I Berlin I helgen. Og for noen år siden så skjedde jo det samme I Norge. Nå etterlyser en muslimsk stortingspolitiker et oppgjør med farlige holdninger blant norske muslimer. Men det ikke lov å ha et konservativt syn uten å bli knyttet til vold og terror da? Og I Washington det en travel dag for president Trump med besøk fra både Israels Netanyahu og Ukrainas Zelensky. Hvilke konsekvenser kan møtene få, spør vi I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
2: Som starter I Japan, hvor flere mennesker sendt til sykehus med skader etter jordskjelvet. Det skal være snakk om minst 50 personer, opplyser myndighetene I landet. Mange personer også fanget inne I et kjøpesenter som ble skadet I skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Skjelvet rammet sørvestlige deler av Japan, og minst 12 bygninger skal ha kollapsa. Det ble sendt ut tsunami I varsel, men senere ble det trekt tilbake. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin, Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år, og PST sier de I løpende kontakt med politiet I Norge og andre aktører om sikkerhetssituasjonen knyttet til skjeve her I landet. Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70%, det sier koordinator I kirkens bymisjon, Barbro Flodin.
3: Vi har lånt ut mer utstyr enn noen sommer før faktisk, og det har vært en økning år for år, så vi merker godt det. Det vi ser det jo at folk velger en billig og nesten gratis ferie ved å låne telt og turutstyr her, for de har ikke alle som har råd til noe annet, så da velger de det. Lite stigma med å låne hos oss, det har nok også endret seg, men vi ser også at dyrtid og alt påvirker, høyere renter og alt, så flere nok avhengige rett og slett å komme hit og låne utstyr.
2: Så sport Jakob Ingebrigtsen fjernet fra lista over EM-løpere på 1500 meter. I går ble det kjent at han stiller I friidretts-EM selv om han ikke har konkurrert denne sesongen på grunn av en operasjon I Achillessenen. Rogalendingen tre ganger på rad blitt europamester på både 1500 og 5000 meter, men nå tyder det meste på at han dropper favorittdistansen I Birmingham I august. Og I dagen så skal det ikke handle om løping, men going, Mathias.
0: Ja, for å drive og gå med staver, ja, det kanskje noe de litt opp I året driver med. Men kan såkalt stavegang bli trendy? Nå har motemagasinet Vogue begynt å skrive om fenomenet de kaller det Nordic Walking. Og det I ferd med å bli hot, visst nok. Det blant temaene du skal føre mer om I løpet av den neste tiden på kanalen. Vi starter med pop fra Tears for

0: De holder seg meget godt. Hitsen Tears of Fears ga oss på 80-tallet. Du fikk Everybody Wants to Rule the World her I dagens på NRK P1. Under Pride-feiringen I Berlin på lørdag ble en person drept og 29 mennesker skadet da en bil kjørte inn I en folkemengde. Og bak rattet satt 21 år gamle Abdul Balut, som senere ble skutt og drept av politiet. Hendelsen har rystet mange, også det skeive miljøet I Norge, men I dagene etter hendelsen har det blitt debatt her hjemme, for det en berøringsangst rundt å snakke om ideologien bak angrepet som etterforskes som islamistisk terror, og kvier spesielt folk på venstresiden seg for å peke på radikal islam. Det mener nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
1: Altså, det fremstår jo, og blant noen aktører fremdeles, fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og det ikke, jeg får si det forsiktig, rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av I Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for
0: Ja, noe av det Ola Svenneby sa på Dagsnytt 18 her I NRK I går, der han møtte nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna til debatt.
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelige på at dette kan vi ikke akseptere I våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et tak lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre siden, å være tydelig på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger.
0: Ja, Tonje Brenna der som jo sender ballen videre også til muslimske miljøer I Norge, og I dag følger du opp Hashim Abdi. Hei Hashim.
3: Hei.
0: Du Arbeiderpartipolitiker du også da, og med oss fra Oslo, hvor du sitter på Stortinget som blant de aller yngste, 21 år og folkevalgt, ikke verst?
3: Tusen takk, de slipper inn alle.
0: og så du selv muslim. Hva tenkte du da du hørte Ola Svennebys kritikk I går?
3: Altså jeg tenkte på like linje som Tonje at jeg tror ikke det en berøringsangst på venstresiden, men jeg tror vi som muslimer, vi som har minoritetsbakgrunn I Norge, ikke har kollektivt ansvar for terrorangrepet, men vi har et særlig ansvar I diskusjonen etterpå. Hvordan forebygger vi radikal islamisme? Det våre miljøer disse personene kommer fra, da har vi en særlig oppgave å snakke til dem også.
0: Ja, for du etterlyser et oppgjør I muslimske miljøer. Hva slags oppgjør da?
3: Altså, jeg merker meg at det noen tanker, noen ideer, noen negative tanker om skeive som får flyte veldig fritt I de muslimske miljøene. Og så disse temaene også veldig tabubelagt. Det koster veldig mye for folk å rekke opp hånda og si dette ikke greit. Og så føler jeg et særlig ansvar all den tid jeg stortingsrepresentant og muslim, å være den personen som sier at vi selv må ta ansvar for de tankene som brer seg om I vårt miljø. De kan ikke få flyte fritt. Folk skal få lov til å være den de være skeive, elske hvem de vil og gå ut I gaten og føle seg trygge I Norge.
0: Mm. Vi skal ta inn en gjest til. Få med oss altså du, Almir Martin. Hei, Almir.
4: Hei, sånn.
0: Du nestleder I organisasjonen LIM og har skrevet boka Integreringen som ikke gikk seg til. Og I en kronikk I Morgenbladet I dag så etterlyser du et lignende oppgjør, og du etterlyser åpenhet. Åpenhet fra hvem om hva?
4: Jeg etterlyser åpenhet fra først og fremst de muslimske organisasjonene og moskéene I forhold til dette med at de må faktisk erkjenne at islam har litt eller har litt problemer med dette med synet på homofili at man ærlig og åpen om det. Det hjelper ikke å bare si at ja, vi tar imot alle eller vi åpne for at folk kan være homofile, men at hvis de på en måte praktiserer sin kjærlighet, så det synd. Og det jo riktig I henhold til islam, men at vi bor I Norge og at man da kan ta litt avstand fra dette og være veldig tydelig på det. At du kan komme til moskeen og du kan gjerne praktisere din kjærlighet, men at det ikke en synd på en måte at de har litt sånn større toleranse overfor det, tenker jeg. Da må man være veldig ærlig på det.
0: Men å heve ved stemmen I disse miljøene kan være vanskelig. Det en stor belastning å ta vanskelige debatter I minoritetsmiljøer, sier du til VG I dag. Hashim, si litt om det.
3: Altså, jeg har selv opplevd det til tider at fra veldig ytterliggående, både ytterliggående krefter og egentlig moderate krefter, med meg egentlig til tider tida i diskusjonen om skeives rettigheter og hvilke diskusjoner man har i minoritetsmiljøet, at det kan være noe sosial kontroll, noe hat, noe vanskelig for de rundt seg og seg selv. Det har jeg hørt fra mange, og så har jeg opplevd det selv, og så har jeg veldig forståelse for at det for enkeltindivider kan koste utrolig mye å ta den diskusjonen. Mm. Men det jeg mest redd for er at hvis vi ikke tør det, så kommer ytterliggående krefter, høyere ekstreme, til å bruke det som brekkstang for å spre mer rasisme, og vi har ikke flere å miste til radikal islamisme. Hvordan skal vi forebygge det? Det tror jeg er ved å ta diskusjonen åpent, ærlig, om de fordommene, de ideene som får flyte veldig fritt i det muslimske miljøet.
5: Og Almir, i Morgenbladet så skriver du at moskéer og paraplyorganisasjoner må vise hva barn lærer om homofili, hvilke predikanter de bruker, og om homofile muslimer kan leve åpent uten å bli betraktet som syndere, men du vil også ha de du kaller styringspartiene på banen, det jo blant annet Arbeiderpartiet her, det. Hva skal de gjøre?
4: Jeg tenker uavhengig om det Arbeiderpartiet eller om det Høyre, så håper jeg at de kan være veldig tydelige, enda mer tydeligere på dette med det synet på homofili som i enkelte muslimske miljøer som fortsatt råder, som på en måte som veldig normalt der, at man i forhold til dette med pengesekken, altså direktoratene, Bufdir, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, at når de da skal gi penger til dette, til at de skal, at de miljøene selv skal jobbe forebyggende med dette, så må det være veldig tydelig altså hva man skal, hvordan man skal jobbe det, hvordan man tar opp dette, hvem man jobber med, og at man også inviterer gjerne inn personer som har, som muslimer og homofil på en måte legning, og at de også får lov til å komme inn i moskéene og snakke om dette, og dette må være noen føringer på dette, og hvis ikke de følger opp det, så kan man knipe igjen pengesekken. Det det vi kan i Norge, og det synes jeg man må være veldig tydelig med, dette med pengesekken, at man kan digne den litt foran dem, og så si at hvis ikke dere gjør det og det, eller hvis ikke dere jobber sånn på den måten forebyggende, så må vi dessverre ta vekk litt av støtten deres.
5: Ikke sant. Hashim, altså, det jo du som sitter på pengesekken her, men hvordan skal jeg si dette? Altså, det jo forskjell på å ha et religiøst og kanskje litt gammeldags syn på homofili og det å støtte drap på skeive. Altså, en konservativ muslim synes vel fort det blir ufint å knytte til islamistisk terror, eller?
3: Altså, jeg tror vi skal differensiere litt mellom hvilke diskusjoner vi burde ha i første omgang. Nå har det akkurat skjedd et ekstremt islamistisk terrorangrep. Da burde diskusjonen handle om først burde vi ha sympati med det miljøet som berørt av noe av det mest ekstreme man kan bli berørt av, og så burde vi i andre omgang ta diskusjonen om ideologien bak det, og så skal vi passe på å ikke dra en direkte korrelasjon mellom de som forsyner, eller vanlige muslimer som forsyner religion og kanskje har noe konservativt syn på Pride for eksempel, til direkte liksom, ekstrem terror. Det vi første omgang burde ta en diskusjon om, ærlig og opplyst, er hva folk sier, hvilke tanker som rår i det muslimske miljøet, om skeive mennesker, så kan vi sekundært kanskje ta debatten om hvilke liberale verdier, eller litt i overordnede verdidebattene. Men i første omgang så burde vi ta diskusjon om hvordan forebygger vi radikal islamisme, hvordan sørger vi for at det som skjedde i 2022 i Oslo, det som skjedde i Berlin på lørdag, aldri skjer igjen.
5: Vi må gi oss der. Hashim Abdi, du representerer Arbeiderpartiet på Stortinget. Almir Martin, du er nestleder i organisasjonen LIM og har skrevet boka Integreringen som ikke gikk seg til, og dere etterlyser begge holdningsendringer i muslimske miljøet for å forebygge radikalisering etter nok et islamistisk terrorangrep mot skeive. Takk for at dere begge var med. Så skal du blant annet stille i debatt i Dagsnytt 18 her på NRK senere i dag, Hashim, så du blir å høre også der. Musikk på NRK P1 nå fra Emilie Hollow. Dette er låta som heter Neste stasjon.

0: Emilie Hollo på NRK P1, du fikk neste stasjon. Vi skal tilbake til brannherjede Frankrike, for fra I dag av ventes nok en hetebølge I landet. Siden I går har ikke brannen nær Bordeaux by spredt seg videre, men vegetasjonen knusktørr, og det altså mer varme på vei, forteller vår reporter I byen, Marlene Laura Solheim.
1: Brannmannskapet her I Bordeaux-området beskriver det her som en kamp mot klokka. Det jo nettopp det her de frykter. De kommer til å få mindre kontroll på brannen nå når det meldt høyere temperaturer. Hetebølgen har allerede inntruffet Spania, og der ser en allerede at der har vært oppblussinger I brannene som de hadde fått kontroll på etter at det ble varmt.
0: Her lyden av skogsmaskiner som fjerner trær og busker for å lage branngater I håp om å stoppe flammene som sprer seg I Frankrike. De siste dagene over 220 000 personer evakuert fra de store skogbrannene I landet, de fleste I regionen Gironde, der vindistriktet Bordeaux ligger.
2: Take the kids and move further north. Out of reach of the smoke and the polluted air, or as far as we can. We're lucky enough to have somewhere where we can go.
0: Vi tar med barna og flytter oss nordover, der røyken ikke kan nå oss. Vi heldige som har et sted å dra, forteller denne engelske dama til BBC. Presidenten I landet kaller situasjonen den mest alvorlige de noensinne har registrert, den tøffeste siden 2. Verdenskrig. Emmanuel Macron besøkte det brannherjede området I går kveld.
3: Le maximum des moyens sont mis, on a ici des sapeurs-pompiers de la France entière qui ont été déployés.
0: Alle tilgjengelige ressurser I bruk, sa presidenten og la til at brannfolk fra hele landet og 1500 militære personell på plass. På 6 dager altså 420 kvadratkilometer svidde av I Gironde. Det tilsvarer et område 4 ganger så stort som hovedstaden Paris.
4: Fatigué, très fatigué de cette lutte depuis 5 jours.
0: Sliten. Jeg veldig sliten etter kampen mot flammene, sier Wilfred Schneider. Han talsperson for brannfolka nær Bordeaux og sier det har roet seg litt. Men fjerde hetebølge for sesongen på vei, med temperaturer nærmere 40 grader de kommende dagene. Det ikke over ennå, sier brannmannen.
4: C'est pas encore terminé, même si la situation semble se stabiliser.
0: Og franske myndigheter gitt evakueringsordre av ytterligere 4000 personer fra turiststedet Sør-Vest I landet nå, som følge av skogbrannen I Gironde. Mer finner du på nrk.no.

0: Bastille der med Pompeii nå om en podcast du virkelig burde sjekke ut.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: litt sånn ufrivillig romertidsfokus her I dagens nå. Først fikk du låta Pompei, og her fikk du jagge låta som heter Elsker deg, signert artisten som heter... Får du sove når ingenting sant Artisten som heter Lille Cæsar Så der fikk du den Når klokken nærmer seg halv to Dette dagens Og nå skal det handle om å gå på tur For å gå med staver når du skal ut på tur Ja, det forbindes kanskje mest med folk litt oppe I årene Med dårlig rygg eller svake knær Og som trenger noe å støtte seg på under søndagsturen Men nå skriver altså Selv det innflytelsesrike motemagasinet Vogue Om stavgang Som de kaller Nordic Walking Her litt lyd fra da NRK K fikk være med på stavgangøkt I 2009.
1: Ikke sånn alt for sliten, men det det jeg synes behagelig å bli sånn passesliten.
2: Ja, du kan jo velge det, du kan jo ta I såpass at du blir helt utslitt.
0: Ja, du kan jo bli helt utslitt også da, når du går rundt med stavene dine. Nå kaller uansett Vogue denne treningsmetoden for helkroppsøkta alle trenger, og det får meg at du lurer på hvor mye bedre en økt egentlig blir av å slenge på et par staver. Det kan kanskje du si noe om, Kristina Gjestvang. Hei, Kristina.
3: Hallo, hallo.
0: Du førsteamanuensis I idrettsfag ved Norges toppidrettshøyskole, og faktisk så startet du hele din karriere som stavgangstrener for 20 år siden. Hvordan det å se din gamle treningsform beskrives som hot I selveste Vogue?
3: Nei, som en med primært forskningsfelt treningsatferd og hvordan vi skal få flere til å bli glad I å bevege seg, så det jo veldig gledelig å se at sånne lavterskelaktiviteter blir trukket fram som trendy. Det gleder meg stort, og det enkelt og effektivt å passe for de fleste.
0: Ja, men altså I mitt hode så jo staver noe man bruker hvis man må, fordi kroppen svak eller ustabil, og det jo sjelden man ser folk I 20-årene farte rundt med staver. Hvor mye bedre en gåtur med staver?
3: Nei, hvis du vandrer litt I for eksempel langrennsmiljø, så tror jeg kanskje du kan se noen I 20-årene som også driver med staver. Men hvor effektivt det? Jo, du beveger jo armene samtidig som du beveger beina. Og da vil du kunne få litt høyere fart enn når du bare går helt vanlig. Og da vil du igjen få høyere intensitet og energiforbruk. Så det gjør jo at treningsformen mer effektivt. Har du lyst på en litt mer skånsom treningsform, da, I sammenligning fra løping som kan være belastende på ledd av våre knær, så jo Nordic Walking eller stavgang helt genialt.
0: Og du nevnte jo at jo da, det kan jo hende man ser en langrennsløper I 20-årene driver med det her, så jo det også grunnen til at det kalles Nordic Walking, fordi det en særnordisk treningsform som nettopp langrennsløpere faktisk har holdt på med I mange år. Kan ikke du ta oss gjennom hvilken teknikk man må bruke for maksimal effekt her?
3: Jo, det handler jo om at du skal tenke aktivt arbeid, også med overkroppen. Så dette ikke to staver I hånda som du skal touche litt I bakken nå da. Men gå med oppreist overkropp, avslappende skuldre, og så har du tillegg til et aktivt fraspark med bein, også aktivt tak med stavene. Så fører du armene I samme takt som gangrytmen din, Og I tillegg så, for å få til det her da, så det litt viktig at stavlengden din riktig tilpasset. Det da du får godt trykk I dette frasparket uten at du belaster skuldrene og nakken unødvendig.
0: Ja, så det kan ikke være slalomstavene, det må være langrennsstavene minst.
3: Ja, eller I hvert fall en eller annen stavlengde gjerne. Bruk det du har I garasjen, men skulle du kjøpt godt innkjøp for et stavgangsstaver, da, så bør det være cirka 90 grader I underarmen når du bruker det. Ja. Sånn at du faktisk har en litt bøyd albu som du med kraft kan strekke ut, og derfor komme deg raskere fremover enn når du går helt vanlig.
0: Hvem av lytterne våre burde gjøre dette? Hvem passer stavgang spesielt godt for, eller hvem kan dette være mest I nytte for?
3: Du, det kan være mest I nytte for de som kjenner at dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Men ifra litt spøk til alvor, så du en nybegynner, du eldre, eller bare har du lyst på en skånsom treningsform, prøv gjerne ut stavgang. Men har du også lyst til å forbedre utholdenheten din, men ute etter en aktivitet som litt mer skånsom uten mye støtbelastning, så kan dette også være et alternativ til løpeøktene dine, for eksempel. Så nesten alle vil jeg si dette passer for.
0: Og Vogue strekker frem at stavgang spesielt snilt mot knær og ledd, men noen opplever å få vondt I både skuldre og håndledd når de begynner å gå med staver, så det kan jo føre til ting også.
3: Det kan du absolutt. Det var vi litt inne på I stad også, at hvis ikke du har på en måte riktig stavlengde, så kan du jo bli litt stiv I skuldrene, armene, som gjør at du kanskje får noen belastningsskader. Men her kan vi kjenne litt etter. Jeg bare sliten I armen, eller det faktisk en belastningsskade? For det også to forskjellige ting.
0: Nå skriver altså selveste Vogue at Nordic Walking hot. Akkurat det bildet sliter jeg kanskje litt med, for det kanskje ikke så sexy å drive og gå rundt med staver, jeg vet ikke helt. De gangene du ute med stavene, får du noen reaksjoner og spørsmål?
3: Jeg har fått lite reaksjoner og spørsmål, altså, men jeg kan jo se hvorfor man tenker at ikke det så veldig kul treningsform, men her tenker jeg at dropp hva du tror alle andre tenker, gå inn I din egen treningsboble og kjør på.
0: Ja, ja. Alt blir jo inn til slutt, og nå kan å gå med staver altså være på vei. Kristina Estevang, førsteamanuensis ved idrettsfag, Norges toppidrettshøyskole. Takk for at du var med, Kristina, og god tur med både med og uten staver.
3: Takk for det.
0: Vi tar værmeldingen her hos meg nå etter musikk fra Jailheim. Dette låta som heter New Soul, som du kan høre på mens du går ut I garasjen for å finne fram stavene.

høy tid å se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne siste tirsdagen I juli. Det litt, ja, nå det snart august, gitt. På Østlandet blir det en varmere dag enn I går. Det ventet over 25 grader I varmeste stedene I ettermiddag, men litt inn fra kysten ventes det liten kuling fra sørvest. Ellers rolige vindforhold. I kveld blir det gradvis mer skyet, men stort sett oppholdsvær. På Sørlandet blir det tilskyende fra sør med litt spredt regn av og til. Sørvestlig liten kuling ytterst på kysten øst for Oksøy I ettermiddag. Varmt I indre strøk I øst, lokalt omkring 25 grader med mye sol før skyene kommer I kveld. Ellers omkring 20 grader. Det blir gløtt av sol på Vestlandet sør for Stad og stort sett oppholdsvær, selv om bygene nord for Bergen kan henge litt igjen utover ettermiddagen. Om kvelden blir det skyet og litt spredt regn. Møre og Romsdal og Trøndelag får sørvestlig liten kuling på kysten, skyet og regnbyger, men noen av bygene vil avta mot kvelden. I Nordland blir det for det meste skyet, regnbyger sør for Bodø, ellers opphold før bygene setter inn utover kvelden, også I Bodø og nordover. Helt nord. I Troms og Finnmark blir det tilskyende, men varmt, over 20 grader mange steder før det kommer regnbyger utover ettermiddag og kveld, og på Spitsbergen stort sett oppholdsvær. Og denne skogbrandfaren fortsetter den på Sør- og Østlandet. Det oransje farevarslet for stor skogbrandfare gjelder fortsatt for Agder og deler av Telemark, mens resten av Østlandet har gult farevarsel for skogbrannfare. Detaljene om været der du finner du på yr.no og I

0: programmet på NRK P1, du fikk La meg leve. USAs president Donald Trump har en uvanlig travel dag på jobb I dag. I tillegg til å delta I begravelsen til senator Lindsey Graham skal han ta imot både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky for møter I det hvite hus. Vi kan starte med møte med Netanyahu her, og nå skal vi til deg, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du med oss direkte fra Istanbul, for sist Netanyahu møtte Trump, da ble konsekvensene store.
1: Ja, det var jo sist de møttes, det var I februar, og da viser avsløringer fra New York Times at Netanyahu møtte opp hos med plansjer og en firestegsplan. Der la han altså frem at de sammen, altså USA og Israel, kunne gå sammen, starte en krig mot Iran, og I fire steg fjerne det sittende regimet. Det var å drepe Irans øverste leder, svekke landets militære evne, få til et folkelig opprør, og til slutt sette inn en ny leder, som ifølge New York Times, at de da Netanyahu så på tidligere kronprins Reza Pahlavi. Og så skal de dagen etter, så møttes da Trumps nærmeste rådgivere for å se på denne planen uten Netanyahu til stede. Mm. Og da skal CIA-direktør John Ratcliffe ha kalt det regimeskiftedelen for en farse, mens Marco Rubio, utenriksminister, skal ha sagt, unnskyld uttrykket, kalt hele planen for piss, rett og slett. Ja. Så gikk det jo altså videre med denne planen. USA ble med på denne krigen som begynte I slutten av februar. Mm. Og siden så har de altså ikke møttes, og dette blir første gang de skal møtes igjen, og det derfor veldig mange følger nøye med på dagens møte.
0: Sist gang endte det altså med at USA ble med Israel på planene om å gå til angrep på Iran. Hva forventer man at skal komme ut av dagens møte da?
1: Ja, flere israelske medier og analytikere mener jo at Netanyahu vil prøve å overtale Trump til å eskalere krigen igjen, mens man ser at Trump nå har lagt de planene litt på is, så forventer man jo også at de kommer til å snakke om krigen I Iran, USAs ferske atomavtale med Saudi, veien videre I Gaza, men så kommer jo også dette møtet I skyggen av et mye mer anstrengt forhold mellom Trump og Netanyahu. I juni så skal Trump ha kjeftet ganske kraftig på Netanyahu. Ifølge avisen Axios skal han ha kalt Netanyahu gal. Og man ser at det har kommet en rift der, så Netanyahu har prøvd I flere måneder å få til dette møtet her.
0: Et møte som får enorm oppmerksomhet I Washington D.C., hvor demonstranter også har møtt opp med både Palestina-flagg og bannere med Free Gaza og Stopp U.S. Israel's war machine.
2: Well, I demand that the United States government follow the ICC warrant and arrest Netanyahu, turn him over to international court to be held accountable for his actions in orchestrating the genocide of the Palestinian people.
3: Yeah, our heart goes out to every single one of the people in Palestine. We send our love, we send our prayers, and we're doing everything we can out on the streets.
0: Her hører vi demonstranter utenfor det hvite hus som altså håper at Netanyahu skal bli arrestert når han lander I USA. Og Aida Korami, det jo flere som ønsker at krigen mot Iran også skal ta slutt, og ikke bare demonstrantene I USAs hovedstad.
1: Nei, presset kommer fra flere kanter nå, blant annet Saudi-Arabia presser på forhandlinger I tillegg til en del av nabolandene, men det særlig kritisk for Saudi-Arabia fordi at det går veldig direkte utover oljeeksporten deres. Den har blitt ganske hardt rammet av krigen. Pleide jo å få den ut gjennom Hormuzstredet, som da ble stengt rett etter at krigen brøt ut. Så prøvde de å eksportere den via Mandebstredet, som nå Houthiene har lagt en sjøblokade mot Saudi-Arabia. Så man ser at det sterke krefter som ønsker at partene skal komme tilbake igjen til forhandlingsbordet.

0: Iran så sliter den veldig, altså den vanlige befolkningen. Det matmangel, det et helsevesen under press, og i USA så blir også krigen stadig mer upopulær. Nå det rundt hver fjerde amerikaner som støtter krigen. Så Netanyahu kommer til å møte en amerikansk president som ikke bare har vært personlig frustrert, men han også under press fra egen befolkning.
1: Det stor spenning knyttet til dagens møte mellom Donald Trump da, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu i det hvite huset i Washington D.C. Aida Korami, du følger med fra din utkikkspost i Istanbul som NRKs Midtøsten-korrespondent. Takk for at du var med. Og man skulle jo tro at dette var det eneste store møte som Trump hadde i dag, men det det altså ikke, for han skal også møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og hva det møtet kan føre til, skal du høre mer om etter musikk på P1 fra Miles Smith.

0: Will Smith på NKP-en. Du fikk Stargazing her I dag, når klokken har blitt 10:50. Før låta snakket vi om at Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal møte Donald Trump I det hvite hus I dag. Krigen I Midtøsten blir jo naturligvis tema, men Iran-krigen kan jo bli samtaleemne også når Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Trump I dag, og det skjer allerede klokken 15:30 norsk tid. Eirik Løkke, du rådgiver I Civita. Hvorfor blir Iran-krigen tema også I samtalen mellom Zelensky og Trump?
1: Det har jo å gjøre med at mellom forholdet mellom Russland og Iran, og USA jo nå I krig med Iran, og det faktum at Iran får hjelp av Russland, gjør jo at Ukraina og USA får mer felles interesse all den tid. Ukraina jo I en eksistensiell krig med nettopp Russland.
0: Og lørdag bekreftet Zelensky at Ukraina hadde angrepet iranske skip I Kaspihavet. Det ukjent hvor de var på vei, men den ukrainske presidenten begrunnet angrepet med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Hvordan ser USA på det?
1: Jeg tror Trump imponert. Jeg tror Trump generelt imponert over alt det Zelensky og Ukraina har fått til på slagmarken. Og det faktum at de nå greier å bruke droner til også å slå ut iranske skip, det ses jo på med interesse. Og jeg tror de ganske fornøyde I det hvite hus med at Ukraina kan gjøre ha denne type kapabiliteter.
0: Det mildt sagt nye toner og takter fra det hvite hus.
1: Ja, det jo det. Det absolutte bunnpunktet mellom Trump og Zelensky var jo I fjor når Zelensky ble kastet ut av det hvite hus, og så har jo mye skjedd siden den gang. Altså USA la jo om sin politikk med Trump-administrasjonen, hvor det ikke var direkte militær og økonomisk støtte, men det var mulig for Europa og Ukraina å kjøpe våpen fra USA, og så har jo Ukraina også det siste året, halvannet året, imponert veldig på slagmerken. De har rett og slett presset russerne litt tilbake, og dette har jo Trump fått med seg, og han imponert, og Trump liker jo å være på lag med en vinner, og persepsjonen nå at det Ukraina som på offensiven, det de som vinner, og det liker jo Trump å være på lag med en vinner, og I dette tilfellet Zelensky.
0: Ja, hva har da skjedd med Trumps påstått gode forhold til Vladimir Putin, som han har skrytt av tidligere, når han på bedre fot med Zelensky og I krig med Iran?
1: Ja, han prøver på sett og vis å ri to hester her. Det skal mye til at Trump sier noe negativt om Putin. Det virker å være en eller annen slags dyp fascinasjon og respekt for Trump mot Putin, at Putin en sterk mann. Han styrer Russland på en imponerende måte. Så fremdeles så har ikke Trump gått ut med sterk kritikk av Putin, men nå har han et bedre forhold til Zelensky, uten at det nødvendigvis gir seg uttrykk I harde retorikk mot Putin, men den politiske delen, det faktum at Russland og Iran, som jeg nevnte, i allianse, og at USA nå I krig med Iran, gjør at USA og Trump naturlig har en sterkere interesse med Ukraina.
0: Men Ukraina trenger amerikansk hjelp. Hva skal til for at Zelensky går fornøyd ut av det hvite huset I dag?
1: Ja, først og fremst det jo viktig for Zelensky å kultivere forholdet til Trump og hele tiden ha Trump mer eller mindre fornøyd at han på lag med Ukraina. Hvis han skal være kjempefornøyd, så bør han jo også få noe støtte om våpen, særlig luftvernsmissiler som vi ofte ser på nyhetene, så det ganske, ganske mye bombing russerne gjør I og rundt de store byene og Kiev, og Ukraina har desperat behov for luftvernsmissiler, så gjenstår det å se da om USA kan levere på noe av dette, eller at Europa og Ukraina har mulighet til å kjøpe noe direkte fra USA. Det gjenstår jo å se om Zelensky får noe konkret her.
0: Tidligere har Volodymyr Zelenskys hvite hus besøk endt katastrofalt dårlig. Forholdene ligger til rette for bedre stemning denne gangen når Donald Trump og Zelensky møtes igjen. Det skjer I det hvite hus I dag allerede klokken 15:30 norsk tid. Takk for at du var gjennom og forklarte litt, Eirik Løkke. Du rådgiver I Civita og USA-ekspert. Musikk på piano fra Alec Benjamin.

0: Mako sier på NRK P1, du fikk Jessica siste låt her I dagens for I dag. De som på å lage dagens sending Johanne Brevik, Venke Glørstad og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du står klar med en nyhetsoversikt, Terje Tobias Tønne.
1: Flere personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet I Japan. Skjelvet førte til en eksplosjon I et kjøpesenter I Kumamoto I det sørvestre Japan, melder Reuters. Myndighetene bekreftet at flere omkommet I den kollapsa bygningen. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,1. Minst 50 personer innlagt på sykehus med skader etter skjelvet, og minst 12 bygninger skal ha rast sammen, sier reporter Petter Grimnes.
2: Det folk I ruinene av flere av disse bygningene. Det også meldt om branner, om strømbrudd, om ødelagte veier og broer som har kollapset. Og bilder fra japanske kringkastere viser også folk som har evakuert ut av bygninger, fyltes opp med folk I gatene. Og det de vel så redd for nå sterke etterskjelv.
1: Brannmannskapene I Spania har fått bedre kontroll på skogbrannen som herjer vest for Madrid, det opplyser innenriksministeren. Skogbrannen den største I landets historie, og spanske meteorologer advarer om at det fortsatt ventet høyere temperaturer, tørke og sterkere vind I morgen. Tusenvis har blitt evakuert på grunn av brann. Tysk politi kartlegger 410 personer som mulige islamistiske trusler I landet. Tallet omfatter personer som knyttet til islamistisk terror eller ekstremisme, og som kan være I stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger. Politiet ønsker nå å vise hvor mange de har under overvåkning etter terroren mot Pride-feiringen I Berlin, sier reporter Anja Strøn.
3: Dette viser også at utfordringene mye større enn dette ene angrepet som var her I Berlin på lørdag, og de følger med. Og så det så klart også en mulighet for politiet når de viser at det så mange de følger med på som de anser som farlige, at det kan bli lettere for politiet med en sånn liste å få støtte til ulike tiltak for å stoppe ekstremistene, enten det forebygning eller soningsforhold eller ettervern, så viser politiet hvilke utfordringer de står overfor.
1: Det ventet store nedbørsmengder I deler av Vestlandet fylke fra og med I morgen kveld. Det utstedt gult farevarsel. Faren starter klokka 20 onsdag kveld og varer frem til klokka 8 torsdagsmorgen. Det ventet opp til 70 mm nedbør I løpet av 12 timer på det meste. VM-feberen kanskje over, men de aller ivrigste møtte igjen opp på en sportsbutikk I Oslo I håp om å skaffe seg en landslagsdrakt I dag. Den ivrige supporten Kian Lolole var en av dem som I dag fikk med seg en norsk drakt fra butikken.
4: Jeg hadde lyst på Norge-drakt, så jeg fikk ikke fått det før fordi det var utsolgt. Så med en gang pappa hørte at det var tilbake I salg, så kom vi hit med en gang.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
6: God tisdag, Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth ditt radioselskap I Eftan I innlandet I dag. Det skal handle om første møter, blant annet.
7: Ja, I Japan har faktisk myndighetene utviklet en ny dating-app ifølge nettavisa. Men det egentlig det som den beste måten å treffes på? Vi skal ut og snakke med folk om hvordan de møttes, og vil gjerne også høre lytteren sine første møter med de som betyr noe.
6: Det vil oss så absolutt. Og så skal vi straks få en oppsummering til de lokale nyheterne, der oss blant annet skal få siste nytt om et sjokkbrekk på Rudshøgda. Men aller, aller først, ACDC.

0: ikke den kjedeligste øpneren dette der, altså AC/DC med You Shook Me All Night Long. Sofie Skomsnes har hatt oversikten over nyheten I dag, og hun starter med dødsulykka I Sjoa.
1: Ja, for det var Petter Langlo fra Kragerø som omkom I elvebrettulykken I Sjoa I forrige uke. Livreddende førstehjelp ble iverksatt på stedet, men livet til 57-åringen sto ikke til å redde. De pårørende orientert om at navnet frigis til pressen. Og I natt har det vært et innbrudd I elkjøpbutikken på Rutsøgda I Ringsaker. Så langt det uvisst hva som tatt, men det potensielt snakk om verdier til flere hundre tusener, opplyser politiet. Minst to personer skal ha vært involvert I innbruddet, og oppdragsleder Geir Rune Ekse sier det snakk om et mulig sjokkbrekk.
2: Politiet etterlyser en eldre Volkswagen Passat, muligens blå farge med skader bak på bilen. Politiet av den oppfatning at den brukt til å ramme inngangsdøra på forretningen. Altså, jeg rygget inn I inngangsdøra.
1: Entreprenør Thor Håkon Mo I Åsnes ble I går frastjålet diesel og utstyr for et sekssiffret beløp, skriver Østlendingen. Da han og mannskapet kom på jobb på fylkesveien mellom Braskereidfoss og Gravberget, oppdaget de at alle anleggsmaskinene var tømt for drivstoff. I tillegg hadde tyvene demontert og tatt med seg flere lamper fra en hjullaster og en lastebil. Nye analyser av vannprøver fra Skei vannverk I Gausdal viser at drikkevannet trygt å drikke. Kommunen meldte I forrige uke at verdiene var normale, men tok ekstra prøver. De mener den mest sannsynlige årsaken til det økte lukt- og smaksopplevelsen av klor kombinasjonen av høye vanntemperaturer og lavere vannforbruk I sommerperioden. Og Rasmus Fossum Tiller fra Lillehammer tatt ut til sykkelrittet Danmark rundt for Uno X Mobility. Det kommer frem på arrangørens offisielle startliste. Etapperittet starter I morgen og strekker seg over 5 etapper frem til søndag.
3: Og politiet har rykket ut en voldshendelse I Moelv I Ringsaker. En person skadet. Hendelsen har skjedd ute, og det har vært flere vittner. Politiet søker etter andre involverte og jobber med å kartlegge hva som har skjedd, opplyser operasjonsleder Vidar Flokenes til NRK. Og I Breheimen I Luster så det en redningsaksjon på gang nå, og politiet I innlandet bidrar. Redningshelikopter, politihelikopter, politipatruljer og frivillige ressurser har rykket ut. Det to utenlandske turister som ikke møtte opp til avtalt tid på Nørstedalseter I går. Dette ligger like sør for grensa til innlandet, og innsatsen koordineres av Vest politidistrikt. Disse to skal være I et område uten dekning og trenger hjelp, eller så kan de ha gått ut av området på grunn av dårlig vær, ifølge Vest politidistrikt.
0: Mm. Og så litt trafikk til slutt. Heldigvis ingen store hendelser I trafikken I dag, men vi kan nevne at på E6 Kjøremslykja I Nordfron I retning mot Otta, altså nærmere bestemt på Sjoa, så meldes det om glatt veg, så det kan være kjør litt forsiktig hvis du ute og kjører der. Det står at det ikke værrelatert, men da kan det vel være et eller annet I vegbanen som gjør så det kan være litt glatt akkurat på stedet der. Og på Riksveg 3 Sjurstuvegen I Storelvdal, der meldes det om dyr I vegbana, så vær litt obs hvis du ute og kjører I området der også.

0: Ella Lockhart, hva du hørte der, hva om det finnes noe mer, spør hun. Og oss spør dere som hører på Eftan i dag, kan møtte du en som er viktig i livet ditt? Litt åpent spørsmål der, om det er kanskje kona eller mann gjennom mange år, eller samboer, eller en god venn, eller kanskje noen helt andre. Så vil oss gjerne høre, kan du møtte vedkommende?
1: Ja.
0: Og da er alternativet på jobb, skole eller studier. Det har ikke kommet mange stemmer enda. Den åpnet jo for noen minutter siden denne avstemmingen, men det er den som leder foreløpig. Via felles venner eller et selskap, på nett eller i en app, gjennom en hobby eller helt tilfeldig. Og så har jeg lagt en liten tekk i parentes, send oss en melding. Og det vil jo så egentlig at du skal gjøre uansett.
1: Uansett om du er med på avstemmingen eller ikke, vi har så lyst til å høre. Og, ja, hvordan møttes du og den som er viktig for deg.
0: Mm, og så nevnte oss jo så vidt i sted, og skal prate litt mer om det også, men at i Japan så har rett og slett myndighetene innført en, altså utviklet en dating-app ja. Med litt overordnet mål om å øke fødselstallet, rett og slett.
1: En statlig dating-app, rett og slett.
0: Ja, tenk det. Og så har fått deg en melding, apropos apper.
1: Ja, og det er Geir som skriver at nei, det hjelper ikke med all verdens dating-appa når en ikke har draget på damene. Hetes at det er at det som er bestemt fra fødselen kommer til å skje uten apper.
0: Ja, da uten apper og emner.
1: Ja, altså tro på skjebnen da, at det kanskje ja. Dumper ned et menneske som er helt perfekt,
0: ja.
1: Eller en venn som er superfin. Men når den ikke har draget, hjelper ikke apper, skriver Geir. Ikke mist mot det, Geir.
0: Ikke mist mot
1: det. Jeg er sikker på at det er ikke så gærlig som du tror.
0: Ja. Har du noen erfaring med dating-apper, du som hører på, eller har du ellers noen spennende møter, første møter som du vil fortelle oss om, send oss gjerne melding, ja. Og ikke minst, gå inn i appen og stem på avstemmingen der.

0: Vagabond, hva du hørte der, en ring på hånda. Nå har oss med oss meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. God ettermiddag til deg.
1: God ettermiddag.
0: Kan du beskrive været I fylket vårt I dag?
1: Det stort sett fint, kanskje litt mer skyet lengst nord I fylket, men ellers så titter sola frem mange steder. Det også ganske lite vind. Og sånn kommer det til å forbli resten av dagen, helt til kvelden da det skyr til litt grann.
0: Ok, kan det blåse opp til litt, jeg skulle til å si storm blir det kanskje ikke, men litt gussent vær?
1: Ja, eller det noe vær som kommer inn mot Vestlandet, og så det, vi får liksom litt restene av det som kommer over fjellet, rett og slett. Så kommer det ikke til å blåse så veldig mye når dette trekker inn, så vi får kjenne mest på det I morgen. Så blir det en vestlig bris, og så blir det litt sånn skiftende skydekke, men det blir også perioder med sol, men det kommer til å regne litt lengst nord I innlandet, da. Så... Det rett og slett bare litt rester av det som kommer inn fra vest.
0: Ja, så vi har ganske variert vær I vente I morgen. Da. Det noen som går klar til å regne, kanskje?
1: Ja, så jo lenger sør du befinner deg I fylket, jo bedre. Men jeg tror til og med de som bor I Lillehammer kan slippe unna regnet.
0: Mm. Og temperaturen også har I vente da?
1: Ja, temperaturene de holder seg faktisk ganske jevnt selv om det skyr til og skal regne litt. Så I dag så kommer det nok opp I 23 grader, og I morgen så kan det faktisk bli litt varmere, opp I 25 grader.
0: Ok, og utover I uka da, kommer denne stigningen til å fortsette?
1: Nei, den gjør dessverre ikke det. Det litt mer muligheter for regn på torsdag, men temperaturen synker ikke så veldig mye av den grunn. Den vil holde seg på rundt 22 grader ut uka. Så direkte kaldt blir det ikke, men litt kaldere blir det. Mm.
0: Ja, men det skal oss vel tåle. Tusen hjertelig takk for at du var med oss, meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.

0: Sam Fender ihop med Olivia Dean var dette her, Rain Me In. Stussa litt over skrivemåten, R-E-I-N. Så jeg måtte rett og slett google hva det egentlig
1: betyr. Det?
0: Det betyr å helle i sjakk, styre eller stoppe en person I dette tilfellet. Da. Når handlinger eller følelser blir for voldsomme, det som liksom står da, som betydning av låta.
1: Ja.
0: uttrykket det kommer fra riding. Det en dreg I tømmen, som da reins.
1: Ja, ja, du holder I tømmen I reimen, liksom.
0: Ja, for å bremse eller snu en hest.
1: Ja.
0: Det kommer derfra.
1: Det sånn man må gjøre med samboeren sin av og til også, ikke sant?
0: ja, det jo det. Absolutt. Absolutt.

0: fin, fin låt der fra Uld fra en annen virkelighet hette den. Bare googlet Uld for å se hva det sto for. Første definisjon, det Unit Load Device, som en standardisert pall eller container for flyfrakt. Tror kanskje ikke det var det de mente, men det kan kanskje heller være fordi medlemmene heter Une, Lucia og Dagny.
1: Nettopp, tre flinke unge damer.
0: Virkelig, absolutt. Desperate tider krever desperate tiltak, stemmer ikke det, Ruth?
1: Jo da, I Japan I hvert fall så sliter de med lave fødselstall. I 2025 ble det født ca. 670 000 barn, som det færreste noen gang.
0: Ja.
1: Til sammenligning så døde mer enn 1,6 millioner japanere samme år.
0: Ja, så da går de I minus, rett og slett. I nettavisen I dag så kan vi lese om et ganske spesielt tiltak. Myndigheten har rett og slett utviklet en dating-app. Og tydeligvis, 265 par skal ha gifta seg etter å ha møttes gjennom denne appen.
1: Ja.
0: Men det strenge regler rundt for bruk til denne appen for at den skal fungere etter formålet. For å få tilgang til appen, så må den gjennomføre et intervju og bevise at den juridisk sett single.
1: Ja, en statlig app altså.
0: Ja.
1: Og av de 36 000 som har søkt, så har 16 000 personer blitt godkjente medlemmer, og blant disse 760 par registrert som seriøse forhold, og 265 par har gifta seg, ifølge tall fra de japanske myndighetene.
0: Ja,
1: så, da feit jo I dag, Jonas, at det jo litt aktuelt for deg, dette her. For hvordan møttes du og kjæresten din, Jonas?
0: Det var rett og slett gjennom en dating-app.
1: Ja, og da kan man jo lure på, var det ikke nok damer rundt deg? Hvorfor måtte du ty til en app? For å liksom møte dama di?
0: Åh, ja, du spør godt, Ruth. Det kanskje litt kjedelig svar på den, vel at jeg synes på en måte det bare var litt artig det konseptet, liksom, med en dating-app, og bare liksom swipe litt, og litt, altså, litt tidsfordriv I utgangspunkt, liksom, for min del, men så dukket hun opp der da,
1: ja.
0: Da så det
1: men da var det jo liksom at det var hun du valgte blant alle de du drev og swipa forbi, hva var det som gjorde at det var akkurat hun du endte opp med
0: oi, og nå, ja, nå spør du godt ut, men det var vel de samtalen hos hadde da det var vel så enkelt som det og så endte oss opp med å møtes etter kort, og det gikk bra det.
1: Det gikk bra, og du vet at jeg som så urgammel, jo vokst opp med at man møttes gjennom Dagblad-annonser. Altså man, man søkte etter en venn eller en livsledsager gjennom små notiser I Dagblad. Det var jo veldig morsomt å lese.
0: Mm.
1: Det her mann 47, glad I friluftsliv og en dans. Altså, det veldig morsomt, og mange møttes på den måten der.
0: Ja, var det slekt du møtte mannen din?
1: Det var det ikke. Nei. Vi møttes på I studietida, men vi var lenge på det studiestedet før vi så hverandre liksom, med de øynene. Da. Så det var det egentlig på dansegolvet til slutt.
0: Oi, rett og slett på dansegolvet, tenkte jeg.
1: På dansegolvet, kanskje, ja.
0: Men også har vi også lyst til å høre fra dere som hører på. Det flere som har sendt inn meldinger og skal lese opp dem etter kort, men... Få høre da, kan møtte du noen som betyr mye for deg nå?
1: Ikke sant, nå har vi vært veldig åpen og veldig åpen, så veldig hyggelig om vi får høre litt om hvordan du møtte den du synes viktig.

0: Mr. Probs, er det vel å anta, er vokalist, han som synger på Waves. Dette her Robin Schultz sin remix til den. Og så spør jo lytterne våre I dag, Rutt, kan du møtte du en som viktig I livet ditt?
1: Ja, og vi har fått masse meldinger allerede. Det jo veldig artig at dere vil fortelle det til oss, for dette jo noe av det koseligste I verden. Hvordan man møter folk som betyr noe for en. Da har vi fått en anonym melding, og det lov å sende inn anonymt også. Jeg møtte min vidunderlige kjærest nettopp på Tinder. Selvfølgelig da jeg hadde bestemt meg for at dette var siste date på appen. Men det ble rett og slett full klaff, og nå, snart 2 år etterpå, vi fortsatt veldig forelsket. Så det går an, men man skal vel ha litt flaks for å møte de som helt seriøse.
0: Ja.
1: Og så skriver han videre, mitt tips å møtes så fort som mulig og ikke være redd for litt geografisk avstand, Nei. For det kan gå veldig bra.
0: Åh, gode tips der altså, så koselig å høre. Så har jeg fått en melding her fra Jon Arne som skrev at han møtte min kone da jeg var pleiemedhjelper og hun hjelpepleierelev på geriatrisk avdeling på Ullevål for 52 år siden. Nå oss begge pensjonister med mange års jobbing, eller etter mange års jobbing I helsevesenet.
1: Ja.
0: Det er så koselig.
1: Og koselig. Send inn videre.
0: Gjør det.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

Håper at jeg aldri blir for stor sang, trang fødsel og synne sørgjerd. I forbindelse med denne japanske dating-appen som vi også har pratet litt om nå, så fikk EFTA-reporter Selina Mosaeva en idé. Hun ville ut og prate med folk om dømmers første

0: I innlandet, og vi kommer fra kysten, så vi er vant til masse hav og sjø og havtåke. Så det er et annet klima her i innlandet enn det med kysten på Sunnmøre.
1: Så lurer jeg på en ting. Hvordan møttes dere to?
0: Ja, det er lenge, lenge siden. Det var vel i 84. Og da jobbet jeg på, satt på sentralbordet på et firma, og så ringte han, og så sa han til meg, er du der? Ja, hvem er du? Nei, da må du komme ned på delelager og se. Så gikk jeg stående, så sprang jeg ned, og da satt han der. Og da jeg kjente han for at han kjørte lastebil, så at han kjørte i et selskap som far min hadde drev et transportselskap sammen med da. Og så bare, hei, er det du? Og så møttes oss en gang til på et diskotek, og så ble det oss til slutt.
1: Så nå er dere gift?
0: Nå er vi gift, 2 barn og 4 barnbarn.
1: Husker du det akkurat slik som hun husker det?
2: Ja, det var vel noe sånt.
1: Ja. Husker du første gang du så henne?
2: Nei.
1: Nei? Husker du da dere skjønte at det skulle bli dere to?
2: Nei, det vet jeg ikke.
3: Men det skjønte jeg.
0: Ja. For det er også avtalt at jeg skulle fare til Ålesund på dans. Da har han også pratet og møtt noen ganger. Og da når han kom og hentet meg, da satt han i baksetet og har fått privatsjåfør. Og da skjønte jeg noe var nok på gang.
1: Så dere har vært sammen, var det 74 du sa?
0: Ja, 84.
1: Så i 40 år da, 42 år, har vært sammen?
0: Ja. En sjelden rase.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og dere kjenner fortsatt at det kan krible litt i magen da, eller hvordan er det å være sammen så lenge?
0: Et ekteskap, det går opp og ned, som en berg- og dalbane. Det går ikke for skinne, så det er med å jobbe. Han har gode dager, og så har han litt surere dager. Så det er egentlig stort sett bra, hvis det er at han er tolerant mot hverandre, og behandler hverandre med respekt og omsorg.
1: Tusen takk skal dere ha, så får dere ha en fin ferie videre.
0: Takk skal du ha.
4: Selina har jo møtt et yngre par som møttes på en litt mindre tradisjonell måte, kanskje. Det skal vi høre om litt.

0: Sigrid var det med låta Blue. Hun skal tilbake til Gjøvik og reporter Selina. Hun har møtt to små gutter.
1: Så har jeg kommet meg på en parkeringsplass. Hei, hva heter du? Du var ikke stor, du. Hei, Sondre. Du ett år.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han klarer å si oi da.
1: Jeg klarer han å si oi. Og hvor gammel var du igjen?
2: Fem
1: år, og du heter?
2: Morten. Ja.
1: Så hvordan, nå er det ikke lenge siden du har fått en lillebror. Husker du første gang du møtte lillebror? Eller var du så liten selv at du ikke husker det?
3: Du møtte han på sykehus i hvert fall.
2: Ja, kanskje jeg var fire eller fem.
3: Du var nesten fire. Ja.
1: Føler du at du har kjent lillebror hele livet ditt? Husker du da du ikke hadde lillebroren din?
2: Ja.
1: Hvordan var livet uten lillebror?
2: Kjedelig.
1: Hvordan er det å ha et... Hvordan er livet med lillebror?
2: Gøy.
1: Hva er det beste med lillebroren din da?
2: Han er bare søt.
1: Ja. Da kan du jo spørre mamma og pappa da. Husker dere hvordan dere møttes?
3: Ja da, med... Det var den der, tradisjonelle måten gjennom match.com.
1: Ja.
3: Ja da. Jeg husker jo for min del, jeg hadde jo ingen kjærester over lang tid. Jeg bare, ok, jeg kommer aldri til å få mannen min. Jeg har lyst på barn, men jeg vet ikke om jeg noen gang får en mann. Og så tenkte jeg, ok, jeg skal gjøre det ett eneste forsøk. En måned betalt abonnement på match.com. Og der var han. Og hadde... Og sendte meg melding samme dag jeg ble medlem, og så gikk bare praten, og så ble det bare oss to. Vi traff en annen fysisk etter en uke, og det var første gang når jeg så han bare, yes, dette her er mannen i mitt liv.
1: Så dere har vært sammen så lenge og fått to gutter nå?
3: Nå har vi fått to gutter, ja. Vi møttes vel, hvor var det, 2015? 2015, ja, gifte oss i 2017, og...
1: Så over 10 år sammen?
3: Ja.
1: Ja,
3: faktisk.
1: Så har vi vært gift siden 2017.
3: Ja.
1: At neste år så er det jubileum.
3: Ja, faktisk.
1: Ja,
3: det er litt kult.
1: Hvordan husker du det? Hvordan du møtte henne?
4: Ja, nei, jeg var jo nyutdannet og flyttet fra Bergen etter Stavanger og kjente jo ingen. Så det var jo på en måte min måte å finne et kvinnfolk da. Det var jo på sånne dating og sånt, men det var... Nei, jeg husker det var veldig fint, og det er sånn som Ingrid sier at når vi møtte oss fysisk da, så var det sånn, yes, der er hun og... Ja, det klaffet veldig med en gang. Første jeg gjorde var jo, jeg bodde jo i leilighet for meg selv, men det første jeg begynte å gjøre var liksom å, hvorfor har du det sånn i leiligheten, og kanskje du burde hatt det sånn? Så med en gang så gikk vi inn i den rollen da, liksom å forbedre ting, og ja, så det var, nei da, så det var full klaff.
1: Så dating-siden kan legit funke?
4: Absolutt.
1: Du har jo to resultater.
4: Ja, absolutt, men det var nok litt, kanskje litt mer uskyldig. Jeg har aldri vært på... Altså, jeg tenker dating i dag er kanskje hakket mer avansert. Match.com på den tiden var jo bare veldig sånn enkelt. Da hadde du lagt en profil, og så... Ja, hun så interessant ut, liksom. Så ta kontakt. Så ja, på den tiden synes jeg det var veldig greit. Men hvordan det er i dag, det vet jeg ikke. Kanskje litt veldig avansert i dag. Maybe.
1: Det har hvertfall fungert for dere med datinget.
3: Det funker for oss, ja.
1: Men dere har også holdt ut i 10 år.
3: Ja.
1: Har dere noen tips til andre par for å holde ut så lenge, over 10 år?
3: Ja, si det. Vi burde sikkert trengt tips selv over til, men nei da, vet ikke, det er bare det å prøve å få litt tid sammen, og bare oss to, og ha noen kvelder hvor vi kan snakke ut, og gi hverandre rom til å si hva vi trenger, og ja. Gjerne gi litt rom for at man kan gjøre de tingene man individuelt også har lyst til. At man kan få litt sånn space.
1: Du er enig?
4: Veldig enig. Jeg håper jeg gjenopptok nylig jogging. Jeg tror det er 10 år siden jeg jogget sist. Men jeg må innrømme at det er deilig å ha egen tid, så det har blitt min egen tid da, å ta meg en joggetur nesten hver dag. Men samtidig så tror jeg, ja, det er jo et samarbeid. Jeg vil nok... Før en får barn, så må en liksom bygge grunnmuren i forholdet og ja, vise hverandre affeksjon og kjærlighet og alt det der. Fordi det blir ganske... Det blir en enorm overgang når en får barn. Og så vil jeg si det at ja, det er viktig at du har fundamentet før du begynner med det. Og så, ja, når, hvis det blir barn da, så er jo det liksom, det blir før og etter. Og da det blir noe helt annet med forholdet. Altså, det er jo, kjærligheten blir jo litt mer over til barna. For å si det veldig enkelt, men samtidig så må man ha en god grunnmur da, i bunn i forholdet. Og da tror jeg det kan holde lenge.
0: Ja, gode tips der altså. Og så har jeg allerede hørt flere eksempler på folk som har møttes på nett, der det har funket bra. Og skal høre mer fra Selina som prater med folk om kan det møttes om en liten stund. Nå litt lokalmusikk fra Vinstra. Dette Frøy.

0: Dette her var jo Frøy fra Vinstra, knapt en mann heter låta. Så fått så mye koselige meldinger, Rødt.
1: Veldig. Jonny Kristiansen, han møtte drømmedama si på nattevakt ved bensinstasjonen som han jobbet på tilbake i 1992.
0: Ja.
1: Vi gifta oss i 1995 og lever fortsatt godt sammen. Og noe av resultatet fire barn og et barnebarn. Så langt, skriver Jonny Kristiansen.
0: Ja, tenk det. Tenk at det går an. Så ja. Koselig. Utrolig koselig. Og Ellen, hun skriver, dere har glemt et alternativ i denne avstemmingen vår. På offentlig fest, for der har hun møtt mannen sin. Der sto det plutselig en fyr jeg ikke hadde sett før midt på gulvet, og jeg visste med en gang at dette var han jeg ville bli kjent med. Nå har vi vært ihop i nesten 45 år og har det veldig, veldig fint sammen. Akkurat nå driver vi oss å pusse opp garasje og utestue og koser oss faktisk med det. Og så, ja, dette her, vet du hva? Det er så koselig å høre disse meldingene, dere. Fortsett å sende oss meldinger.

0: Ja, det var Tommy Fredvang det med valsen inn mot nyheten.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter store brann i Krokstelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet har også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. USA og Iran er i gang med våpenhvileforhandlinger, det sier president Donald Trump før han i ettermiddag møter Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sist han var innom det hvite hus klarte han å overtale Trump til å starte krigen mot Iran. Nå frykter eksperter at Netanyahu igjen vil klare å få Trump inn i en ny Iran-krig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: I ukene før de startet krigen møtte Netanyahu opp i Det hvite hus med plansjer og en firestegsplan for Iran. Dagen etter skal amerikanske tjenestemenn ha møttes for å diskutere denne planen. Der skal ifølge New York Times CIA-direktør Radcliffe ha kalt regimeskiftedelen av planen for farsaktig. Utenriksminister Marco Rubio skal ha sagt, unnskyld uttrykket, dette er bare piss. Likevel så gikk Trump altså med på denne krigen. Derfor frykter flere at Netanyahu nå igjen kan overtale Trump til å eskalere krigen, nå som det er snakk om forhandlinger.
1: Kapteinen på skipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i fjor erkjenner straffskyld, det melder TV2. Både kapteinen og styrmannen er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven. Kapteinen var ikke på vakt av skipet grunnstøtte, men sov på lugaren. Saken vil gå som en tilståelsessak, opplyser Elden advokatfirma. Regissør Hans-Petter Moland og hans nye filmatisering av Knut Hamsuns bok Markens Grøde er invitert til hovedkonkurransen under den prestisjetunge filmfestivalen i San Sebastian. Filmen får verdenspremiere utenfor konkurransen på filmfestivalen i Toronto. Direktør i Norsk Filminstitutt Kjersti Moe sier at dette er en stor anerkjennelse av Moland sitt kunstnerskap og av alle medvirkende i filmen. Zinedine Zidane blir trener for Frankrikes fotballherrer. Det er hans første trenerjobb etter at han ga seg i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter VM i år. Dette var ventet, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Legenden Zinedine Zidane var førstevalget. Han har sittet og ventet på denne jobben som Deschamps har hatt i 14 år. Alle mener dette er den beste løsningen for begge parter. Zidane uttrykte jo også på pressekonferansen i dag at han var dypt rørt over å få dette ærefulle oppdraget.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
0: Ja, denne lyden betyr at det er oss, Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth som har tatt over kanalen at du hører på Eftan i Innlandet. Klokka er 3:03 nå, og skal heller det gå an å si 2 gode timer til. Og nå, vet du hva, jeg gleder meg, Rutt. Det er jo rett og slett kjærlighet i lufta på kanalen i dag. Det handler om litt like første møter. Oss skal snart bli kjent med Tove og Tormod. De har vært ihop i ja, nesten 60 år da, og får et charmerende par. Så det gjelder bare å henge med litt.
5: Ja, og send meldinger til oss om du har om du husker ditt første møte med den som betyr noe for deg. Og det må jo ikke være kjæresten. Det kan jo være bestevennen din, eller det kan være noen andre som har gjort inntrykk og som betyr noe.

0: Tom Grennan var det hos hørte der. Det skjer ting i lokale nyheterne, Rutt.
1: Ja, det to lillehammeringer som klatrer på verdensrenkingen etter Tour de France. Det Tobias Foss og Anders Skårseth som sykler for henholdsvis Ineos og Uno X, som har gjort et kraftig byks på det internasjonale sykkelforbundets verdensrenking etter Tour de France, altså. Ja. Foss, han klatret 25 plasser opp til 225. Plass på rankingen, mens Skårseth klatret 34 plasser opp til en 487. Plass på verdensrenkingen, og det høres jo kanskje mye ut å være på 487. Plass, men i verdenssammenheng er dette veldig bra. Foss endte til slutt på en 42. Plass sammenlagt, mens Skårseth endte på en 60. Plass. Og det en Tadej Pogačar som troner suverent på topp, og Tobias Halland Johannesen beste norske på en 23. Plass.

0: Mette Lara med Sjelen, hva du også hørte der. Og Kant, møtte du en som er viktig i livet ditt? Er det store spørsmålet at dere som hører på i dag?
1: Ja. Og da skriver jo da Heidi fra Fåset på Tynset, jeg møtte mannen min via naboen. Naboen fortalte nemlig at mannen hennes og Fido hadde vært på tur, og jeg tenkte, jøss, har de skaffet seg hund? Men nei da, Fido var kallenavnet til en som heter Erik. Og etter litt overtalelse fra naboen så tok jeg kontakt med denne Erik Fido, og vi gikk en måneskinstur. Og den måneskinsturen ble starten på et eventyr, skriver Heidi. Og siden har Erik, Fido og jeg gått tur, syklet og reist på utallige turer sammen. Nå har vi vært sammen i 12 år og gift i 9 år, og vi gleder oss fortsatt til neste tur.
0: Åh, så koselig.
1: Tusen takk til Heidi for denne lille gode historien om det første møtet.
0: Ja, og Sverre han skriver på en treningstur gjennom Næroset i 1966 fikk jeg øye på ei fremmed jente som vekte min interesse, så jeg måtte stoppe og slå til en prat med denne fremmede rypa, skriver han. Dette var opptakta til flere møter, og for å gjøre en lang historie kort, oss har nå vært gift i 56 år. Tenk det!
1: Det er så trivelig, altså.
0: Ja, det er det.
1: Og så er det en Tore som sender inn. Jeg så Johanna under hoppinga i Holmenkollen i 1993. Hun så ikke meg i folkemengden, men så møttes vi ute på byen natt til 1. mai samme år, og jeg kjente henne igjen umiddelbart. Må ha vært litt av en dame dette her.
0: Ja.
1: Og i stedet for å reise hjem til Finland etter ett år i Norge, så bor hun her fremdeles, og vi hadde 30 års bryllupsdag forrige mandag.
0: Åh, tenk det.
1: Gratulerer.
0: Ja, gratulerer så mye, og det er så mye fine historier, altså.
1: Veldig koselig.
0: Og så har også denne litt uhøytidelige spørreundersøkelsen vår i appen NRK Radio, der oss stiller nettopp dette spørsmålet. Hvordan møtte du en som er viktig i livet ditt? Der er alternativa på jobb, skole eller studier.
1: Ja, det er alternativ 1. Også nummer 2 er via felles venner eller i et selskap.
0: Mm-hmm. På nett eller i en app.
1: Gjennom en hobby.
0: Eller helt tilfeldig. Og egentlig, uansett hvilken alternativ som passer best, så send oss gjerne en melding.
1: Via appen NRK Radio.

0: Som å komme hjem, syng lomsk. Norske fjell det de lengter etter, og de jo fra Lom, og der det mye fjell. Så jeg skjønner at de synes det litt stas å komme hjem igjen. Og så hørte nettopp Tove og Tormod. De har vært ihop i nesten 60 år. Eftas reporter Selina møtte dem på Gjøvik I dag.
1: Har dere noen tips til hvordan I all verden holder dere ut?
2: Altså, vi må jo godta hverandre med forskjellige måter å reagere på. Vi må prøve å forstå at vi forskjellige, og at vi har forskjellige oppfatninger om ting. Det viktig.
3: Det viktig.
2: Jeg jobber I psykiatrien, så jeg der lærer han jo veldig mye om både seg selv og alle andre.
3: Jeg prøver aldri å presse mine oppfatninger over på Tove. Jeg respekterer hennes syn og tilpasser meg til det. Og hun respekterer meg.
1: Du enig med det?
2: Ja. Vi har nok hatt noen diskusjoner, men det jo helt normalt.
1: Absolutt, det kjedelig uten.
2: Ja, man må jo ha noen diskusjoner, for da går vi videre og ser på nye ting. Og så det viktig å ikke, altså se lys på livet. Jeg hadde en mor som var veldig positiv og likte å ha det moro å leve.
3: Du ligner mye på morlig, I væremåte.
2: Ja, og hun ha det moro. Det var hennes motto.
3: Ja.
2: Og det sa at mine to sønner, ha det moro gutter, ikke gift dere. Begge gifte seg.
1: Det var et dårlig tid. Nei. Så det det det riktige tipset å gi?
2: Nei, men det mor... Og så se det positive I ting. Det viktig.
1: Ja.
2: Og, men selvfølgelig, vi har også hatt dager som grå og dager som vanskelige. Men det å komme seg videre. Det å ikke bli med den sirkelen ned. Klare.
3: Det kan jo være en videre. Gang du blir litt for nærme, men det glemmer jeg veldig fort.
1: Takk skal dere ha, det var veldig fine tips.
0: Ja, og takk til det, Selina Mosaeva, som har vært vår EFTAs reporter på Gjøvik I dag.
4: Dette EFTAN I Innlandet på NRK P1.

How can we sleep while the beds are burning, var det store spørsmålet til australske Midnight Oil. Det på tide med en konkurranse nå, tenker jeg. I dag det musikkrebus som greia. Det betyr at du skal få høre et utdrag til denne gangen fem ulike låter til fem ulike artister. Din oppgave blir som alltid å ta den første bokstaven I kort til artistnavnet du hører og sette det ihop til et løsningsord på fem bokstaver. Og jeg spør hvilket land løsningsordet. Følg nøye med nå.

kanskje en litt vanskelig musikkrebus der, men det vet jeg at jeg har tenkt før også, men dere tek det jo alltid, så jeg tror ikke det noe problem for dere som hører på. Hvis du tek første bokstaven I kortet og artistnavnet du akkurat hørte, så skal du få et løsningsord på fem bokstaver, og hintet nå da jo at det et land å skal frem til. Gå inn I appen NRK Radio, send inn svaret ditt der, og husk navn og adresse.

0: kun kvåle, hva du hørte der, sommeren før det.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Jim Sterk var det, Going Down That Lonely Road. I stad hadde oss med oss meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, som ga oss været for i dag. Meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, kan du beskrive været I fylket vårt I dag?
1: Det noe vær som kommer inn mot Vestlandet, og så det... Vi får liksom litt restene av det som kommer over fjellet, rett og slett. Så kommer det ikke til å blåse så veldig mye når dette trekker inn, så vi får kjenne mest på det I morgen. Så blir det en vestlig bris, og så blir det litt sånn skiftende skydekke, men det blir også perioder med sol, men det kommer til å regne litt lengst nord I innlandet, da. Så det rett og slett bare litt rester av det som kommer inn fra vest.
0: Ja, så vi har ganske variert vær I vente I morgen. Da. Det noen som går klar til å regne, kanskje?
1: Ja, altså jo lenger sør du befinner deg I fylket, jo bedre. Men jeg tror til og med de som bor I Lillehammer kan slippe unna regnet. Temperaturene de holder seg faktisk ganske jevnt selv om det skyer til og skal regne litt. Så I dag så kommer det nok opp I 23 grader og I morgen så kan det faktisk bli litt varmere opp I 25 grader.
0: Tusen hjertelig takk for at du var med oss, meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Og dette her Frida Amundsen, hjem igjen.

0: Ja da, Frida Amundsen, hun prøver å finne veien hjem igjen, som låta hette. Kant, møtte du en som er viktig i livet ditt? Morten har svar.
1: Ja, Morten Andersen skriver, for to barn og fire barnebarn siden, så møttes vi over et tett kateter i et heftig tordenvær utenfor Ullevål sykehus. Jeg som medisinstudent og min kone som sykepleier. Ikke verst, melder Morten Andersen selv. Nei, ikke så verst.
0: Virkelig ikke verst. Tusen takk for melding, og så vil jeg bare oppfordre dere som hører på det, til å fortsette å sende meldinger, ikke første møtemeldinger. Det så utrolig.
1: Veldig koselig. Vi har flere også på lur.
0: Det har oss. Og dette her Madonna-låta. Heter Frozen.

0: Dette her var ingen andre enn Madonna Frozen hette låta. I morgen starter landsfestivalen for gammeldansmusikk i Vågå. Den lokale gruppa Skultbakkalaget har med seg et nytt album i bagasjen som skal lanseres under festivalen. Oss har med oss to raderspiller Jørn Kjetil Solbakken. Kan det pulsen nå, bare noen dager før lansering?
1: Nei, oss begynner å bli spente nå, vet du. Oss gleder oss og er spente.
0: Ja, og lanseringsdatoen er 31. juli, var det slik?
1: Det var det, vet du.
0: Ja. Men dette albumet, si litt om det, for det er et litt spesielt album på en måte.
1: Lær til dans, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og spilte inn plåta live, så satt de mest dansere.
0: Ja, riktig.
1: Det gjorde oss, ja. Mm. Spilte inn på Ruigal og Våga Kulturhus.
0: Ikke sant.
1: Over to kvelder.
0: Men ja, dansere, betyr det at man kan høre disse danserne ute på dansegolvet da, under musikken?
1: Ja da, man hører det at det dansespilling, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja, det det jeg striver med, så
0: ja.
1: Sykt det var artig å få med dansere på innspillingen, for da blir det med som oss da.
0: Ja, ja for hva håper dere dette her gjør med lytteropplevelsen til dette nye live-albumet?
1: Nej, jag hoppas att det vill fänga att folk vill köpa CD:n och vill höra på den för vad säger jag gummelandsgruppen som lät gummelandsmusik så de man nog på något sätt få fram dansare nu för gjort dansare så för att de kör spela så bra som oss gör då.
0: Nej, inte sant. Ja, så när de ska spela så är det egentligen det är nästan lika mycket de som danser som är med på något sätt gira dig upp och få dig I rätt stämning.
1: Absolut, det danseren som drar I sving oss og kjøpt danseren, så det vært litt tamt for oss. Danseren, de skoper liv, og da blir det artig spillet når de får sett et fullt dansegolv.
0: Ja. Kan ta det vore å jobbe med dette albumet da?
1: Det var kjempeartig, så så planlagt en del og tenkt på det I mange år, selvsagt, og så sagt han endelig bestemte oss at vi skulle spille inn, så det var noe kjempeartig da.
0: Mm. Det men det er et instrumentalalbum, stemmer det?
1: Ja.
0: Er det liksom noen slags tema gjennom albumet?
1: Tema, det gommelandsmusikk, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Dere slipper altså et nytt album midt under denne festivalen. Hvorfor var Vågå og landsfestivalen den rette plassen å gjøre dette på?
1: Ofte ikke å slippe scenen på hjemmebane. Ja. Det rett og slett, og Denne Vågå som tilhørt, som oss kjønner fra de fleste, det Vågå selv.
0: Ja.
1: Og det var egentlig viktig blinken å få slapp det her, tenkte oss da. Mykje folk også, ja.
0: Ja.
2: Men du, vi har hørt at de som driver med gammeldans og folkemusikk, og det hele tatt, de hører så mykje på kassett. Da, når de har fri, eller når de liksom har tid, da, eller veldig ofte kanskje. Ja, så det der å liksom holde ved like gamle tradisjoner, hvordan jobber du da for å liksom, ja, holde ved like? For det jo mye likt, det er jo ikke så mye sånn nye måter å spille gammeldans på, det? Eller jeg helt på jordet nå?
1: Gammeldans utvikler seg jo, det gjør en.
2: Ja.
1: Men oss har ganske opptid til å bevåre det gamle, tradisjonelle, så oss finner mye gammelt stoff som oss rett og slett vil bevåre, så det ikke blir glemt.
2: Ja, og hvordan får du hørt det? For det jo ikke alt som... Er det kassetter, eller gamle kassetter, eller er det...
1: Ja,
2: ja.
1: Det kassett og LP-plåter, rett og slett, så... Og mange jo flinke til å få lagt inn digitalt, da, heldigvis. Så oss finner mye der, også.
2: Ja.
0: Mm. Du, og skal jo rett og slett spille en låt fra denne nye platta. Hva låt det du skal høre da, Jørn Kjetil?
1: Da skal jeg få høre hos Kula. Det en skotsk som jeg og en stener har komponert. Og hun har tenkt mor mi, for oss komponerte leken, og hun fikk hos Kula. Så da var det det. Så I starten på CD på leken, så hører jeg noe hosting, og det opptak fra mor mi, som jeg fikk lurt åt med en gang.
2: Og dette har du ikke spurt om tillatelse, det sikkert?
1: Ja da, selvsagt, så måtte jeg
0: det. Ja, så bra. Du, nå gleder jeg meg skikkelig til å høre hostkula, så her kommer den. Tusen takk for praten, Jørn Kjetil, og lykke til med plateslepp.
1: Tusen takk for det.

skultbakkalaget fra Vågå. Dette her var Hostkula fra deres nye liveplate som slippes på fredag under Landsfestivalen for gammeldansmusikk. Helt til starten så hørte den jo, ja, ei hostekule. Det var da mor til Thorader-spiller Jørn Kjetil Solbakken som oss akkurat pratet med. Nå det straks nyheter på, her på kanalen. Før det, Victoria Nadine.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen i Japan setter inn krisetiltak og sender ut mannskap for å hjelpe lokalbefolkningen som rammet av det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Minst 50 personer innlagt på sykehus, og flere antas å være døde, spesielt etter at det oppstod en eksplosjon på et kjøpsenter etter det kraftige jordskjelvet. Det sier reporter Petter Grimnes.
1: Politiet sier til den Tokyo-baserte kringkasteren TBS at det i hvert fall trolig mange omkomne i senteret etter at en hel etasje også har falt ned. Vi har også sett bilder av et godstog som har sporet av. Hele lokomotivet ligger over på siden. En rekke broer har kollapsa. Det brenner minst 8 bygninger og 48 000 mennesker har mistet strømmen. Og lokale myndigheter har nå sendt ut flere tusen mannskaper for å hjelpe lokalbefolkningen.
0: Livreddende førstehjelp pågår etter en mulig badeulykke i Kragerø. En person har blitt hentet opp av vannet, og redningsskøyta på stedet sammen med luftambulansen. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Likene av 5 spedbarn funnet hos et par i en bolig i Sør-Frankrike, det melder AFP. Politiet skal ha funnet likene hjem til pappesker, sier kilder med innsyn i etterforskningen. Kvinnen i boligen skal ha født et friskt barn i går, og fødselen førte til omstendigheter som fikk etterforskerne til å undersøke familiens hjem. I Frankrike har myndighetene gitt ordre om evakuering av ytterligere 4000 personer fra turiststeder sørvest i landet som følge av skogbrannene i Gironde. Turiststedene som rammet ligger langs Atlanterhavskysten. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistboliger, ferielandsbyer og fritidsparker i områdene. Reporter Malene Laura Solheim følger slukkearbeidet.
2: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det er en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå er det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel. Men her ser det jo tydelig at det er fortsatt aktive branner som herjer i området.
0: Fiskeridirektoratet advarer nå mot fiskesalg på Facebook. Dersom man ikke har løyve til å selge, er ikke dette lovlig, det skriver direktoratet. Dermed kan det også være ulovlig å kjøpe fisk og skalldyr fra privatpersoner. Ulovlig kjøp og salg kan føre til inndragelse av utstyr, bøter og straff. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK PN.
4: Ja, og Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth radioselskapet ditt i en god time til. Nå klokka 16:03. Mange 17-åringer bruker tida si på skolebenken, men ikke alle. Snart så skal vi møte en 17-åring fra Brumunddal, som kanskje Norges yngste bonde. Også dere som hører på jo så flinke og sender inn så masse koselige meldinger om, kan du ha møtt noen du, som betyr mye for deg?
5: Hvordan skjedde det? Hvor var du?
4: Ja, det skal vi høre mer om litt. Før den tid, Charlie Puth, Attention!

0: Charlie Puth var det, med låta Attention. Det skjer ting I nyhetsbildet, Rutt.
1: Ja, nødetatene rykket ut til brann I et verksted I Østre Toten. Det meldes om full overtenning og eksplosjonsfare. Det etableres en sikkerhetsavstand på 300 meter på Krabyskogveien. Ingen personskade så langt.
0: Mm, og så oppdatere så fort oss vet mer om denne saken. Mobiltelefoner for store beløp ble stjålet fra Elkjøp Rudsøgda I natt. Tjuvene kom seg inn I lokalet ved å rygge en bil inn I en dør, sier politiadvokat Anders Møllersen.
2: Det som skal ha skjedd på Elkjøp Rudsøgda I natt, det at flere personer skal ha tatt seg inn I butikken ved hjelp av en bil, brukt den som en rambok og så kommet seg inn. De har vært maskerte, gått inn kjapt I butikken. Det ser ut som for oss at de vet godt hva de ute etter, og går da raskt ut igjen, og alt ferdig da på kun få minutter.
3: Hvor store verdier det snakk om?
2: Det snakk om verdier for noen 100.000 kroner, men dette noe vi nødt til å kartlegge nærmere. Det som skal ha blitt stålet, det jo klassiske gjenstander som man finner på Elkjøp, av forskjellige verdi, men vi nødt til å vente med å si nøyaktig hva som har blitt tatt, frem til vi har fått gjort litt mer I etterforskningen.
3: Hva vet dere om gjerningspersonene?
2: Vi ser jo noen gjerningspersoner på videovåkning for Elkjøp Rudsøgda, men de maskerte, så vi har jo jobbet mye med å prøve å finne ut hvem dette kan være. Vi har noen spor vi går etter, både ved videovåkning og gjennom disse bilene som har blitt nevnt og som vi har gått ut med. Men foreløpig så har vi ingen navngitte mistenkt I saken. Det vi ser på overvåkningsbildene at det noen som kommer I en bil og gjør et såkalt sjokkbrekk, bruker bilen som rambok og kommer seg inn I butikken. Deretter så ser vi at det ser for oss ut som at de vet hva de vil ha, tar dette og går ut igjen relativt raskt.
3: Hva slags tips har dere fått fra publikum?
2: Vi har fått flere tips, særlig knyttet til disse bilene og mistenkelige bevegelser, og følger da disse videre. De siste observasjonene gjort I området rundt Rudsøgda eller I nærliggende kommuner.
3: Hvordan jobber politiet med å etterforske denne saken?
2: Vi jobber jo med store ressurser både ute på åstedet, med kriminalteknikere og politipatruller I området. Vi jo fortsatt ute etter tips og undersøker da de fortløpende med avhør eller etterforskningsskritt opp mot dette. I tillegg så ser vi jo mye på videoovervåkning, både fra butikken selvfølgelig, men også fra området rundt. Og vi sjekker også bompasseringer for å se om det noen biler som kan matche beskrivelsen som vi har gått ut med. En blå eller I hvert fall mørk Passat, som skal visst nok ha en ganske dårlig exospotte. Og så har vi også en BMW som også blå eller mørk, som det skal ha vært en del rust på. Og disse bilene vi da veldig interessert I å få informasjon om.
3: Hvor sikre dere på at disse involvert?
2: Vi ser jo noen biler som kommer til stedet, og vi jo relativt sikre da på at de har noe med saken å gjøre, og det jo derfor vi går ut med det.
0: Ja, det sa politiadvokat Anders Møllersen, og reporter var Victoria Hellem Hansen.

0: Metallica, Ifejilica, hva du hørte der med låta Tom Foolery. Nødetatene rykker ut til en brand i et verste i Krabiskogen industrifelt på Østre Toten. Operasjonsleder Vidar Flokenes forteller at det full overtenning og eksplosjonsfare.
1: Cirka klokken 15.40 så fikk vi da en såkalt trippelvarsling om brand i et verkstedsbygg på Krabiskogen Østre Toten. Ved brannvesenets ankomst så får vi melding om at det full overtenning og at det eksplosjonsfare og mulig spredningsfare til noen dieselpumper og dieseltanker som står i nærheten. Vi har sammen med brannvesenet etablert en sikkerhetsavstand på 300 meter fra dette bygget da, på grunn av den eksplosjonsfaren. Og ja, per nå ikke ferdig evakuert. Vi jobber med evakuering.
0: Ja, det sa operasjonsleder Vidar Flokenes i politiet, og oss oppdaterer dere så fort det skulle skje noe annet i saken. Dette her Ingebjørg Bratland, her og nå.

0: Ingebjørg Bratland var det med låta Her og nå. Og her og nå skal oss få en reprise til dagens konkurranse.
1: Men vi skal ut og reise?
0: Ja, oss skal jo på en måte det. Vi skal i hvert fall ut og reise i musikkens rike og komme fram til et land som dagens løsningsord. I denne musikkrebusen her så skal du da som alltid ta den første bokstaven i korto-artisten du hører og sette det ihop til et løsningsord på fem bokstaver. Et land på fem bokstaver.
1: Ja, og da må du gå inn i appen vår, NRK Radio, så skriver du navnet på landet, og så skriver du navnet ditt og adressa, så kan du vinne et handlenett.
0: Det kan du, så spiss ørene og hør nøye etter nå.

0: synes nesten musikkrebbelsen fedde til å klø det litt I hugget, Rutt.
1: Jeg synes ikke det var så lett.
0: Nei, det ikke så lett, og jeg, vet, jeg har tenkt det før på det som musikkrebbelsen, at å, nå blir det for vanskelig. Men det blir aldri for vanskelig.
1: Det så mye smarte folk blant lytterne våre, rett og slett.
0: Akkurat det det og hvis det noen smarte folk blant lytterne våre I dag også, så som skjønte hva slags land det var som løsningsordet I dag, gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding med svaret ditt og fullt navn og adresse, så vi vet hvor vi kan sende en premien.

0: Fint budskap der fra Greni, you'll be fine.
1: Hei, hei, skriv Tove Rønning I meldingsboksen I appen NRK Radio. I mars 2027 det 60 år siden mannen min, Kjell, og jeg møttes på hygga I påska. Ah. Jeg synes han lignet sånn på Bjørn Virkola på den tiden, ja. Og sjekket han opp ved å konfrontere han med akkurat det. Det var smart, for siden den gang har vi holdt sammen.
0: Wow, og... god sjekkereplikk.
1: Ja, det var veldig god sjekkereplikk, Tove Rønning. Men så det sånn at det jo ikke bare enkelt for alle sikkert å høre om disse romantiske første møtene fra våre lyttere. Og det jo ikke selvsagt at vi finner den der betingelsesløse kjærligheten. Og det ikke så enkelt som dere tror å finne en dame å dele livet med, skriver Christer. Han har sett etter en livsledsagerske, både gjennom studier, gjennom arbeid, fester, hobbyer, fritidsinteresser og dating-apper, ja. Men med vekslende hell. Nå begynner jeg vel å bli voksen, men har ikke gitt helt opp håpet enda om å finne noen, skriver Christer.
0: Ja, det veldig godt å høre. Ikke gi opp,
1: Christer. Ikke gi opp, Christer. Ikke gi opp.
0: Nei. Så fått jeg melding fra Sasha også. Jeg møtte nåværende dama mi på Instagram, skriver han. Men lot være å skrive noe så typisk som «Hei» eller «Hva skjer?». Jeg ventet at du hadde lagt ut noe på storyen som jeg kunne kommentere, og det gjorde det til slutt. Så nå bor oss ihop og har 2 unger. Tenk det! Så det lønner seg å ikke skrive «Halla» og «Hva skjer?».
1: Ja, for det vel kanskje det da, at man må være litt smart, særlig på sånne dating-apper. Mm. Eller når man møter noen for første gang. Så da jo for eksempel rådet da, «Ikke kom for sent», for eksempel, hvis du skal vise respekt for den andre personens tid.
0: Ja.
1: Og på den første daten, så bør du kanskje ikke snakke om alle ex-kjærestene dine. Og så bør du ikke sjekke telefonen din hele tiden, altså legg bort mobilen og ha fullt fokus på den du sammen med. Mm. Og ikke drikk det full da, så klart. Det lurt å holde hodet klart. Og kanskje det viktigste av alt, ikke bare snakk om deg selv. Mm. Still heller spørsmål og lytt til den andre.
0: Veldig gode råd her. Dette her dine personlige råd?
1: Nei, det ikke. Jeg spurte KI, AI, eller liksom ChatGPT. Hva bør man gjøre og ikke gjøre når man skal på date første gang?
0: Ja, da synes jeg ChatGPT kom med noen gode råd.
1: Ja, da. Fullt fokus på den du har lyst til å bli kjent med.

0: lote, hva du hørte der, sukker og salt. Mens mange 17-åringer bruker tida på skolebenken, så har Emil Hovde fra Brumunddal vært en litt annen vei. Takket være benhard sparing og en familie som stiller opp, har han nettopp kjøpt sin helt egen gard. Noe som trolig gjør han til Norges yngste bonde.
1: Emil Hovde tar fram en bøtte med fôr til kuene sine på beite. 17-åringen har nemlig kjøpt seg gård i Brumunddal.
2: Nei, det betyr mye, det. Det vel egentlig alt jeg hadde lyst til, for så vidt. Da.
1: Valget kom ganske brått på klassekammeratene.
2: Det virker som om jeg ble litt overrasket. Jeg hadde ikke helt forventet det, nei.
3: Hadde du forventet det selv?
2: Nei.
1: Det ikke så rart at kompisene ble overrasket. For 2,6 millioner kroner kjøpte 17-åringen seg 42 mål med to låver, et hus og gode beitemuligheter, men også enormt mye jobb.
2: Planen å fylle opp med dyr og bygge på en del. Håper å få til å bygge til konsentrasjon på gris, som 2100 i året, også en 300 høner og ca. 40 ammekur.
1: Men bekymret ikke faren Christian Hovde.
4: Ja, nei, det ikke noe rett da. Det jo ansvar kan aldri få for tidlig egentlig. Så det når han viser at han har dette han lyst til, og han kan det, så det ingen grunn til å vente. Alt for, og spesielt landbruk, det alt for mange som venter og for gamle før de overtar. Så det ungdommen vi må slippe til. Det de som skal produsere maten vår i neste året.
1: For Emil var det å produsere mat langt mer fristende enn å sitte i et klasserom. Han skal nå bytte ut skolebenken med 3 års lærlingtid på Hovde gård.
4: Så nå jo en første lærlingen i innlandet der på landbruksfag. Så nå det jo... Da kommer jeg i gang å lære, og da passer det perfekt med å ha sitt eget her i forhold til det som skal gjennomføres i læreplan og alt.
1: Med ansvar for sitt eget trer Emil nå inn i rekkene som en av Norges yngste bønder. Akkurat slike ungdommer som musikk i ørene til næringen.
3: Fra bondelagets side så vi jo... altså hvis ikke vi klarer å rekruttere til næringen, så jo det det samme som... Da dør vi jo ut, så vi jo helt avhengige av det. Så det ingenting som bedre enn at de unge får muligheten til å få kjøpe seg gård og ønske å drive. Så det må vi jo bare... Det jo helt... Ja, det imponerende, rett og slett.
1: Sier nestleder i bondelaget Bodil Fjeltveit. Men huset på gården i dårlig stand, så når Emil skal flytte, enda usikkert.
2: Ja, vi får se om det blir i år eller neste år, at vi ser hva pengene sier.
5: Hva tenker far om det?
4: Nei, nå skal han komme av med produksjon, og så han tjener penger, og så kan han bygge etter hvert.
2: Ja, det det som bruker penger der først.
0: Ja, det virkelig imponerende da, å kjøpe og drive en gard som 17-åring.
6: Ja, da vet du hva du vil, rett og slett.
0: Ja, virkelig. Reporter i denne saken her, det var Sofie Skomsnes.
7: Dette Eftan i innlandet på NRK P1.

0: The Fray, var det How to Save a Life. Det har kommet en oppdatering på denne brannen i Østre Toten.
1: Ja, det gjelder altså brannen i Krabyskogen industrifelt på Lena i Østre Toten. Det altså eksplosjonsfare og mulig spredningsfare til noen dieselpumper og dieseltanker som står i nærheten, sier operasjonsleder Vidar Flokenes i Innlandet politidistrikt. Det rigges for en innsats fra litt avstand på grunn av eksplosjonsfare, og Flokenes opplyser at det har blitt hørt smell fra innsida av verkstedet.
0: Da det vel snart på tide å få kåren vinner til konkurransen. I dag var det musikkrebus som var greia. Du hørte fem låter til fem ulike artister, og din oppgave var da å ta den første bokstaven i kort til artistnavnet, sette det ihop til et løsningsord, og vi kan høre denne musikkrebusen en gang til før vi gir det fasiten.

0: Ja, en collage med gode låter der. Vi kan jo gå gjennom de artisterne oss hørte. Hvis jeg husker rett nå, jeg har jo ikke notert noen plass, for det jo lurt.
1: Det lurt men, å notere.
0: Ja, men den første artisten vi hørte var Jimi Hendrix, etterfølgt av ABBA, og så kom Paperboys etter det. Og så var det Aerosmith, neste siste låt hos hørte der, og helt til slutt Nina Simone. Og det noen som må ha catchet dette her, for det flere riktige svarer ut.
1: Ja, for de bokstavene da, som det blir av dette her, det J-A-P-E-N. Og det blir...
0: Ja, men Aerosmith begynner på A, vet du, Rutt.
1: Åh, ja, shit, unnskyld, unnskyld. Så da blir det fort Japan, da. Altså, dette var jo veldig pinlig. Min engelske Aerosmith skrives jo med A, selvfølgelig. Unnskyld, unnskyld, unnskyld. Men derfor ikke klarte det, ikke sant?
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var du. Men det J-A-P-A-N. Ja. Og da jo landet...
0: Japan.
1: Japan, vet du.
0: Ja.
1: Jeg tror det må være Japan, skriver Heidi M. Jensen i Brumunddal, og det jo altså helt, helt riktig. Gratulerer med et handlenett fra NRK. Og dette landet jo superaktuelt i nyhetene akkurat nå, for et kraftig jordskjelv har rammet den japanske øya Kyushu. Minst 50 personer skadet, og flere antatt døde. Det ble målt en styrke på 6,8 på Richters skala. Så det ikke noe småtteri der.

0: Ella Marie var det, og rett foran meg nå så står det en mann, han heter Ivar Arne Nordrum, han programleder på kveldens TV-sending. Hva det du har sikkert litt å by på der og der også, du?
1: Nå fikk jeg bare lyst til å si at jeg skal joike, jo. Nei, men det skal ikke, det skal vi ikke gjøre. Nei, altså, seilfly. Har du kjørt det noen gang?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Det en del ungdom som driver med det nå om dagen, på Starmoen i Elverum. Fascinerende sted, altså 13-åringer oppover.
0: Ja.
1: Ja, opp i lufta. Flyge.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt godt gjort å klare å lande på en flyplass. For dette jo avhengig av oppdrift og alt mulig rart, sikkert.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi kan få litt mer kunnskap omkring det på TV-sendingen i dag. Og så skal vi snakke litt om Toftes gave. Guttehjemmet, som var på Helgøya fra 1880 til 1949. Lang historie, og minner derifra. Det kommer på TV-en klokka 19.30.
0: All grunn til å se på TV-en da. Tusen takk, Ivar Arne Nordrum.

0: Nora Roll, hva du hørte der, drittunger.
1: I ettermiddag ble det meldt om full overtenning i Krabyskogen industrifelt på Lena i Østre Toten. Klokka 16.30 melder politiet at brannvesenet begynner å få bedre oversikt. Eksplosjons- og spredningsfara vesentlig redusert. Evakuering oppheves, og Krabyskogvegen åpnes for trafikk. Det skriver Vidar Floknes i politiloggen. Og du kan lese mer om dette her og følge utviklingen på nettsiden vår nrk.no/innlandet.
0: I sted så pratet oss med meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Hun sa dette her om været oss har i vente.
2: Det noe vær som kommer inn mot Vestlandet, og så er det vi får liksom litt restene av det som kommer over fjellet, rett og slett. Så kommer det ikke til å blåse så veldig mye når dette trekker inn, så vi får kjenne mest på det i morgen. Så blir det en vestlig bris, og så blir det litt sånn skiftende skydekke, men det blir også perioder med sol, men det kommer til å regne litt lengst nord i innlandet da. Mm. Temperaturene de holder seg faktisk ganske jevnt selv om det skyer til og skal regne litt. Så i dag så kommer det nok opp i 23 grader, og i morgen så kan det faktisk bli litt varmere, opp i 25 grader.
0: Tusen hjertelig takk for at du var med oss, meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: En podcast fra NRK.
4: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast.
6: Even har fanget inni skåpet.
3: Hør podcaster for barn.
7: Gå sammen!
3: I appen NRK Radio.

0: Michael Kiwanuka, dette der, I'll Get Along, men den må nesten vike nå, for det nemlig en låt som har bursdag om litt.
1: Om litt, ja. Og det jo selvfølgelig Abbas superhit Dancing Queen, som fyller 50 år, og nå inviterer det svenske bandet fans verden over til en stor jubileumsfest, skriver Nettavisa. Dancing Queen ble sluppet I 1976 og regnes av mange som popgruppas signaturlåt. Den ble Abbas eneste nummer en låt I USA, og innlemmet både I Grammy Hall of Fame og USAs nasjonalbiblioteks register over bevaringsverdige lydopptak.
0: Da må vi vel høre Dancing Queen, da?
1: Ja.

0: ABBA sin nydelige Dancing Queen. Dette her altså, som snart fyller 50 år, tenkte jeg. Og det fryktelig mange til våre lyttere da, som har møttes på dansegulvet.
1: Ja, og møttes sin Dancing Queen, eller Dancing King antagelig. Men ja, de fleste i vår lille uhøytidlige avstemming, der vi spør hvordan møtte du en som viktig i livet ditt, de møttes på jobb eller på skole.
0: Ja.
1: Det var faktisk 41%. Og så var det mange som møttes via venner i et selskap, altså felles venner. Det var 24%.
0: Ja.
1: Så det 18% som har møttes på nett eller i en app. 6% har møttes gjennom en hobby. Og så 12%. Helt tilfeldig, liksom.
0: Ja, tenk det.
1: Ja, det hadde vært artig å vite litt om de der tilfeldighetene, men det kan jo være til en annen gang.
0: Ja, det kan det. Altså kan det være en av dem, noen av de mange som har sendt oss fine meldinger i dag.
1: Veldig. Tusen takk for alle de fine små historiene.
0: Tusen takk for det. Nå klokka straks 5, og små loggetå, Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth har vært ditt radioselskap i dag. Takk for i dag.
1: Og låta heter, så klart,
0: Steven Sanchez, Until I Found You. Passende nok. Kos deg med den siste minutten.

0: tenke oss med helt på tampen at det nå kontroll på brannen på Krabiskogen industrifelt I Østre Toten. Ha det!
1: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det brenner på et 120 meter langt tankskip ved Hvaler I Østfold. Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjonsartet brann på skipet. Alle ombord gjort rede for. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, men det ikke meldt om noe utslipp, det opplyser politiet. Hvaler kommune setter nå krisestab. Sverre Johansen på Hvaler og hørte eksplosjonen.
2: Vi lå inne på en sånn, det en sånn strand rett inn her, sånn litt sånn rolig bukt. Det veldig mye vind liksom på utsida, og så hørte vi et helt enormt smell. Og så gikk jeg rundt nesa her, og så lukter det veldig sånn kraftig røyk, og så ser vi at det kommer røyk fra den tankskipet som ligger ute der. Da. Det jo utrolig bekymringsverdig hvis det blir noe oljesøl eller lekkasje fra det skipet, for da blåser jo rett inn I bukta her.
1: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren varetektsfengsles I 4 uker. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet søndag ettermiddag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at den siktede mannen og den avdøde kvinnen var kjærester. Mannen nekter straffskyld. De to utenlandske turistene som var savnet I Lyster kommune funnet I god behold, det opplyser politiet. Det ble satt I gang en stor redningsaksjon etter de ikke møtte opp som avtalt på en DNT-hytte I går kveld. PST holder trusselvurderingen I Norge uendret etter terrorangrepet I Berlin. Nivået dermed fortsatt moderat på nivå 3 av 5. PST mener at det fortsatt mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge I år. Direktør I kontraterroravdelingen I PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
3: Det kan være folk som bosatt I Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår I internasjonale nettverk, og det ofte denne internasjonale dimensjonen vi bekymret for.
1: Brannvesenet opplyser at de tre første kommene de åpnet etter storbrannen I Krokstadelva var tomme, det melder VG. Brannvesenet også tidligere sagt at de hadde utfordringer med vanntrykket. Brannen førte til at 116 boliger brant ned til grunnen for 11 dager siden. Og vi avslutter med litt sport, for Bodø-Glimt selger spydspiss Kasper Høek til skotske Celtic. Storklubben betaler 146 millioner kroner for dansken, som skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Det skriver avisa Nordland. Glimt kjøpte Høek for nærmere 7,6 millioner. Nå altså 25-åringen signert til Celtic for de neste 4 årene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Norge. Velkommen til en ny runde med Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer sol utover hele landet via Poprush frem til klokken blir 19.00. Starter dagens sending med Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You, første låt ut I Poprush I dag. Håper du har en strålende dag. Jeg skal nå kjenne på, skal vi se, badevannet, strikke tåa nedi her og... Nei, glem det. Det er for kaldt. Det har fortsatt ikke vært varmt nok for meg denne sommeren. Jeg vil tippe mine høysensitive tær sier at det cirka 8 grader I elva på utsiden av NRK-studio vårt her. Og det funker ikke for meg. Nei, Emma, vi får ta en sydentur til høsten, tenker jeg. Hæ? Ja. Lekkerismekkerima faksmaskinen fra 90-tallet, hun med på det. Hvordan badetemperaturen, eller temperaturen generelt der du I dag? Jeg vil gjerne høre fra deg, og da bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush, og den finner du frem, vet du, når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og hvilke 5 sanger, og hvilken artist det vi skal stemme på I dag? Jo, det Tina Turner! Og de 5 utfordrerne til dagens poprørs favoritt The Best fra 1989, Typical Male fra 1986, vannet på plata Break Every Rule. Utfordrer nummer 3 What's Love Got To Do With It fra suksessplata Private Dancer I 1984. Og utfordrer nummer 4, We Don't Need Another Hero fra Mad Max-filmen som kom ut I 1985. Og den siste utfordreren I dag, Private Dancer, også den fra 1984 og plata med samme navn. Hvilke av disse Tina Turner-låtene liker du best? Du stemmer ved å gå inn på NRK Radio og Poprush, der finner du avstemningen. Og så det sikkert noen som kommer til å kjefte at noen låter fra 70-tallet var ikke med, men da var det Ike og Tina Turner, og dette her bare sololåten hennes. Mer hyggemusikk!
1: Dette Poprush.
0: Gruppa heter Zimmermann. Sangen heter Riper I lakken. Så da, nå strømmer stemmene på. Og akkurat nå så det We Don't Need Another Hero som leder knepent foran What's Love Got To Do With It, Private Dancer, The Best og Typical Male har ikke fått en eneste stemme enda.
2: Stakar. Alle trærne på kirkegården

det var fin låt, altså. Riper I lakken, Zimmermann, og jeg tøysa litt I forrige uke og sa det at Zimmermann riper I lakken, mens jeg bulker I døra, og da husker jeg det kom en melding inn like etterpå, den fikk jeg ikke tatt med på lufta. Husker ikke hva han het, men han skrev I hvert fall, jeg har slitt viftereim, utslitte bremseklosser, foringen gåen, drivknuten ikke noe særlig, og har sannsynligvis også slitt viftereim. Så det en liten bulk I døra, eller panseret ikke det største problemet da. Endelig så har menneskene med hvite frakker fikset serverne til NRK. Sendingen I går bar preg av veldig lite hilsener. NRK har jo satsa mye penger og kjøpt serverplass på Skynet-serveren. Hvis du har sett Terminator-filmene så skjønner du hvor lurt det var. Nå det I hvert fall hilsener på gang. Det strømmer på. Hei, Howard ute på farten I dag sammen med Gemalen. Nå vi I Nord-Trøndelag på vei til Steinkjær. Her det friske 12 grader. Sommerhilsen fra Olaug. Og Morten Marius, han har sensasjonelle nyheter. 22 pluss står det I bilen, og det temperaturen ute, men I bilen det 28 og vindstille. Ja, da foreslår Morten Marius at du trykker på den knappen hvor det står AC. Da blir det brått litt kaldere. Sylvi skriver, takk for et fint program. Sitter og nyter masse fin musikk I møkk. Vær. Masse regn, så det blir innevær. Det Sylvi Olsen I Narvik som har sendt meldingen. Ja, jeg har ikke kunnet unngå å høre at det har vært litt dårlig nordpå I sommer. Jeg håper at solstrålene jeg sprer via radioen hjelper litt. Aina skriver, jeg I Bø I Telemark, og der det 23 grader I skyggen akkurat nå, men det blåser, så det litt kaldt allikevel. Elena, hun spør, sol, hvor den? Det fremdeles 11 grader og regn her på Tustna. Denne sommeren går til helv, og så det masse prikker. Hei, Howard, takk for fint program. Vi sitter I Sundsvall og hører på hilser til alle kjente. Hilsen fra Lars. Mer god musikk. Dette Femra med Girls Keep Secrets in the Strangest Way.

Femra, og et hyggelig igjen her. Girls keep secrets in the strangest ways. Hver eneste dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel plate. Det kan være en vinyl som har blitt liggende i platearkivet NRK, eller en datafil fra det mørke, mørke, mørkeste av harddiskene våre. Nå har jeg funnet frem en låt som ikke er så alt for gammel. Vi skal tilbake til 1999 og det skotske bandet Texas. Dette en låt som fortsatt lukter sommer, bilferie og sen kveldsol. Her kommer Summer Sun.

0: ikke det tydelig igjen her da? Summer Sun, Texas. Husker jeg hadde sendinger den sommeren 1999, og den her gikk ganske tett rotasjon. 17.22 står det på klokka her på bryggekanten i Fredrikstad. Det betyr at vi må slå på tråden til en værrapportør. Og vi har en veldig fin dame som heter Olaug i Kvernevik, like ved Stavanger. Tenkte vi skulle slå på tråden til henne. Hun nevnte, da vi snakket med henne sist, at hun muligens skulle på ferietur. Men vi får høre da hvordan det går, om det...
1: Hei, Olaug.
0: Er det Olaug, ja? Hei, hei. Ja, dette er Kringkastingen som ringer.
1: Hei, så kjekt.
0: Ja, du nevnte forrige gang, Olav, at nå ble det ferie om bare noen få dager. Har du dratt på ferie nå?
1: Ja, nå vi inne i andre vego av fire, og nå vi i Danmark.
0: Åja, ikke noe værrapport fra Kvernevik i dag?
1: Nei, ikke fra Kvernevik, men for Fredrikshavn og Skagen.
0: Ja vel.
1: Vi har hatt en nydelig dag med mellom 20 og 23 grader, og nå, litt vind, men sol. Sol fint.
0: Det ikke noe overraskelse at det blåser litt i Danmark.
1: Nei, det det ikke. Det akkurat så begjæren, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, så nå har dere altså tatt turen derfra. Kjører dere bobil, campingvogn, tar dere inn på hotell, eller hvordan er det?
1: Vanlig bil, bo på hotell, parkerte bilen i førgårs i parkeringskjelleren på hotellet, og så har vi tatt tog til Skagen. Ja. Så bare det går til Hirtshalsen i morgen, og så er det hjemme på torsdag.
0: Ja.
1: Så det er en liten vega. Så var det som å få litt luft under vingene, og møte kjekke dansker, og litt godt i glass, og det var godt mat da.
0: Deilig det. Det er godt å komme seg bort litt, Anne, få litt andre impulser enn å bare være hjemme hele tiden.
1: Helt klart, ja. Det er det.
0: Ok, nei, men det høres ut som du har det bare deilig i Danmark.
1: Fantastisk.
0: Så du får fortsette med det, Olaug.
1: Tusen takk.
0: Ja, det gjør vi. Takk skal du ha. Det var Olaug det, som var i Fredrikshavn i dag. Vanligvis så holder hun til da i Kvernevik ved Stavanger.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Fjellfolk, hvor tok du veg, heter sangen. Og fjellfolk finnes det mye om dagen. Folk sitter oppe på fjellhyttene sine, og de går turer på fjellet. Og jeg får massevis av meldinger fra over hele Norge, hvor folk er på tur. Og det er jo hyggelig, godt å bevege seg litt rann. Får inn massevis av meldinger også. Og nå også en tilbakemelding på Poppers favoritten i dag. Arnstein har sendt meg melding. Hei Howard, jeg hadde min musikalske oppvåkning som 15-åring i 1970, og henger fortsatt igjen i 70-tallet. Jeg hørte på gladmusikk på min radionettkabinett og gikk over til en Tandberg sølvsuper etter hvert. Ike Turner, han var en voldelig drittsekk, men for meg er det helt umulig å tenke på Tina Turner uten å tenke på Nutbush Siri Limits. Avstår derfor fra å stemme i dag, hilsen fra Arnstein. Takk for synspunkt, Arnstein. Ja, det er Tina Turner som er poprørsfavoritten du kan stemme på i dag, og Nutbush Siri Limits, den kom ut i 1973 og var med Ike og Tina Turner, men i dag så er det sololåtene til Tina Turner du kan stemme på. Utfordrer nummer 1 er The Best, utfordrer nummer 2 er Typical Male, 3 What's Love Got to Do With It, 4 We Don't Need Another Hero og 5 Private Dancer. Emma, skal vi ta en titt på hvordan det går da? Akkurat nå så leder The Best med 30% av stemmene, foran Private Dancer som har 27% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 21, og What's Love Got to Do With It har også 21. Typical Male ligger helt nederst på den lista. Du kan stemme helt frem mot, til mot slutten av sendingen, og da spiller vi vinneren av stemningen i sin helhet som siste låt. Nå blir det musikk fra 1988 og gruppa FYC. Da klør det kanskje litt i hodet og lurer på hva i alle dager det er. Fine Young Cannibals. De ga ut den låta her i 1988, og den klatret helt til sjetteplass på VG-lista topp 20 her i Norge. Spilt inn i Paisley Park, det er studio til Prince, produsert av David Seth, som på en måte er ja, høyre hånda til Prince, var det den gangen. Fra albumet The Raw and the Cooked, She Drives Me Crazy.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Jeg kom på det akkurat når jeg nevnte det I sted, når det var David Seth som hadde produsert den her. Fordi bare noen få år senere så gikk jo han I Paisley Park Studio sammen med AHA og produserte albumet Memorial Beach. Sånn. Har jeg fått spredt kunnskapen min ut til det ganske land. Mer hyggemusikk I Poprush.

Skål, Emma! A bar song, du hørte Jabousi her i Poprush på NRK P1. Takk til alle dere 43, nå snart sikkert 44, som har sendt meg en melding og minner meg om at Zimmermann ikke et band, men en artist, Amund Zimmermann fra Sandefjord. Nå har vi rettet opp i det, håper ingen ble krenka.

0: gærninger!
1: Det er noen som hopper fra bryggekanten her, og det... Jeg skjønner det godt, det krystallklare vannet på utsiden her, sånn frister jo, men 18 grader da, gitt. Det er alt for kaldt. Ja, jeg får vente til i hvert fall bikke 20. I går så hadde Skynet-serverne til NRK store problemer. Det betyr at vi leste opp veldig lite hilsener, faksmaskinen, lekkere smøkker Emma og jeg. I dag så får vi gjøre noe med det. Hvis du vil at jeg skal lese opp en bursdagshilsen, en sommerhilsen, en kjærlighetshilsen eller en jubileumshilsen, så bruker du appen NRK Radio, og det har Jan Åge gjort. Hei, kjære, vakre, vene, tøffe Howard, og lekkere smekker Emma. Oi, oi, oi, oi, oi. Emma, sånt noe like ved som den starter som den der. Kan du være så elskverdig og sende en hilsen til Line, Raimond, Ingvild, Linn, Anette, Marianne og sist, men ikke minst Benedikte. Har hatt gleden av å tilbringe de siste 5 dagene med disse fantastiske menneskene i Tønsberg. Det er Jan Åge altså som har sendt hilsenene. Rita er tydeligvis Tina Turner-fan, og da passer det jo helt perfekt at vi har Tina Turner som poprush-favoritten i dag. Rita skriver, når Tina dro i gang det best, så kokte det bra i salen, og Tina selv var ei stjerne på den låta. Jeg vil påstå at 90% av alle tenker på det best som første sang når man nevner Tina Turner. For ei dame! Hilsen Tina-fan Rita i Oslo. Anne-Marie skriver, gratulerer med dagen til Lukas, som fyller 18 år i dag. Det er tante og kusine som ikke er på familiefeiring, men derimot på ferie. Hilser til Oslo fra Kalymos. Det er vel i Kri... Eller, er en gresk øy, det er ganske sikkert. Flere meldinger, ja det strømmer på. Hei Howard, skriver Ina Marina. Sitter på hytta på Arøya. Her blåser hatter og høy. Vil gratulere min lillesøster og svigerinne Une Kristin med 65-årsdagen. Gleder oss til fredagen. Det er Ina og Ole Gunnar da som sender hilsenen. Howard, det er hyggelig å høre på Poprush. Nyter litt mat nå på ettermiddagen. Er guide-vakt på Hjemmefrontmuseet i Røkkestad. 3 dager igjen av åpent museum i hele juli. Har hatt mange hyggelige og engasjerte gjester. Hilsen fra Øyvind. Ja, jeg stikker innom ved anledning, Øyvind. Må få med museumet ditt. Bjørn skriver, hei, kan du sende en hilsen til kjæresten min Grete, som står på kjøkkenet i finværet og lager bursdagskake til barn og barnebarn. Du er bra snill, du. Hyggelig å få med seg Poprush, dagens høydepunkt. Det er Bjørn som har sendt meldingen.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Arriba! Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramón var det som spilte opp til dans. Strømmer på med hilsner, og det hyggelig. Du bruker appen NRK Radio for å sende hilsner til bryggekanten her i Fredrikstad, hvor lekkere smykker Emma, fangsmaskinen fra 90-tallet, og jeg, Howard, sitter frem til klokken blir 19. Per Oliver har sendt meg en melding. Hei, har lyst til å sende en bursdagshilsen til Marte. Jeg, Per Oliver, var for øvrig på Mo-markedet i 1982, hvor Tina Turner opptrådte. Dette var et par år før hun ga ut Private Dancer. Det Marianne og Per Oliver, altså, fra Lommedalen, som har sendt meldingen. Hei, skriver Maren. Nå sitter vi og spiser middag. Onkel har grillet et herlig

0: måltid til oss, og tante har laget en herlig salat. Vi koser oss her på hytta. Klem fra Maren. Hei, Howard. Kan du sende en hilsen til Jorin i Utskarpen? Hun fyller 35 unge år i dag. Gratulerer med dagen fra kokken Hans. Snart det helg. Ja, det snart det når det tirsdag. Geir veldig glad i hunden sin. Vil sende en hilsen til min elskede Border Collie som heter Cindy. 11 og et halvt år. Hun betyr alt for meg. Hilsen Geir. Vi vil ha bilde, Geir! Vi vil gjerne henge opp bilde av Cindy her på bryggekanten. Hei, Howard. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min kjære Arne Jørgen, som så flittig og ordner bad på hytta på Jøa. Her det ufattelig drittvær, men det godt å være inne. Takk for god musikk. Hilsen fra Kari. Ja, men så lenge man har godt selskap, vet du, Kari, og gubben ordner bad, da det ikke noe å klage over. Gisle skriver, hei, på ferie med fruen. Ønsker å sende en hilsen til nettopp henne, Ingrid. Vi driver og ordner oss. Nå skal vi snart gå ut og spise middag i varmen. Hilsen fra Gisle. Hei, her kommer en sommerhilsen til min datter og barnebarn som heter Katrine. De på tur til Kristiansund for å besøke Oskar, og det Eskil som har sendt meldingen. Og Carl, han har sendt en melding, og han i utlandet. Oi, oi, oi, nå går vi internasjonal her. Vi har det fint i Vestra Götaland, Sverige. Tørt, men varmt i dag, 23 grader. Kongshamn en fin plass. Campingplassen fylt opp. Det Carl Dagfinn som har sendt meldingen. Hei, Howard, skriver Stein. Lørnskog melder om 22 pluss i skyggen. Nyter en sen juli ettermiddag på verandaen akkurat nå. Hilser til alle dere nord for polarsirkelen som nesten ikke har sett sol i sommer. Hilsen fra Stein. Så tar jeg med en hilsen fra Lise. Der står det. Vi sitter i vakre Flatanger og har et skydekke som knapt har klaring over hustaket. Regn og vind, men vi har fyr i ovnen, indrefilet av hjort på fatet og det beste selskapet, så vi klager ikke i det hele tatt. Hilser til gutta som jobber, nemlig Victor og Oliver og alle andre kjente. Lise det som har sendt meldingen til appen NRK Radio og Poprush.
1: Dette Poprush.

Det er undervurdert å sitte på trapp. Anne-Grete Preus var det som spilte opp til dans. Jeg satt faktisk på trapp tidligere i dag. Jeg var og besøkte min mor på Nesodden. Da satt jeg på den gamle trappa som jeg satt på da jeg vokste opp. Og det var særdeles hyggelig. Så prøv det, legg fra deg mobilen og sitt litt på trapp. Hei Howard, vil gjerne hilse til Bobo, skråstrek pappa, skråstrek Trygve, som har bursdag i dag. Vi er glad i deg og gleder oss til å feire deg. Klemmer fra Tor Inge og Leila.

0: Lucas Graham, du hørte Seven Years. Første timen av Poprush er ved veis ende. Nå på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter. Men i time to, flere værrapporter, det blir hilsener. Og vi skal spille Poprush-favoriten. Det er bare å henge med.
1: Dette er NRK Nyheter, klokka 18. Redningsbåter har kommet seg ut til tankskipet utenfor Hvaler som har hatt en eksplosjonsartet brann ombord. Brannen slokka, ifølge kaptein på det 120 meter lange skipet. Politiet skriver at ingen av de 15 i mannskapet skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen. Hun forteller at det var en rolig dag på Store Sand.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyke. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte. Et par sekunder.
1: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinna ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskudd. I Frankrike blir ytterligere 4000 personer evakuert fra turistområdet sørvest i landet som følge av skogbrannen i Gironde. Evakueringen gjelder for campingplasser, turistbostader, ferielandsbyer og fritidsparker i området. Reporter Malene Laura Solheim følger slokkearbeidet.
3: Her driver de å fylle opp vanntanker. Her bønder, her andre lokale som har det utstyret som trengs for å fylle tankene. De har traktor for å laste biler for å transportere vatten inn til området. I enden av veien her så ser vi røyk. Det er klart at det er en aktiv brann og vind i området. Når, bare for noen minutter siden var det svart røyk, nå er det en lysere røyk. Så i Bordeaux sentrum ser det faktisk ut som en vanlig dag med blå himmel, men her ser det jo tydelig at det er fortsatt aktive branner som herjer i området.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu på plass i Det Hvite Hus. Han møter nå USAs president Donald Trump. Det første gang de to møtes fysisk siden de gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Mer om møtet får du i Dagsnytt 18 på NRK P2 eller NRK 1 akkurat nå. Statslederne står i kø utenfor det ovale kontoret i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nettopp vært i møte med Trump. De har diskutert videre støtte fra USA til Ukraina i krigen med Russland. Spesielt har det handlet om en lisens som gir Ukraina lov til å lage amerikanske forsvarsmissilskjølve. President Zelensky sier det var et godt møte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

er med deg frem til 19.00. Og solen skinner alltid på radio, så skru opp volumet på radioen din for at temperaturen skal øke. Denne timen starter med Demi Lovato.

Hei, let it go! Demi Lovato her I Poprush på NRK P1. Det på tide med et litt gjenhør av de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag. Og I dag stemmer vi på en dame som ble født I 1939 I Brownsville, Tennessee, USA, og som døde I Schweiz I 2023. Vi snakker Tina Turner, og de fem låtene som å stemme på I dag, det The Best, som utfordrer nummer en. Typical Male, som utfordrer nummer to. What's Love Gotta Do With It, som utfordrer nummer tre. We Don't Need Another Hero, som utfordrer nummer fire. Og Private Dancer, som utfordrer nummer fem. Her det mange godbiter. Hvilken vil du stemme på? Kom deg inn på appen NRK Radio. Og finn programmet Poprush, der finner du avstemningen.

Blonde med Hot Air Balloon When the Summer is Over. Hot Air Balloon, ja, det noe vi ikke skal oppgjøre det med, hæ? Nei, ellers takk, det mye gærent man kan finne på, men varmluftsballong, det ikke greia, altså. Spilte gjennom Poprush favorittlåtene I stad fra Tina Turner, og la oss ta en titt på de. Typical Mail har fått en ynkelig prosent av stemmene. Den som leder akkurat nå, det The Best, 30% av stemmene. Så det ganske tett. Private Dancer har 25% av stemmene. We Don't Need Another Hero har 22. What's Love Gotta Do With It har 20. Typical Mail ligger altså helt sist. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig, I og med at vi I går gikk tom for hilsner. Serverne våre tok kvelden, og det ble sånn type 4 hilsner I løpet av hele showet. Laila skriver, hilser til sønn og mann som på hytta. Kos dere selv om regnet har startet igjen. Klem fra Laila, som passer katta og hagen. Ja, katta må jo ha selskap, og hagen må stelles. Jeg skjønner godt det der, Laila. Barbro skriver, hei på deg. Nå sitter vi I campingvogna på Solbakken Camping I Salangsdalen I Sør-Troms. Koselig å høre på deg, mens regnet hølger ned på taket. Taket. Det en koselig lyd, så lenge man kan sitte inne I en varm vogn med et godt glass vin. Foretrekker poprørsmusikk I stedet for regn. Snakk om å kose seg, det gjør vi. Takk for trivelig program. Hilsen fra Barbro. Hyggelig rapport fra Solbakken Camping, Barbro. Og så kommer den klissete kjærlighetshilsen. Hei, vil gjerne sende en klem til min beste kjæreste Thomas. Takk for en utrolig fin tur til Alanya. Elsker deg. Klem fra Lena.

0: Arif med Helly I Poprush på NRK P1. Håper du har en fortryllende kveld og hygger deg med den gode musikken som kommer ut av høyttalerne på radioen din. Vi sitter på bryggekanten I Fredrikstad, titter over på Fredrikstad Bobilcamp. Det smekkfullt der I dag. Sitter de og koser seg med piknikbordene på utsiden av bobilene, og det ser ut som de har noe kaldt I glasset, og ja, de har det bra der borte, det ser sånn ut. Hei Howard, vi koser oss med sendingene dine. Har en sønn på 24 som heter Håvard. Kanskje vi skulle be han skifte navn, sånn som du har gjort. Gjør det litt mer kult og internasjonalt. DJ Howard, uansett, fint navn og fint program du leverer til oss I ferien. Hilsen fra Bjørg Holte. Ja, Håvard, det fungerer. Langt og lengre, altså Bjørg Men jeg startet med radio I 1989 Og da var det en veldig tøff nærradio Som het Energy Hot 100 Og jeg var 16 år Og het Håvard Sylte Og det var ikke så immer tøft Så da ble det altså Energy Hot 100 DJ Howard Det var mye tøffere Takk for at du sendte inn melding Bjørge Mona skriver Hei, på bobilferie med mitt 6 år gamle barnebarn akkurat nå I Ballangen Og for å si det på godt nordnorsk Det pesseregn Det Mona som gir oss en Ballangen-rapport Tusen hjertelig takk Og Tore skriver Hei, hilser masse til Tomine Merete Marianne Som på kamp på Norway Cup Tommel opp for Tomine som skal spille Vi heier på stoppen Klem fra mormor og morfar
1: Dette Poprush På NRK P1

0: Pink og Willow Sage Heart. Du hørte Cover Me in Sunshine. Nå skal vi ringe opp en av våre faste værrapportører. Han holder egentlig til I Asker, men I år så har det vært på, de har vært på ferie. Den familien har vært I Nederland, I Frankrike, og jeg litt spent på hvor de nå. Thomas?
1: Hei,
0: kjære
1: kjære. Du leget.
0: Noe sier meg at du kanskje ikke I Frankrike lenger når du har denne språkbruken.
1: Det korrekt, så nå har vi endelig landet vår ferd på vår fantastiske plass I Sverige. Så nå liksom reisen endet her da på hytta.
0: Ja, ja, men det høres bra ut. Kan du kjapt gå gjennom reiseruta I år?
1: Ja, vi begynte I Asker der vi bor, reiste til... Danmark, så var det gjennom Tyskland til Nederland, Belgia, Luxemburg, Frankrike, Monaco, Italia, Tyskland og Pitt.
0: Ja, og hvis du skal ta det beste øyeblikket fra den turen, hva var det?
1: Antibes.
0: Ah,
1: helt klart. Ah,
0: den franske riviera.
1: Ah, ja. Sitte på luksusjåtene, damer I bikini, røkke sigarer, drikke konjak og virkelig kose seg I 39 grader på kvelden. Det var helt fantastisk.
0: La meg tippe at du satt på stranda og så på de som satt på jåtene sine der ute.
1: Det var I hvert fall ikke motsatt, det kan jeg love deg.
0: Men nå har du altså truffet hytta I Sverige, og hva kan du si om været der?
1: Fytterakkeren. Det helt forferdelig. Altså akkurat nå det jo shortsvær og t-shirtvær. I dag har det vært 24 grader, men det mye vind, og det helt klart at når vi kom tilbake hit, så var det 17 grader regn på søndag, men I dag har værgudene som noenlunde smilt greit til oss.
0: Mm. Har du vært ute og kjent på badevannet I den lokale innsjøen?
1: Ja, og da kan jeg forklare, eller fortelle det, at I Antibes så hadde vi 29 grader I vannet, og her det 14.
0: grader.
1: Så det har ikke blitt mange badene som vi kom tilbake.
0: Nei. Men det er friskt og godt å være her I Norden da.
1: Ja da, men det jo helt fantastisk også. Det det. Ja.
0: Takk skal du ha, Thomas, for værrapporten, og denne gangen så var han altså inne fra Sverige. Det hyggelig. Vi har massevis av værrapportører fra rundt omkring I hele landet, som også når de på ferie reiser rundt, sånn som tidligere I sendingen hvor Olaug var I Danmark og Thomas nå var I Sverige. Vi trenger flere værrapportører, så har du lyst til å komme med en værrapport fra der du bor, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK.

Året var 1995, Alanis Morissette ga ut Ironic. Den var med på platta Jagged Little Pill, som sikkert mange har stående I CD-samlingen hjemme fortsatt. Alanis Morissette og Glenn Ballard, de satt seg ned med kassegitaren og skrev denne låta på 15 minutter. Så enkelt kan det altså gjøres. Og den låta her har gledet mange I mange år nå. Nevntes da at Hot Air Balloon ikke var helt min greie, og Bente Karen ble litt redd. Hæ? Ikke varm luftballong en bra greie? Har booket flytid I Göteborg til fredagen. Satser på at vi kommer trygt opp og ned. Sommerhilsen fra Bente Karen, som akkurat har kokt en stor kjele med nyplukka bringebær, mens mannen på oppskyting og forbereder høstens jakt. Ja, Bente Karen... Min mening at man kan finne på mye gøy, men kanskje ikke varm luftballong. Og ikke for all del gå på YouTube og søk på Hot Air Balloon Accidents før fredag. Kan gjerne gjøre det etter fredag, men ikke før fredag. Du må for Guds skyld holde deg unna der. Finn Erling Kristoffersen. Hallo! Sender en hilsen fra potetjordet. Jeg tenkte jeg måtte minne folk som ikke har spist middag enda at de må huske på norske nypoteter til middag. Hilsen fra Finn Erling. Ja, det strålende med norske nypoteter, så jeg og Emma, vi har tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Anonym skriver, hei Howard, jeg sitter alene og spiser middag og har radioen på som selskap. Vil sende en hilsen til alle de som sitter alene rundt omkring I landet vårt. Tusen takk for at du lytter. Vi lager jo dette programmet for deg. Hei Howard, skriver Camilla. Etter tre lange dager på veien så nærmer vi oss Skien. Har hatt fantastiske uker på Husøy I Senja. Ønsker å sende en hilsen til Thomas, verdens beste mann, og en skikkelig stødig sjåfør. Sjåføren bestemmer kanalen, og poprush har vært en favoritt gjennom sommeren. Det kona Camilla som helst hører på P2. Camilla, jeg håper du har blitt P1-lytter nå I løpet av sommeren. Nå blir det Theos. Didn't see it coming. Husk for å få med en hilsen på lufta I Poprush. Bruk appen NRK Radio.

Hejsan, Theos, didn't see it coming. Vi har fått mange pekepinner på hvordan været rundt omkring I landet fra lytterne I dag, men hvordan blir det I morgen? La oss se hva meteorologene sier der. Sør- og Østlandet får stort sett en fin dag I morgen med oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme litt regn nord for Mjøsa utover ettermiddagen. I fjellet blir det mer skyet med regn I de vestlige og nordlige områdene. På Vestlandet preges dagen av regn og yr, særlig fra Rogaland til Sogn og Fjordane, der det også kan bli lokal tåke med frisk vind, kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen fortsetter regnbygene flere steder. Møre og Romsdal får en del skyer og perioder med regn, mens Trøndelag starter dagen med opphold og noen solgløtt før regn brer seg nordover senere på dagen. I Nordland og Troms blir det regn og regnbyger først, men været bedrer seg gradvis utover dagen med mer opphold og lettere skydekke. Finnmark får vekslende vær med regnbyger de fleste stedene, men noe opphold I øst tidlig på dagen. Og på Svalbard blir det pent vær mange steder, mens sør på øygruppen så får man etter hvert mer skyer, litt regn og økende vind.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Fin, fin musikk I poprush på NRK P1 Du hørte Joa med A Little Kinder Det strømmer på med hilsener Det jo hyggelig Da må jeg lese Hei Howard, kan du sende en hilsen fra mamma og pappa til Markus, som fyller 26 år I dag? I dag blir det indrefilet med bakte poteter, bearnaisesaus og grønnsaker når du kommer hjem fra golfingen, og det blir sjokoladekake til dessert! Hilsen fra mamma og pappa, takk for et sabla kjekt program. Emma, ble du like sulten som meg, eller? Ja, det hørtes ut som en drømmemeny. Hvis det plass til en avdaka programleder og en riktig så gammel faksmaskin, så gi lyd da. Vi kommer på kort varsel. Det strømmer på med hilsener. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen. Koser oss på hytta I Savalen I godt vær. Vil hilse til Hanna, Ingrid, Solveig og Johanne. Du kan godt nevne at de må prøve å ikke jukse I kortspill. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Marit Elisabeth. Jeg vil gjerne sende en hilsen til lillesøster Sonja og fetter Kaspian. De koser seg hos bestemor I Drammen akkurat nå. Det Emmy på Kjømme som har sendt meldingen. Og så har Kristin sendt en melding. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære som så flink å rive kjøkken. Vi har ferie. Sender god sommerhilsen til alle der ute, og takk for et hyggelig program. Hilsen fra Kristin. Ja, det ingenting som å stå og rive kjøkken I ferien. Roger har sendt melding. Roadtrip 50% ferdig. Kristiansund til Hønefoss, til Göteborg, til Helsingborg, til Karlshamn, til Klaipeda Palanga I Litauen. Ja, da vil jeg tro at du på vei nordover. Send en melding da, Roger, når du kommer til Finland. Takk for hyggelig melding. Hei, Howard. Har lyst til å si at her feirer vi ingenting I dag, men ønsker å sende en hilsen til værsyke trøndere. Det drittvær og dårlig sommer her. Spill en glad låt! Og ha en super julidag. Hilsen fra Grete. Jeg vet ikke, dette her... Ja, det kanskje ikke kjent som en glad låt, men det en fin låt I hvert fall. Det Stein Torleif Bjella og Mark Rivett, som synger om Sundreberget. Dette NRK P1 med Poprush frem til 19.00.

0: Bjella og Ribbett, Sundreberg. Hei, Howard sitter ute og hører på radio akkurat nå. Er på samme øy som du er på, nemlig Kråkerøy. Det er Mats som har sendt meldingen. Ja, Mats, det er de aller kuleste de er på Kråkerøy. Sånn er det bare. Laila skriver, hilser til Leon på hyttetur. Håper du finner masse bær. Hilsen fra Laila. Hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til vår datter Hanne, som ferierer med barn, samboer og hans familie i nærheten av Stavern. Hun fyller 38 år i dag. Vil også sende en forsinket hilsen til datteren vår Tonje, som bor på Nesøya. Hun fylte 42 år 26. juli. Gratulasjoner sendes fra mamma og pappa, som stadig venter på sommeren. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min turkamerat, kjæreste og mann. Takk for en fin tur i Suldalsheiene i dag. Hilsen Åse. Og hei, vi sitter i Rosendal og hører på Poprush i dag. Fint program. Det er Lexi, hunden, Remi, Britt, Jorunn og Jostein som har sendt meldingen. June skriver, vil gjerne sende en hilsen til min mann som er på dagstur til hytta på fjellet for å klippe gress og isolere litt. Alt er litt som å gjøres på hytta. Og da hører han som regel på Poprush. Hilsen fra June. Takk for hilsener. Du bruker appen NRK Radio for hilsener, og du kan gå inn på samme app for å stemme på Poprush-favoritten. Og nå skal det straks avgjøres hvilken Tina Turner-låt vi spiller om få minutter.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Charles Barkley med Crazy her I Poprush på NRK P1. Nå det noen som blir glad og noen som blir litt lei seg, for nå skal vi spille Poprush-favoritten. Og vinneren I dag med 31% av stemmene, det ble denne. Tina Turner med

best. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. Jeg heter Howard, runder av Poprush nå. Rakk ikke å lese opp alle hilsene, så

0: selskapet ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her er NRK Nyheter klokka 19. USA sin president Donald Trump har i ettermiddag møtt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Etter det førre møtet de to hadde startet i krigen mot Iran. Utenrikskommentator i VG, Ayesha Wolasmal, sier dette møtet må ha blitt vanskeligere for statslederne. Det personlige forholdet mellom dem er verre enn på lenge, forteller hun.
2: Forholdet mellom USA og Israel er fremdeles veldig stabilt. USA er Israels viktigste og nærmeste alliert. Det viktigste vil jo være at de ses bak lukkede dører, for dette er også et lukket møte, det er også veldig uvanlig, for å samkjøre om veien videre. Dette er to statsledere som startet krigen sammen, men som ser veldig ulikt på hvordan krigen skal avsluttes.
1: Politiets sikkerhetstjeneste, PST, held trusselvurderingen i Norge uendret etter terrorangrepet i Berlin. Nivået er med det fremleis moderat på 3 av 5. PST mener det fremleis er mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge i år. Direktør i kontraterroravdelingen i PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
3: Det kan være folk som er bosatt i Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår i internasjonale nettverk, og det er ofte denne internasjonale dimensjonen vi er bekymret for.
1: Spania sin statsminister sier at brandmannskapet gjør framsteg mot flammehavet i de enorme skogbrannene. Stadig flere evakuerte får komme hjem. I Frankrike får noen brannevakuerte komme hjem, mens andre nå må evakuere hjemene sine i det brannen utvikler seg. Og her i Norge må vi forvente større og kraftigere skogbranner de kommende årene. Det mener Ove Stokkeland i Nasjonalt skogbrannutvalg.
4: Vi kan forvente en utvikling der vi har flere og større branner i Norge, men vi kan ikke sammenligne oss direkte med middelhavslandene og den klima- og vegetasjonstypen som de har. Men vi som skogsnasjon må også forberede oss på at, og vi ser allerede lengre sesonger, flere branner, brent areal, og må helt klart forberede oss på at vi får mer ekstreme forhold i året som kommer.
1: Kultur nå. Skådespiller Per Christian Ellefsen er klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling-serie skal spilles inn i Drammen, eller Drammens Tidene. Den første Elling-filmen kom i 2001, og den ble nominert til Oscar som beste utenlandske film året etterpå. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush. Nå skal det bli norsk sommermusikk fra 2009 her på kanalen. Starter timen med hitten Glir forbi. Jani og Onkel P er klar i radioen din.

Du fikk låta som fyller 17 år i år, glir forbi. Ayani og Onkel P her i NRK P. God kveld, god kveld. Du lytter til Kveldsåpent, der jeg, Hanna, er kveldens vert. Må takke en gang til Howard i Poprush, som er en mester i å lage fantastisk godt sommerselskap. Og jeg skal også sørge for å gjøre mitt beste denne siste tirsdagen i juli. For rundt 20 minutter siden, litt før sendingen startet, så skulle jeg gå og hente meg litt vann, drikke vann, vet du, på 3 timer. Og da så jeg utenfor det lukkede radiostudiet mitt, som er i Trondheim, at nå er det, jammen meg, sol. Så jeg kjente behovet, jeg måtte bare gå rett ut, sitte ute i 5 minutter og få litt D-vitaminer, for det har det ikke vært så veldig mye i Trondheim denne sommeren, for å si det mildt. Ikke like heldig som Howard, som sitter og koser seg på bryggekanten i Fredrikstad, men jeg skal ikke klage. Jeg skal gjøre mitt beste for å skape litt sol og stemning, i hvert fall i radioen din, frem til klokka blir 10. Vi skal straks få høre fra en ordentlig flink dame som kommer fra Sogndal og som har gått viralt på appen TikTok. Men først så er det bare å forberede og reise knyttneven rett opp i himmelen. Du skal nemlig få Simple Minds sin Don't You Forget About Me, kjent fra filmen The Breakfast Club fra året 1985.

Bergensartisten Camilla North med låta «Som du er» fikk du like etter svært kjent filmmusikk. Det skotske bandet Simple Minds, de hadde låta I filmen «The Breakfast Club». «Don't you forget about me» heter låta. Gunn Kvåle fra Sogndal, hun en talentfull dame som faste lyttere til NRK P1 har fått blitt godt kjent med gjennom hennes låter. Og nå har en av hennes nyeste også gått viralt på videotjenesten TikTok. Sommeren før deg en ektefølt låt om kjærligheten som både kommer og går, og denne uka låta også ny på P1 sine lister. Gunn, hun fortalte meg tidligere I dag akkurat hvorfor denne låta betyr litt ekstra mye for henne.

0: Altså, det er jo rett og slett at jeg har møtt noen som har forandret livet til det bedre, til det positive. Jeg pleier jo vanligvis å skrive ganske sånn triste ting, og den låten her har jo fortsatt et snev av melankoli i verset og sånn, men endelig så kjentes det veldig rett å formidle dette positive forandringen i mitt liv da. Der det rett og slett viser seg at lykka kan snu.
1: Har du lyst til å fortelle litt om mottagelsen av låta?
0: Ja, altså, der har vi virkelig fått opplevd noe som vi ikke har opplevd før. Det ble jo rett og slett en sånn kjempegreie på TikTok, der folk begynte å bruke setningene «Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du». Så nå er det vel over 1600 videoer, delinger, der folk har på en måte tatt de setningene og gjort dem om til sine egne, og vist med bilder og videoer hva som kom inn i deres liv og gjorde det bedre. Så det er jo første gang jeg har opplevd med en låt, og veldig, veldig, veldig stas. Jeg tror som låtskriver og artist, så er jo det her med at en skriver jo gjerne fra sitt eget perspektiv og deler ut sine følelser, men det er jo helt fantastisk når andre kan få ta del i og på en måte kjenne seg igjen i og vise hvordan dette treffer deg, og gjerne på en litt annen måte enn det traff meg som skrev. Så det er jo en skikkelig, skikkelig fin ting å se at låten får gjør litt sånn sitt eget liv der ute hos masse, masse folk som jeg aldri har møtt. Men at de setningene og låten treffer deg, og det rører noe der ute hos andre, og det er skikkelig fint.

Ny musikk fra Gunn Kvåle, som kanskje kan være en ny sommerfavoritt til deg som lytter til radioen. Sommeren før deg hørte du her i Kveldsåpent. Men du, nå skal vi spole tilbake til året 2003. Amerikanske Gavin DeGraw, han gjorde det svært med denne låta her. Ikke like stort som I Don't Want To Be, som kjent fra One Tree Hill. Du skal likevel få hitten hans Sherry O her i NRK P1.

Musikk fra Bergensartisten Angelo Reira, som har funnet sin vei tilbake til musikken etter en lengre pause, og da ble denne låta til Sånn som meg, hørte du her i Pene. God kveld, jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du befinner deg i landet. Kanskje er du til og med utenlands og hører på radioen, i så fall hyggelig at du lytter på. En som jeg kan se for meg nyter sommerkvelden i dag, det er superflinke artisten født i 2003, Emma Steinbakken. For jeg prøvde å se når er det egentlig Emma skal ha konsert neste gang. Jeg kan jo se for meg at det er festivaler ute og går. Men nei da, det nærmeste jeg kom var 11. desember. Da skal hun holde julekonsert i Oslo Spektrum, Emmas jule. Satser på at det blir litt sang og spill før den tid også. Det får vi i hvert fall håpe. I første rekke skal du i hvert fall få Emma her i radioen. Her er for alltid type ting.

musikk som kom ut like før sommeren for alltid type ting med Emma Steinbakken. Om to strakser her på kanalen så skal vi snakke om årets sommerlåt, altså den store sommerlåten året 2026. Musikkjournalister over dammen har nemlig bestemt seg for hvilken de mener den beste I år. Men før den tid så skal du først få musikk fra 2014. En ordentlig kjærlighetslåt som passer godt om sommeren, for da vet jeg at det mange som gifter seg. Thinking Out Loud, det en bryllupsfavoritt. Her Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Vindsjan på Køya, som jeg vet også navnet på en egen DDE-musikal, som har blitt spilt rundt omkring i Trøndelag, men også i Kodal i Sandefjord har Vindsjan på Køya fått sin egen oppsetning, som var på scenen i fjor høst. Jeg som snakket om Emma Steinbakken før låtene vi hørte her, kunne ikke finne en eneste konsert før desember, men nå har jeg fått vite i appen NRK Radio at Emma, hun skal ikke hvile helt fram til juletider. I august skal hun nemlig spille på en fjelltopp. Toppkonserten under Skeikampenfestivalen den 8. august. Da skal den flinke artisten fra Jessheim opptre helt på toppen av et fjell. Men du, nå skal vi prate om sommerlåter. For skal man tro hitlistene, så er det en låt vi kommer til å forbinde med sommeren 2026. En låt som sikkert får deg til å tenke på enten alt regnet, den slående varmen, eller at Norge tok seg til kvartfinalen i fotball-VM.

Ja, vi har tidligere pratet om at countrystjerna Ella Langley har tatt fullstendig av med hitten Choosing Texas. Låta, den har ligget helt øverst på Billboard Hot 100 i hele 14 uker, og det ser ikke ut til å stoppe. Musikkmagasinet Rolling Stone spør derfor, hvorfor kan vi ikke innrømme at dette her er årets sommerlåt? For bare et år siden var Ella Langley et ganske ukjent navn for mange av oss. Nå er likevel 27-åringen fra Alabama blitt en av de største countryartistene i verden. Og tidligere år så ble hun også kåret til årets kvinnelige artist under Academy of Country Music Awards. Men hva synes du? Er dette virkelig årets sommerlåt? Du kan jo dele din mening til meg i appen NRK Radio. Og da søker du først opp kveldsåpent, og så trykker du på send inn. Kan du nevne at dersom du ikke er helt enig med musikkmagasinet Rolling Stone om Choosing Texas er sommerlåten 2026, så skal jeg si at vi skal få spilt noen av sommerlåtene som dere mener er årets beste, og da gjerne noe som da kom ut også i år da. Du skal i hvert fall uansett få låta som hitlistene mener er årets sommerlåt. Her er Ella Langley sin Choosing Texas.

0: slå hjerte, slå.
1: Hva er årets sommerlåt 2026? Musikkmagasinet Rolling Stone mener at det er Ella Langley sin Choosing Texas, som er den aller beste sommerlåta I år. Den som vi hørte like før Chris Holsten var innom med Slå hjerte, slå. Men hva mener du er årets sommerlåt? Du hjertelig velkommen til å dele din favoritt I appen NRK Radio. Og da må du søke opp kveldsåpent for å sende meg en melding. Og blant de som allerede har funnet fram appen, det Ola. Og han sitter I bilen med en gjeng buskerudinger, som han skriver. Eventuelt buskeruværinger, om du vil, Ola. Ola, Marianne, Hanne Berit og Åsil, de ønsker seg Sara Larsson sin Midnight Sun. Og selv om jeg ønsket meg sommerlåter helst fra I år, så skal jeg godkjenne denne her, Ola, for den kom så innmari sent på sommeren I fjor. Det var litt sånn det som ble, hva man følte var liksom sommerlåta I 2025, på tross av at den kom ut I august. Men anyways, Midnight Sun kommer her.

Midnight Sun av svenske Sara Larsson, som Ola og gjengen med buskerudværinger i bilen mener årets sommerlåt. Du kan også dele din sommerlåt 2026 i appen NRK Radio. Ser at det mange som har skrevet sin favoritt allerede, og vi skal få på flere etter at klokka har blitt 8. Men nå blir det først musikk fra året 1991, What is Bobby Doing, her i P1.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky har møtt USA sin president Donald Trump I det hvite hus. Zelensky sier det var et godt møte, til skillnad fra tidligere var dette lukket for pressa. Den ukrainske presidenten skriver at de to diskuterte hvordan Ukraina skal få bygge amerikanske forsvarsmissil. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer mer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter I Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare I juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut I slutten av februar. Flertallet av de som ble spurt I undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målene sine med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn I en folkemengd under Pride-feiringa I Berlin på lørdag sverget troskap til IS. Det kommer fram I en tilståingsvideo som funnet på mannen sin telefon, opplyser påtalemakta. En kvinne ble drepen I angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon søndag kveld. Det altså kontroll på brannen som oppstod på et tankskip utenfor Hvaler I ettermiddag. Politiet skriver at ingen av de 15 I mannskapet ble skadde. Tuva Preutz Jensen hørte eksplosjonen som var med på å starte brannen. Det var en rolig dag på Store Sand, forteller hun.
2: Plutselig så hører jeg et smell. Jeg gikk jo egentlig ut ifra da at det var noe stort som falt rett ved siden av meg. Men nei, da, det smellet var jo da dette skipet. Så samler det seg masse folk, og så ser jeg denne svarte røyken da, som kommer opp fra skipet. Mm. Egentlig, dette høye smellet og røyken kom nesten samtidig, vil jeg si. Men det var en del røyk, ja. Den forsvant jo nesten så fort som den kom, på en måte, et par sekunder.
0: Brannvesenet endrer på forklaringen sin om problemer de møtte da de startet sløkkingen av stor brann I Krokstadelva. Nå sier de at de ikke fikk koblet seg på de første to brannkommene. Deretter dro de til en som valg. Feilmerker som brannkom har sett kumlokk brannvesenet kan koble seg på for å hente vatten. Da jeg sier til VG at trass I utfordringene hadde de god tilgang på vatten, og at utfallet for brannen ikke ble påverket av utfordringene. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold. NRK
3: P1. Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Velkommen tilbake til Kveldsåpent, der vi prater om årets sommerlåt. NRK P1. Kanskje ikke en sommerlåt, akkurat denne her som kommer I radioen din nå, kom ut januar 2022. Ganske funky den likevel. Du skal få Take My Breath her I NRK P1.

0: Fra det femte albumet til The Weeknd, Dan FM fra året 2022. Du fikk Take My Breath her i Kveldsåpent. Hei på deg igjen. Hanna fortsatt med deg denne tirsdagskvelden der vi prater om sommerlåter. Eller for å være mer spesifikk, årets sommerlåt. For det sånn at musikkjournalistene i Rolling Stone mener at Choose in Texas av Ella Langley er årets sommerlåt, men vi har jo våre egne meninger her i Nord, vi også, har vi ikke det? Og det kan jeg i hvert fall se i appen NRK Radio, for det mange som har sendt inn det de mener er årets sommerlåt. Vi skal få på en nå straks, men kan nevne at altså snakker om sommerlåter, vi skal straks få høre litt om Shakira. For hun har nå sin aller beste strømmeperiode noensinne. Hva betyr dette? Jo, låtene hennes blir spilt av og spilt av og spilt av igjen og igjen. Vi skal høre litt mer om dette straks. Men først så kan jeg få med en låt som er ønsket av flere, blant annet Ingunn, men også Tinde, Thea, Hedda, Onkel Andreas og Tante Marit som kjører hjem fra en superkul dag på Hunderfossen. Det er Kygo Jo, Kygo Remix, som er årets sommerlåt. Det er det ingen tvil om. Og dere skal selvfølgelig få låta her i NRK P1, som starter med den euforien som ble sluppet løs da Norge tok ledelsen mot Brasil for kort stund siden.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: musikk fra Ni Liv fra året 2008. Det var den gang. Fikk du like etter mange sin sommerfavorittlåt i år, nemlig samarbeidet mellom Kygo og spiss Erling Braut Haaland. Og hørte du ikke på kveldsåpent i går, så kan jeg fortelle deg et lite morsomt fun fact om denne låta her. For den slo nemlig en rekord som ble satt i 2018. Hvilken rekord er dette, mon tro? Det er nemlig den rekorden om å være den låta som har blitt spilt mest på en lørdag i Norge. Over 450 000 ganger var det vel at Kygo Jo Kygo Remix ble spilt den 11. juli, like før kampen mot England. Med det så danket Kygo og Haaland rekorden som var holdt av ingen ringere enn Mats Hansen. For han ga ut sin første og eneste låt Sommerkroppen i 2018, som ble spilt voldsomt mye en sommerdag, en sommerlørdag i 2018, men nå er det altså Kygo Jo, som er den mest spilte lørdagslåta. Vi skal fortsette å prate om sommermusikk, og særlig en viss dame som har vært mye spilt på radioen i år. For det er ikke mange artister som klarer å være like aktuelle nesten 30 år etter debuten, men Shakira, hun bare fortsetter. I sommer så har den kolumbianske sangeren fått en ny verdenshit med låta Die Die, som er den offisielle VM-låta sammen med Burna Boy. Den ligger også for øvrig høyt på topplista i Norge akkurat nå. Men likevel så har Shakira også klart å sette rekorder på strømmetjenesten igjen med sine gamle låter. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på Shakira sitt enorme comeback.
1: Die Die har toppet både Spotify og Apple Music globalt, og vårt liggende på førsteplass på Spotify sin globale toppliste i over to vekker. Shakira har nok en gang blitt selve lydsporet til et verdensmesterskap, og du husker kanskje også Waka Waka, den offisielle VM-låta fra 2010, en låt som har over en milliard avspillinger på Spotify. Men det som kanskje er mest imponerende er det som har skjedd med en av de aller gamleste låtene hennes.

0: Don't Lie kom ut I 2006, lenge før strømmetjenestene tok over. Likevel fikk låta sitt sterkeste døgn med streams noensinne etter Shakiras opptreden under årets fotball-VM. Da fikk hun hele 2,4 millioner avspillinger på en dag. Så altså 20 år etter utgivelsen så oppdager nye lyttere musikken hennes, samtidig som gamle fans finner den fram igjen. Resultatet at Shakira nå blant de 5 mest strømmet artistene I verden på Spotify. Det den høyeste plasseringen en latinamerikansk kvinnelig artist noen gang har hatt. Etter snart 30 år I musikkbransjen beviser Shakira at hun ikke bare en del av musikkhistorien. Hun skriver fortsatt nye kapitler.
1: Ja, det var Vilde Pettersen som hadde tatt en titt på Shakira sin nye rekord. Snart 30 år inne I karrieren sin opplever hun fortsatt at låtene hennes fortsetter å fenge. Men vi skal få på en som blant de som ønsket, eller som sagt å være årets sommerfavorittlåt av flere I appen NRK Radio. Det selvfølgelig VM-låta selv. Her skal du få Die, Die.

Svensk samarbeid her, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har snakket om sommerlåter denne sendingen her. Vi snakker om sommerlåter, og særlig også de som årets beste, ifølge dere som lytter til radioen. Fikk en melding i stad først, kan nevne, av en som kaller seg for Pollegutten. Mye bra musikk du spiller. I stad kom elgen bare 5 meter unna verandaen på hytta på Golsfjellet for å høre. Veldig hyggelig å høre at det flere som liker sommermusikk for passe på at elgen ikke kommer alt for nær, da, selv om det PN-musikken som spilles høyt i kveld. Men vi skal få på nok en sommerlåt til før, for det flere som har sendt inn meldinger. Veldig mange hyggelige meldinger som kommer inn, og blant de fra Jenny Johanne. Hun og Lars Christian sitter nå i bilen på vei til Ålesund, og de mimrer tilbake til sene sommerkvelder med gode venner, hvor alle synger en sang i kor, og den låta som de har ønsket seg, den heter «Fy faen så deiligt», og av Kling og De. Hadde vært fantastisk å høre den en siste gang før vi pakker opp og finner frem regntøyet. Og de hilser i samme slengen til deres forsangervenner, Nora, Eirik, Meg og Silje. Jeg måtte ta en liten titt. Skal vi se, når var egentlig denne låta fra? Ja, den var fra året 2021, ikke en låt som kom ut i år. Men nok en gang så skal jeg være litt raus, fordi jeg vet jo at dette en låt som har fått litt av en oppsving etter at Haaland sang den i turbussen sin. Mye, mye sommerfavorittlåter som koblet til VM, kan man trygt si. Men det sommer som tema i denne låten her, og den skal du få igjen, Johanne og Lars Christian. Her Kling og De.

Det noe mener er årets sommerlåt, blant annet Jenny Johanne og Erling Braut Haaland, som har sunget denne låta her da han satt i turbussen i sommer rundt i USA. Det var like før kampen mot Elfenbenskysten i Dallas at han skrev «Pike greit nå» på Snapchat, altså «er på høyden av livet». Og da sang han på denne flotte låta her, som vel å merke er fra 2021, men den står seg godt også i 2026. Vi skal få på en til sommerlåt til, det skal vi få på om litt, men straks så er det tid for været. Før den tid blir det først musikk fra Rakel fra Tønsberg, som er også litt fra Oslo. Se, det står på P3 sine nettsider. Litt fra Tønsberg, litt fra Oslo. Du skal få låta hennes La meg gå.

0: musikk fra året 2004, Mikrobølgeliv av Hellbillies. Vi skal over til været. Statsmeteorolog Bente Wahl, i Finnmark så har det vært varmt i dag.
1: Ja, i hvert fall helt øst i Finnmark. Pasvik kom opp i 27,6 grader i dag, og de tangerte Alta da for året som hadde det samme 5. juni. Og det er da de to høyeste temperaturene som da har vært i Finnmark i år. Det har jo vært litt sånn labert nå i juli, men det var en del både i Finnmark og Troms som kom over 20 grader i dag. Et par stasjoner i Nordland også. Nå blir det nok litt annet vær i morgen, for det er nedbør som er allerede kommet inn mot Troms og Finnmark. Vi har ute et farevarsel nå for kvelden, kan bli en del nedbør fra Dividalen og nordover mot Lyngen. Fortsetter da med byger både i Troms og Vest-Finnmark første del av morgendagen. Mest i Finnmark, begynner å avta litt i Troms etter hvert, så der går det mot en bedring. Mens Øst-Finnmark, som da har hatt veldig høy temperatur i dag, de starter også morgendagen med sol og finvær. Over 20 grader blir det nok før bygene kommer dit også da mot kvelden. Nordland får det ikke så veldig varmt. Der holder de seg nok under 20-tallet og starter med skyer og litt spredte byger, men det blir gradvis lettere og mulighet for litt sol utover dagen. Trøndelag ser ut til å få en atskillig varmere dag i morgen enn i dag, opp mot et par 20 grader, en del sol før bygene kommer sørfra litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld. Men de som får mest nedbør i Sør-Norge i morgen, det er Vestlandet, og særlig Vestland fylke. Der øker det på med regn og regnbyger utover dagen, og særlig natt til torsdag så venter vi ganske mye regn i indre strøk, ja, og litt ut mot kysten fra ja, cirka Bergen og nordover mot Sognefjorden. Rogaland får nok litt lettere, men også her blir det noe regnbyger. Mest sol og høyest temperatur i Sør-Norge i morgen, det får Sør-Østlandet. Mange steder kommer nok over og opp mot 25 grader, men det kan være at det dukker opp noen regnbyger, særlig da i indre strøk vest og nord for Oslo utover ettermiddagen.
0: Tusen takk skal du ha, Bente Wahl, og jeg skjønner at du er tilbake fra ferie. Har det vært mye bra vær der du har vært?
1: Ja, jeg har vært på fjellet, og jeg var veldig heldig med været. Det var litt kaldt i starten og litt kaldt helt på slutten, men jeg tror jeg har opplevd den varmeste dagen jeg har hatt på hytta på over 1000 meter noen gang med 30 grader, så jeg skal ikke klage.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

årets sommerlåt ifølge flere i appen NRK Radio, blant de Marianne, som skriver at årets sommerlåt, den må vel være norsk, og hvilken låt vel bedre da enn Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som du fikk her. Det skal bli mer sommerstemning, selv om vi beveger oss litt vekk fra sommerlåtene, og vi skal prate om ny musikk som kommer. Miley Cyrus, hun har nemlig nylig snakket om et nytt album, og mer detaljer skal du få straks. Like etter mer norsk musikk, Rytmeklubben de klar med låta Drugs You Do, her i NRK P1.

Rytmeklubben, som består av følgende norske gutter, som alle har valgt sitt morsomme navn hver, holdt jeg på å si. Hi Tom, DJ Karaoke, Torjus og Henrik The Artist, som en gjeng med DJ'er og produsenter som har gått sammen for å forme Norges eneste selvproklamerte klubb-boyband. Du fikk låta deres Drugs You Do fra året 2017. Vi skal gå fra å prate om norsk musikk til å prate om internasjonal musikk. Miley Cyrus, hun nemlig en av sin generasjons største artister. Og det hele det startet jo for 20 år siden, da Miley spilte den ikoniske rollen som Hannah Montana.

Ja, og etter Hannah Montana så skjøt artistkarrieren til Miley Cyrus fart. Hennes første album, det kom ut i 2008 og het Breakout, og den hadde blant annet denne låta her.

Ja, men da er det bare å spole frem 18 år, 8 album til. Flere filmer og en haug med priser senere. Nå kommer Miley Cyrus nemlig med sitt 10. album. For ikke mange dagene siden så signerte hun nemlig med plateselskapet Atlantic Records. Og i et intervju med magasinet Wonderland så avslører Miley Cyrus at et nytt album er på vei. Til Wonderland så sier Miley at albumet på en måte vil være fylt av kjærlighetslåter. Og akkurat det er ikke så overraskende, for mot slutten av 2025 så sa hun ja til sin nåværende forlovende, nemlig musikeren Max Mirando. Miley Cyrus, hun sier videre at dette albumet skal være en kjærlighetshistorie, men kjærlighetshistorier, de er aldri endimensjonale, de har alltid flere lag. Videre forteller artisten at alle album hun skriver er refleksjoner av livet hennes, men så legger hun til at dette albumet føles spesielt meningsfullt, fordi det er en følelse som har vært med henne gjennom flere epoker. Dette er noe jeg aldri har opplevd før, sier Cyrus. En fredfull type kjærlighet som har vært tema gjennom mine 3 siste album.

Ikke bare kjærligheten jeg har for andre, men kjærligheten jeg har funnet for meg selv. Det har nok vært min største utvikling I det siste. Ja, ikke helt tydelig akkurat hva slags, hvordan dette albumet kommer til å høres ut som, utenom at det kjærlighet som på agendaen. Men Miley Cyrus, hun sier likevel at albumet, det skal ha 10 låter, fargen på coveret skal være rød, og hun kommer til å ha på seg en lærhatt, som sikkert var et nyttig fakta å vite I dag. Mens vi venter på Miley Cyrus, sitt nye album som muligens kommer allerede senere I år, så skal du få en låt fra året 2018. Sammen med superprodusenten Mark Ronson, her Nothing Breaks Like a Heart I NRK P1.

musikk fra Miley Cyrus fra året 2018, Nothing Breaks Like a Heart. Og kan jo legge til at Miley, hun var jo også ganske aktuell også tidligere år. Nevnte jo 20-årsjubileet til Hannah Montana-serien på Disney. Og da var dette beryktede Hannaversary som ble kjørt i gang i mars. Og Miley Cyrus, hun har jo da sin egen film rundt dette jubileet som mange var med på å feire. Meg selv inkludert, som selvfølgelig også så på Hannah Montana og var som barn og var rimelig lei over at folk kalte meg Hannah Montana. Selv om jeg heter Hannah da, men Montana, det får vi bare droppe. God sommerkveld til deg. Vi skal fortsette med den gode stemningen fram til klokka blir 10, og det er straks tid for nyheter. Men før den tid, så skal du få en flott låt fra året 1978. Her Billy Joel med My Life. Og så blir det mer god musikk da, etter nyhetene også.

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Stadig flere har blitt evakuerte fra heimene sine. Til sammen er nå 250 000 personer evakuerte, og brannene har slukt 420 kvadratkilometer. Det er fire ganger så stort som Paris. Reporter Malene Solheim følger slokkearbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
1: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag, for akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke, og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: Det amerikanske konkurranse- og forbrukertilsynet FTC etterforsker klesgiganten Shein. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Etterforskningen handler om mulig brudd på forbrukervernet, og FTC skal granske om selskapet har brutt regelverk rundt villeiende og urettferdig forretningspraksis. Dette kommer frem fordi hurtigmoteprodusenten offentliggjør informasjon om seg selv som en del av jobben med å bli børsnotert. 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om 153.359 kommersielle flygninger. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travlaste i året for flyreiser. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Turisterne vel vekk Nordlandene sommeren på grunn av været. Om en ser på ferjetrafikken i Lofoten, er det 30% færre som tar i bruk den sammenlignet med i fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen i Nordland.
2: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
3: Ja, rundt 60-70% nedgang av i hvert fall nordmenn.
2: Og hvordan er det for deg?
3: Nei, det er jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen annen valg.
2: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer i sommer?
3: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen den uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da er Østlandet som trekker i år.
0: Det sa til slutt daglig leder ved Camp Saltstraumen 11 går. Skådespiller Per Christian Ellefsen er klar for en fjerde Elling-film. Innspillingen av den siste boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling skal spilles inn i Drammen, melder Drammens Tidende.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Ja da, ja da. Du lytter til NRK P1, hvor jeg, Hanna, fortsatt holder deg med selskap. Nå skal du få musikk fra Daniel Kvammen. Her låt fra året 2015. Daue fugler får du her i NRK P1.

som nettopp sto på scenen på Morellfestivalen på Lofthus i Hardanger. Artisten fra Geilo, han både klatret høyt på sceneriggen og kom seg ned og sto midt i publikum under konserten sin for ikke lenge siden. Og du fikk låta hans, som er lystigere enn det navnet tilsier, Daue fugla fra året 2015. Riktig god tirsdagskveld. Det er juli fortsatt, og jeg, Hanna, er ditt selskap inn i kvelden her i NRK P1 fram til klokken 10. I det radiostudio jeg står i Trondheim, så er det dessverre ingen vinduer, men like før sendingen så gikk jeg ut i gangen, måtte bare se hvordan er egentlig været ute. Og jammen så jeg meg ikke, jeg så at det var sol. Det har det ikke vært mye av i Trøndelag, for å si det mildt, denne sommeren, og måtte ta en bitte liten sjekk igjen da Daniel Kvammen var innom. Fortsatt litt sol og skimte gjennom et par skyer der, ut av det vinduet jeg så i hvert fall. Uansett, oppfordringen er, nyt sommerkvelden og håper at det er forhåpentligvis fint vær der du er. Jeg har fått en melding fra noen som har nytt sommerdagen, Oliver. Han sier at vi er på hytta, og i dag har vi gått en lang tur, og alle er utslitt. Jeg lurte på om du kunne gi en morsom hilsen til Andor og Solan for meg. Og det får vel bli en morsom hilsen, det, Oliver. Får håpe at dere har gått vær der dere er på hytta. Veldig bra, sterkt innsats med gåtur i dag, da. Vi skal få straks oppdateringer fra Sigrid. Men først så skal det bli musikk fra 1991. Rod Stewart, The Motown Song. En låt som er kjent fra filmen Quicksilver, med Kevin Bacon i hovedrollen, skal du få her i NRK P1.

0: Amanda Adelara ga oss sjelen. Selv for etablerte musikkartister så kan det være gøy å kjenne seg litt ny innimellom, og akkurat det gjør Sigrid nå. Hun nemlig i USA for å varme opp for ingen ringere enn Ed Sheeran.
1: Det utrolig morsomt å spille for så enorme venues, og mange der som aldri har hørt om meg. Eller de fleste har sikkert aldri hørt om meg. Og det å overbevise folk, det synes jeg veldig spennende og gøy. Og gå ut med masse energi. Det kjempemorsomt.
0: Ja, og publikum, de tar heldigvis Sigrid godt imot.
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye ballade, så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk som inviterer til veldig mye dans, så det gøy.
0: Og Ed Sheeran og Sigrid har nå spilt 3 svære stadionkonserter i Las Vegas, San Diego og Santa Clara, og om noen dager så står Seattle og Los Angeles for tur. Tidligere i dag snakket hun med min kollega i Nyhetsmorgen, Bjørne Østem Dukastein, og hun forteller selv at selv om det en svær turné, så rekker hun jo også å ha litt ferie.
1: Altså det veldig rart at det her den by far største turnéen jeg har vært på. Vi spiller jo stadioner, vi spiller stadion der det har vært fotballkamp under VM bort i USA, men det også den chilleste turnéen jeg har vært på, tror jeg. Akkurat nå så sitter jeg på en porch i Yosemite. Jeg har vært og klatret i dag med kjæresten min. Så har jeg litt ferie innimellom, så det veldig deilig.
0: Ja, jeg ikke overrasket over at Sunnmørsjenta Sigrid drar opp i fjellene i nasjonalparken Yosemite for å slappe av. Synes jeg gir mening. Men i hvert fall snart USA-eventyret over, og da skal hun jo hjem til moderkontinentet Europa. Og der, også der, har hun konsertplaner.
1: Nå USA her i en liten stund, og så setter vi snuten tilbake til Norge, og så skal vi spille Siget Festival i Budapest, skal vi videre til England og spille festival der, og så spiller jeg Lillehammer Live og Festningen i Trondheim i september. Og Lillehammer spiller jeg faktisk på 30-årsdagen min, så blir veldig stas.
0: Ja, så hvis du vil feire 30-årsdagen til Sigrid sammen med henne, så bør du ta turen til Lillehammer den 15. september. Vi skal feire 29-åringen, i hvert fall litt nå her i radioen, som den stjerna hun Håper at det går videre bra i USA-oppholdet med Ed Sheeran. Du skal få låta Jellyfish, som kom ut i fjor her i P1.

som kom ut første gangen året 1967. Men Paul Young, han gjorde sin egen vri på denne låta I året 1982. Love of the Common People fikk du her. Og før det så var det musikk fra Sigrid som var innom. Hun jo nemlig ute I USA og varmer opp for Ed Sheeran ute på hans storstilte stadionturné I statene med låta Jellyfish. Og vi skal få på mer norsk musikk her I NRK P1. Låta Jessica fra Makosir sitt nye album på vei. Men jeg tillater meg å først gjøre litt plass for litt svensk musikk. Ok da, så Anne Frid I ABBA av norsk opprinnelse, men vi får kalle det det der. Superpopbandet ABBA her, fra 1980, Super Trooper.

Makosi sin Jessica, og før det så håper jeg du sang Suppapa, Chupapa sammen med ABBA og Super Trooper fra året 1980. Vi skal straks få et besøk av min kollega Eivind Motland her i radioen, for han skal nemlig fortelle om et besøk, et svært celebert et, som dukket opp under en Bon Jovi-konsert nå i helga. Men først skal du få musikk fra Hedda. Her låta Just By Looking i Kveldsåpent.

0: Når vi på konsert, så hender det at andre kjente artister dukker opp på en overraskelsesvisitt. Og det skjedde også på en Bon Jovi-konsert i New York sin Madison Square Garden nå på søndag. Og Øyvind Motland, hvem var det som dukket opp der?
1: En kar som fra samme område som rockeveteranene I Bon Jovi. Vi kan jo høre hvordan frontmann John Bon Jovi selv introduserte han.
2: For 50 years he has been a beacon of light and of truth. Will you please welcome my friend, my brother and the poet laureate of our series of rock and roll, ladies and gentlemen, the one and only Bruce Smith.
1: Den reaksjonen til publikum ikke til å ta feil av. Det var neppe noen som forventet at Bruce Springsteen skulle dukke opp mot slutten av konserten. Men 76-åringen fra New Jersey kom nå på scenen I Madison Square Garden, etter å ha blitt omtalt som kongen av den gode delstaten New Jersey. Så satte de I gang da med en variant av Bon Jovi sin 2005-sang «Who says you can't go home?».

skal være nevnt at de to musikerne fra New Jersey har samarbeidet tidligere og da Bruce Springsteen Center for American Music åpnet på The Boss sin hjemplass nylikt, var John Bon Jovi med, sammen med Springsteen og flere andre for å markere dette. Bruce var også med på sangen Hollow Man på en spesialutgivelse av Bon Jovi-albumet Forever i 2025. Here I

0: Men tilbake til søndagens konsert i Madison Square Garden. Dette var den siste i rekker på 9 Bon Jovi-konserter der, hvorav den ene ble noe kortere fordi frontmannen hadde fått bihulebetennelse og måtte avbryte underveis. Men da Springsteen og Bon Jovi hadde gjort seg ferdige med Who Says You Can't Go Home, gikk de like godt i gang med en ny sang. Da framførte de Springsteen sin klassiker The Promised Land fra 1978. Ja, det svingte godt, men Bon Jovi fikk det ikke helt til med munnspillet. Etter hvert måtte Springsteen trå til på avslutninger. John Bon Jovi måtte gjennom en stemmebåndsoperasjon i 2022. Forever, som de er i gang med nå, er den første storstilte turnéen etter operasjonen. Og snart er det vår tur til å oppleve Bon Jovi. I august kommer de nemlig til Storbritannia, og i første del av september spiller de på selveste Wembley i London.
1: Ja, vi får håpe at John Bon Jovi har helsa i behold når han og resten av bandet kommer på besøk. Og hvem vet, kanskje har de en musikalsk gjest i ermet da også. Det vi uansett vet er at bandet byr på en god blanding av både nyere og eldre musikk, eldre låter fra scenen. Og en av de nyere, det er Legendary fra året 2024.

Musikk fra Staut, Slepp meg inn, fikk du like etter John Bon Jovi, sin Legendary. Den sørafrikanske artisten Tyla har gode nyheter til alle norske fans. Og det skal det bli mer om snart, like etter at jeg har fått med en melding som jeg fikk av Marius I appen NRK Radio. Marius, han har sin siste uke med ferie, mens kona I gang med travel jobb på føden på Ahus. Koser oss på hytta uten Camilla, men vil gjerne høre at dere spiller en bra låt for henne, og alle som jobber hardt for de mange fødselene på alle fødeavdelingene I Norge denne sommeren. Hilsner fra hytta på Møsvatten. For en fantastisk hyggelig melding, Marius, og vi skal selvfølgelig heie på Camilla, som ute og jobber. Kan jo være at hun jobber på natta, det jeg ikke helt sikker på, men the night shift kan hende at hun tar. Det det uansett mange som gjør, og vi skal få en låt til alle de som jobber hardt på døgnet rundt. Håper at the night shift fra The Commodores en passende låt I dag.

låta Night Shift av The Commodores. En låt som blir en liten heder til Camilla og alle som jobber hardt på fødeavdelingene i Norge i sommer. Denne låta her, den faktisk en heder i sin opprinnelse. Sangen den kom ut i året 1985 og var en tribute til soul- og R&B-sangere Jackie Wilson og Marvin Gaye, som begge døde i året 1984. Låta den skrevet av frontsanger i Commodores, Walter Orange. Men du, nå skal vi prate om denne dama her.

Ja, det var litt av låta Water, som er gjennombruddet til den sørafrikanske artisten Tyla, som kom for noen år tilbake. Før helga så ga Tyla ut sitt andre album, kalt A-Pop, og nå har artisten varslet en tilhørende verdensturné. I oktober så kommer stjerna til Europa med A-Pop-turnéen sin, og den 30. oktober så er det Norge sin tur. Da blir det nemlig konsert i Oslo Spektrum. Og A-pop-albumet som kom nå på fredag, det inneholder 14 sanger. Og vi skal få høre en av de. Du skal få låta som hun gjorde med svenske Sara Larsson. Begge to verdenskjente damer akkurat i dette øyeblikket som gjør det utrolig bra. Og det er gøy å se at de da teamer opp. Her er She Did It Again.

Mark Amber var innom her med den største låta si fra året 2024, Belong Together. Men jeg må nesten bryte inn, for det jo straks tid for nyheter. Veldig hyggelig å være ditt selskap inn i kvelden. Mitt navn Hanna Enge Guttomsgaard, og jeg skal være tilbake i radioen din klokken 7 i morgen. Men på tampen så skal jeg få med en liten hilsen. Roger, han sitter ute på Torsby Camping etter å ha kjørt mange mil fra Lofoten dagen før. Vi sitter ute og koser oss i kveld, og vi hører en fin kveldsang. Hilsen Roger og Aina. Og du, før Mari og Knut tar over, først nyheter selvfølgelig, så skal du få en fin kveldsang, Roger. Det kommer her. Snakket jo om Tyla, som kommer til Norge i oktober. Han karen her, han kommer til Norge om 2 uker. Somber, han skal spille på Øya-festivalen på fredagen, og da blir nok denne låta her spilt. Håper du har en nydelig tirsdagskveld videre, så høres vi snart igjen.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. I Washington D.C. toppolitikere samlet til minneseremoni for republikaneren Lindsey Graham. Senatoren var blant annet kjent for meningen om at USA bør bruke militærmakten sin aktivt, som ved å støtte Ukraina og Israel. Seremonien ble også bakteppet for diplomatiske framstøt, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky diskuterte blant annet ukrainsk våpenproduksjon og forsvarskrigen mot Russland. Og mens Trumps forhold til Zelensky har tinet, har det kjølnet overfor Benjamin Netanyahu. Israels statsministers agenda antas å ha vært videre krig mot Iran. Upopulært blant mange av Trumps republikanske partifeller. Men begge møtene var positive og produktive, ifølge Trumps talsperson.
0: En av tre amerikanere støtter krigen mot Iran. Det viser en ny meningsmåling Ipsos har gjort for nyhetsbyrået Reuters. Dette det lågeste nivået siden krigen brøt ut i slutten av februar, og flertallet av de som ble spurt i undersøkingen mener president Donald Trump ikke har forklart målet med krigen. Mannen som mistenkt for å ha kjørt en varebil inn i en folkemengd under Pride-feiringen i Berlin på lørdag, sverget truskap til IS. Det kommer fram i en tilståingsvideo funnet på mannens telefon, opplyser den tyske påtalemakten. En kvinne ble drepen i angrepet, 29 andre ble skadde. Gjerningsmannen ble skutt og drepen av politiet under en aksjon på søndag kveld. Og mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren blir varetektsfengslet i 4 veker. Kvinnen ble funnet en alvorlig skadd på søndag og døde senere av skadene. Politiet opplyser at de to var kjærester. Mannen nekter straffskyld. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkelen. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert på samme måte som biler. Det sjokkerte blant annet Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750.
2: Ja, da tar man ikke ta fram telefonen i hvert fall.
3: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
4: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet vil stupe rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så går det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det er farligere enn vanlig sykkel?
4: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Nali. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Sommer ved NRK P1.

0: Beverly Craven, det her var Woman to a Woman, og det her er det siste programmet som går på PN I dag. Vi skal ta det fram til midnatt, og da det fristende å si siste par ut, Mari og Knut. For jeg heter Knut Folkestad, Mari Garasmonsson også med, men det som litt interessant at Mari sendte meg en melding litt tidligere I dag, sent I ettermiddag. La oss høre på dette lydklippet nå.
1: Ja, god dagen, Knut. Og jeg har egentlig bare ikke snakket så veldig mye I dag, da. Så det kan jo hende at det kommer til å gå bra. Men jeg skal ta oss og drikke litt te. Og så skal jeg se hvordan det går. Men det jo, den jo litt komisk om ikke annet. Herregud, det mulig?
0: Herregud, det mulig? En salig blanding av en veldig, veldig sliten sommerrøst og et par dialektale innspill også der. Og nå jeg superspent på vegne av meg selv og hele det radiolyttende Norge. Hvordan hører stemmen din ut nå, Mari Garasmonsson?
1: Det noe røst her? Han fremleis grov og raspatte. Den har fortsatt litt dialektpreg med det. Skiller jeg en særen på at jeg jo sånn her Norges farer, så jeg reiser altså land og strand, og blir så lett påvirket at det bare byttes. Men det litt bedre, eller?
0: Det litt grann bedre, og så har du også et hjelpemiddel. Nå gjør du sånn som de største artisterne I Norge gjør, og kanskje de amatørskuespillere som også nå skal være med på spel rundt omkring på sensommeren, de går og blåser ned I en flaske. Hva det skal hjelpe for og mot?
1: Det skal jo, ifølge da logopeder og sangere, kunne brukes for å avspenne og varme opp og helbrede stemmebånd. Rett og slett da, for eksempel stemmebånd som har heshet, som litt sliten etter mye prat, eller når stemmen redusert. Og vi hadde jo ikke noe ordentlig logopederør her, Knut, men jeg har løpt rundt I gangene og leitet etter sugerør, for det stod at man kunne bruke det. Ja. Fant ikke sugerør, men vet du hva jeg til slutt fant?
0: Nei, jeg hadde jo noen tips til deg når du sprang rundt der og jobbet med å få den herlige radiorøsten tilbake, at du kunne rulle sammen en papirrull.
1: Ja.
0: Og det artig at du leitet etter sugerør, for det egentlig blåserør som man på jakt etter.
1: Ja, det jo det, vet du. Og så tenkte jeg at det var ikke så dumt det med den papirideen din, men den vil jo smuldre opp ned I vannet, som litt av grunnen. Man skal liksom blåse ned I vannet og lage de boblene. Og så leita jeg meg videre rundt I skuffer og skap. Og til slutt, Knut, I plastikk, så fant jeg en blokkfløyte som jeg kunne demontere I tre deler. Og så har jeg teipet igjen høla, der man vanligvis kan spille melodi. Og så fylte jeg en flaske med lunka vatten. Og så var det bare å... Så vi tåler forhåpentligvis litt Bonnie Tylers røst I dag.
0: Rest in peace. Ja. Vi hadde brukt og brukt Bonnie Tyler som eksempel siden hun død for en uke siden.
1: Ja, men vi kommer jo aldri til å glemme stemmen hennes.
0: Ja, fantastisk.
1: Den lever jo allerede videre.
0: Absolutt, ja, ja. Men gøy for deg å gå rundt alene på kveldstid I NRK Marienlyst sine korridorer og lete etter noe som du kan blåse gjennom og finne en blokkfløyte, demontere den, tape igjen rørene og jobbe... aktivt for å få en herlig radiorøst. Og den røsten skal brukes frem til midnatt, sammen med masse god musikk. Det en kar som allerede å stikke tærne ned I vannkanten.
1: Han tror jeg, han sliter ikke med stemmen, for å si det sånn. Du og jeg, Knut, vi her helt frem til midnatt. Vi klare for å henge med deg, som hører på PN akkurat nå.
0: Dette kvelden på NRK PN. Mario og Knut, her Chris Ria. Velkommen til Gars.

0: Chris Rea on the beach. Og vi sitter her, vi, Knut. Som du sa, Mario og Knut, siste mann ut i dag, for det siste programmet før midnatt. Vivi spør seg selv, what? Må jeg vende meg til kvelden med dere? Og noe sier meg at dette må være Vivi, som vanligvis hører på 9-timen på morgenskvisten. Kanskje da, i så fall. Hei, Vivi. Hvis ikke... kan vi si hei allikevel?
1: Nei, altså vi har jo 9-timen året rundt, så vi har avviklet en såkalt fellesferie, vært ute sammen med større deler av det norske folk, og hadde 27-28-29 i ferie, og så er det overgangsperiode før 9-timen går i gang, men det er jo bygd under samme lest, nå når vi har kvelden her på PN. Jeg sitter i Bodø, du i Oslo.
0: Ja, og det ser ut som akkurat i dag så er det litt grått i Bodø.
1: Ja, faktisk tendenser til litt sommer tidligere på dagen, men nå er det igjen grått og litt sånn småkjølig. Jeg tror det er nordavind også, uten at jeg vet så veldig mye om akkurat det, men alle vet at nordavind, ja, den er kald.
0: Ja, den kjenner du. Vi kan jo med det også gi litt nikk til alle som har kjent at det kanskje var litt vel mye man måtte bruke ullgenser og boblejakke akkurat i sommer i nord, for jeg skjønte som at det har vært jevnt over kalvhølig hele juli.
1: Kan jeg si noe om din radiorøst, at den har litt preg av en typisk sommerkveld?
0: Ja, men ja, og her kanskje enda mer temperatursvingninger, ikke sant? Fra varmt shorts, t-skjorte vær på dagetid, og så til kaldt teltvær på nattestid. Sånn som det ofte kan være, også på Vestlandet, som er der jeg var, da, som jeg tror jeg kan skylle stemmen min på. Ja. Men det var vel verdt det, altså et tur til verdens vakreste bygd, Fresvik. Jeg tror vi kommer til å komme tilbake til det i løpet av sendingen. Og jeg må jo innrømme at jeg liker jo værskifter. Jeg liker at norsk sommer kan være alt fra kokvarmt til ganske kaldt. Men jeg skjønner for din del, Knut, som har vært mye i nord, at det kanskje kunne vært deilig å tinte opp
1: samtidig,
0: litt.
1: Samtidig, det er rart at man skulle tenke, ja, men i uke 27, 28, 29, akkurat da må det være finvær. Det er jo helt umulig for værgudene å være på lag med alle akkurat da, så man må ta det man får.
0: Men, kanskje de tok seg fri også?
1: Ja, det er kanskje værgudene har dratt til sydens land. Men det som blir litt interessant da, nå når vi er på kvelden, og lytterne som hører på 9-timen blir skikkelig forvirret og skal prøve å holde seg våken for å høre på den gode stemningen vi lager på kveldstid. Vi har jo fabulert litt om det, vi som jobber i den store 9-timen-familien, og har 9-timen late night.
0: Ja, men tenk deg da, 9-timen late night, nå tester vi som du er inne på, Knut, men jeg begynte å drømme stort, ja. Da kan vi reise litt land og strand rundt, vi kan samle folk, ikke bare på morgenen, men kanskje på kvelden, kanskje noe godt i glasset, noe hyggelig kveldstund, så vi kan jo ta dette som en liten test da. Er det noe interesse for noen 9-timen late night? Får vi se hvordan det holder i vei, og så lurer vi jo på, hvem er vi har med oss i dag? Hvem er det som er sommerfolket som hører på PN 18 minutter over klokka 10 en tirsdag sent i juli? Mm. Er du liksom, er du utenfor campingvogna di? Er du på hytta? Er du tilbake hjem på jobb? Hva er det du holder på med? Er du ute på sjøen? I bil? Melkebil?
1: Jeg tenker, det er vel sånn skille du, der folk som skal avrunde dagen og i gang med kveldsstelle, som er ikke så fint. Eller er man gira for å holde seg våken, skal kjøre bil langt og gå gjennom kveldsmørket, eller man er på jobb, som du sier, og så videre. Så jeg tror det går litt sånn skille der, men i appen NRK Radio, hvis du trykker på direkte-knappen, og hvis du ikke hører på appen allerede, så kan du sende melding til oss her i kvelden.
0: Og det tar vi gladelig imot, og nå måtte faktisk reise meg, fordi det her er litt deilig, fordi jeg er jo egentlig en kveldskvinne. Altså, det er jo herfra ut, jeg våkner opp. Jeg klarer jo aldri å legge meg tidlig, aldri før ett om natta, tidligst. Mm. Så dette her er perfekt. Vi skal henge her sammen nå med litt norsk musikk. Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Den kan vi ta og tygge litt på.

0: Jeg tror det var vår kollega Rune Nilsson som her en dag skrev på Facebook. Han hadde noen vikarsendinger i sommer og skrev så fint om radio, hvor fantastisk det er at når du hører på radio så er du aldri alene. Hverken vi som lager det eller dere som hører på, og det er veldig hyggelig å høre at den store PN-gjengen er med også på kveldstid. Her er Reidun våken og ble trivelig overrasket over å høre Mari og Knut på radioen, og det er jo hyggelig å høre at du synes det. Reidun, du holder på å koke bringebærsyltetøy.
1: Du, verden, Reidun, så utrolig koselig at det er det du holder på med 8 minutter på halv 11. Da er du et kveldsmenneske, du også. Fatteren, han skrøt fælt av at på en time i går så hadde han plukket 3 kilo med villbringebær. Oi. Så jeg tror at nå er sjansen, og det er kanskje noe av det beste som finnes, helt enten nyrørt eller kokt da, bringebærsyltetøy. Og jeg slenger på, jeg, litt av vaffel eller en svele.
0: Det er godt. Jeg driver og venter på at bærene skal bli moden, vært ute med noen store blå sånne fuglenett, altså for å holde, eller bærnett heter det kanskje, for å holde fuglene borte fra det lille som kommer opp i skråninga der, liksom antydning til rødt er det.
1: Jeg har sett til og med også at det har begynt å dukke opp molter på Andøya, ja. Så det er ting i vente for bærefolket. Vi har selvfølgelig med oss også Karin her, som sitter i sommerstua på hytta i Bamle, med litt godt i glasset, nyter PN med hyggelig nitimet folk. Hei til også Karin og Anders da, i Bamle, det høres jo helt nydelig ut, sommerkveld.
0: Ja, så ser jeg Frode, som er ganske så sikker på, er en tidligere kollega av oss, som nå velfortjent har trådt inn i pensjonistenes rekker, men tror du Frode, som så mange andre, klar å slappe av å være pensjonist?
1: Nei.
0: Neida, han jobber på tømmerenna i dag og skal på minitoget i morgen, det er altså i Kristiansand Dyrepark. Åh, tømmerenna, det er ikke lenge siden jeg tok det inn.
1: Alle barn som får møte vår tidligere tekniker Frode, de er altså så heldige. Vi har også med oss Per Egil, som sitter i bilen på vei hjem akkurat nå, har en time igjen før jeg kommer hjem til kona og dyra. Strålende med god musikk og hyggelig prat på radioen. Per Egil, hvem hilser du på først da? Er det kona, eller er det dyra som får den første klemmen og den første kosen?
0: Ja, dyra kommer gjerne i møte, mens kona kan jo gjerne kanskje sette i en godstol og...
1: Det kommer jo an på hvordan dyr det er, da. Er det kuene på i fjøset? Ja, eller er det bikkja og katten? Ja. Eller er det hetterotta? Eller fisken, pinnedyret? Vi vet jo ikke hvordan dyr Per Egil har, men riktig så god tur hjem. Det er godt å være samlet. Jeg tror vi til og med har med oss noen folk som sitter nettopp i vogna si akkurat nå, så det er en god mix. Ikke minst Susi, som sitter i Pergolan på Lena på Toten, med rosévin og skolebrød. Fy søren, kveldsfolket koser seg.
0: Ja, det er godt. Vi koser oss jo, vi skal være her helt frem til midnight. Så
1: er det midnight?
0: Så er det midnight eller midnight?
1: Ja, det var litt stille.
0: Det hang litt opp den 9 timen, midnight, late night, et eller annet der. Så, ja.
1: Det er 9 timen, late night. Vi holder på til midnight. Ja, det er godt å være gjengen samlet. Velkommen. Velkommen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Hjem igjen, jeg har jo kommet meg hjem igjen med litt redusert stemme, men vet du hva? Det var verdt all innsats jeg har gjort for å høres hakket mer raspet ut enn vanlig, for det min egen skyld. Jeg har stått her og dansa og gaula og gaula og dansa, vært våken lenge, lagt meg i telt med alt for mye ullklær, våkna opp svett på morgenen og fortsatt hoppa ut i fjorden. Jeg har vært på verdens koseligste og minste festival, Fres i Fresvik i Sogn. Alle som har vært der vet hvor vakkert det er, men det er en sånn blindveisbygd, Knut, med det så mener jeg at det er jo bare en vei inn, så det er ikke noe sted du passerer, så du må liksom vite at den bygda finnes. Men når du ramler inn der, da blir livet til noe mye bedre.
1: Men fortell meg litt om hva slags artister for eksempel er det som...
0: Ja, nå skal du høre. I år så hadde de fått i sin 12 år gamle drøm, de har holdt på i over 20 år på den festivalen her, de klarte å få Motorpsycho. Så festivalens første dag hadde Motorpsycho. Det var også storheter som Bjørn Eidsvåg, Oslo S, Store P, Lars Vaular, også litt nyere, mindre norske band. Iris Coldwaite spilte, ikke minst det lokale, herlige bandet Tambur fra rett over fjorden, Leikanger. Også et par internasjonale godbiter. Brittiske Realize og svenske Nektar, som ble et nytt favorittband for meg.
1: Vi kan komme tilbake til noen av mine egne konsertopplevelser i sommer, men jeg står undertrykt i Bodø med et kne som har en meniskvariasjon. Ja. Jeg har også hatt frozen shoulder i sommer, og når jeg hører at du våkner i et telt, så tar jeg av meg hatten, som også bruker for så gammel har jeg blitt, og løfter på hatten i respekt for at du faktisk bruker den overnattingsmetoden
0: ja,
1: på festival.
0: Ja, det er så trivelig, og det mener jeg at alle bør gjøre. Det er også alle aldre som gjør det på Fres. Til vanlig så bor altså 180 fastboende i den bygda, og det er en veldig bratt bakke opp til den bøen hvor festivalen foregår på, så jeg tror du hadde slitt på flere måter med det kneet ditt. Men du hadde koset deg veldig da. Men det å bruke telt på den måten, man får så mye nye venner, for eksempel venner rett ut av teltet til høyre, det var noen gjengangere fra i fjor, vet du hva de hadde hengende opp under taket sitt?
1: Nei.
0: Fenalår. Og med en gang en gjeng kan dra fram fenalår og en kniv og gå rundt og by på litt salt pølse, ja, da blir man gode venner da.
1: Altså, fenalår er jo noe av det beste som finnes, men jeg har svært sjeldent noe forhold til det på sommerstid. Det er, altså, det er et
0: julegilde
1: for meg. Så der skjønner jeg at den fenalårbetten, den kan henge i telttaket
0: året rundt. Ja, og så vet jeg jo, du liker jo noe godt i glasset, ikke sant? Og tenk deg, smaken av litt salt fenalår, i det du kanskje har noe annet godt kaldt i den andre handa, og så har du ullgenseren på, og så hinker du bort på kneet ditt, og så steller du deg foran scenen, og så hører du et band som blåser deg helt av banen. De kommer fra Sverige, og de er vel knapt blitt 20 år. Vokalisten har fortsatt regulering, men det er noe av det råeste jeg har sett, og jeg tror jeg kan si med en gang nå, dette er jo for alle som liker liksom Kent, eller alt av den svenske sangkatalogen, du kommer til å elske det, men la oss høre da, Nektar faller.

0: Hvis du likte det du hørte her, så er det bare å gå inn og sjekke ut mer av det svenske bandet Nektar med gutta som jeg tror de er sånn 18, 19, 20 år. Spilte altså på den søte festivalen Fres i Fresvik i helga som var. Mm. Og det var litt artig å legge merke til, Knut, fordi på samme dag så spilte Bjørn Eidsvåg, og så spilte Oslo S, som jo er et av de mest hardt turnerende rockebandene vi har i Norge. Og de satt og var litt sånn milde i blikket sitt og sa sånn, tenk at vi er sånn 40 år gamle musikere i Norge som syns det her var så fett band at vi vet ikke helt om vi tør å gå og si hei, men vi skal gjøre det altså. Men vi er skikkelig fanboys, så det kan Nektar ta med seg, at selv gutta som gir rockersjokk til vanlig i Norge, ble charmert her altså.
1: Ja, jeg liker at du brukte tannreguleringen som en sånn aldersdefinisjon, at de var såpass unge at en i bandet fremdeles har tannregulering, og det er kanskje sånn at det er tid i livet der du må gjøre det for å få tennene på plass, men det kjenner jo også voksne folk
0: som ganske flere og flere
1: går med en form for streng eller et eller annet i ansiktet.
0: Så, og veldig mange voksne nå har jo begynt med sånn usynlig tannregulering for eksempel, men det her var den gode gamle klassiske tannreguleringen som er sånn sølv, sølvfarget, hadde setter seg sikkert masse irriterende ting i den hele tiden.
1: Men er det ikke, hvis vi går til andre musikksjanger, altså sånn, er det grill state? Altså du har hele kjeften full av gull og streng.
0: Hvis du hadde vært en rapper med sidebrokk på.
1: Nettopp. Det er jo veldig, veldig hyggelig å høre at folk der ute i høyeste grad er våken og til stede. Det er både bobiler og utepeis og hammock og hytter med liten hund. Det var jo noe spekulering i en av de som skrev tidlig i sendingen av Mari om det å komme hjem og hva man skulle se først av dyr og kone.
0: Har vi fått svar?
1: Ja, men nå var det så mange meldinger her at jeg vet ikke om jeg klarer å finne den igjen, men jeg tror kona var på tredje plass. Jeg skal se om hvis du...
0: Jeg søker på kone og dyr, jeg. Hei, ja. Per Egil sier, hei, først hilser jeg på bikkja, så kona, deretter en tur i stallen, og hilser på følge.
1: Ok, kona på andre plass, riktig det. Bikkje, kone, følge.
0: Og gratulerer med følge også, herregud, så koselig.
1: Ja, ja. Veldig, veldig bra. Tips til mat. Folk som setter seg og drikker kaffe og spiser smultring til kvelds. Anbefaling fra Carl Christian her. Få det møssbrøm lefse, Mari. Altså, god delikatesse fra Salten, der jeg bor. Det er også visst noe som vil hjelpe en forkjølet radiorøst.
0: Ok, det her.
1: Tynn lefse med rømme og litt sånn prim. Og sånn litt sånn varm, god, litt sånn sirup og sukker. Og, ja.
0: Der har du vel kanskje forklaringen, ikke sant? Det er masse ting som smører, for jeg driver nå for eksempel drikker honning. Ja. Så, men jeg skal ta deg på dette tipset og prøve, og jeg vet ikke hvor jeg finner det så sent på kvelden, men jeg skal prøve. Og så registrerer jeg jo, ikke at det er noen overraskelse, fordi vi har mye penlyttere som har veldig god musikksmak, men det er en her nå som ønsker seg noe veldig spesifikt for å få litt mer guts til å vaske. Fordi akkurat nå så trengs nemlig det for Nina. Hun koser seg veldig med å høre på, det er jo utrolig fint å ha deg med, Nina. Og så har hun da et ønske, kan dere please spille Motörhead? Life is a bitch. Jeg er så glad i den sangen, selv om den høres fæl ut som det står. Men da får man skikkelig guts til å vaske. Og nå sitter jeg og fyrer i gassovnen på campingen i Valle, Telemark. Nytter et glass og hører på dere. God sommer til dere alle. Nina, nå kan du bare sprette opp.
1: Gå i gang med vasken.
0: Gå i gang med vasken, fordi...
1: Hør låta først i sin helhet, og så...
0: Ja, sjekk det da. Bare svinse litt rundt her nå.

0: det er nesten som om å klype seg selv i armen og tenke, skjer dette virkelig? Motorhead blasta ut på P1 i det klokka nærmest er 10:45, og det hadde vi ikke kommet til å klart uten Nina, som tenkte litt guts for å få satt i gang med å vaske. Hun setter altså fyra i en gassovn på camping i Valle i Telemark.
1: Det rått Nyter å se for seg ja. At det bare blasta Motorhead ut på den campingen akkurat nå. Takk skal du ha, Nina, det var deilig.
0: Ja. Jeg kan også se for meg at det blæses ut en bitteliten mobiltelefonhøytaler, og det gjør også nytten. Men det beste er jo selvfølgelig å kanskje sette i bil akkurat nå og spille litt høyt hvis du er glad i Motorhead, og det er det mange som er. Og fra Motorhead til et annet motorhode, ja. Nemlig mitt eget.
1: Og ja vel?
0: Jeg har jo drevet på i årevis og puslet med sånne gamle kronespill, altså de myntautomatene som hang rundt omkring på fergeleie og venteværelser rundt omkring. Når du putter på en krone, så knipser du, og så prøver du å treffe en viss port, og så ramler pengene ut, og det har jeg hatt stor glede av.
1: Og da har du pus-

0: har hørt den låten her en million ganger, men aldri før nå har jeg skjønt at det handler om en rettssak. Mm. Altså, masse uttrykk hentet fra rettssystemet. All rise, selvfølgelig, arrest my case, decision of jury or objection overruled.
1: Nei.
0: Og et sent for meg å snakke engelsk på denne tida, døgnverken.
1: Selv om det ni til min late night.
0: Ja. Objection. Nei, klarer ikke.
1: Objection. Honor. Your
0: yeah.
1: honor.
0: Yeah. All objection. Rise. Order. Order. I rest my case. All
1: ja,
0: men,
1: ja, ja. Det var nytt for meg også.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg bare har tenkt på det som en sånn all right, altså alle sammen opp og dans. Ja, alle sammen opp og dans.
0: Det er en sang basert på uttrykk fra ja, rettsvesenet.
1: Hva man kan lære ved å høre på P1 sent på kvellinga. Vi har jo med oss en herlig gjeng, og jeg synes det er like artig på kveldstid som på dagtid at vi selvfølgelig også har med oss lyttere som ikke bare sitter i Norge, men også litt lengre unna, sånn som Jakob og oppvasker Karen gjør akkurat nå, for de i Frankrike. Veldig deilig å høre Knut og dere sånn på kvelden som det står, og jeg står i bobilen nå for å ta oppvasken, men omgivelsene flotte i Frankrike. Liten, nydelig landsby, halvannen time sør for Dijon, det strålende vær, 26 grader, snart fullmåne, eller fullmåne da, og herlig underholdning på øra, ha en strålende kveld. Og det jo faktisk en fin oppfordring til alle nattdyra som nå våkne sammen med oss. Hvis ikke det oversida der du stikk nå ut og se på månen. Ja. For jeg fikk et lite glimt av den i går kveld, og den var jo helt sånn eventyrmåne.
0: Altså her står vi i Kvevre by, Bodø og Oslo, vi har lyttere i Frankrike, og alle ser vi opp på den samme månen.
1: Det vi gjør, tenk på det. Det egentlig sånn som kan få deg til å filosofere ganske så langt. Det skal jeg faktisk gjøre mens vi hører på litt norsk musikk inn mot en nyhetsoppdatering, og så blir vi her, jammen i meg, helt fram til midnatt også.
0: Ja.
1: Jeg tipper det mange som ikke har lagt seg enda som blir med videre også.
0: Gode grunner til å holde seg våken.
1: Det vil jeg absolutt si. Lommelig.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med tankskip utenfor Hvaler, som hadde en eksplosjon og påfølgende brann ombord i ettermiddag. Nå tror politiet det var sveising som førte til eksplosjonen. Trykket ble så kraftig at slusedører i jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 i mannskapet ble skadde. Frode Marius Tøllefsen ledde politiet sin innsats i ettermiddag.
1: Brannen har nå satt inn brannmannskap på båten for å foreta inspeksjon, og sånn som det er nå så er det ikke fare for hverken lekkasje eller noen av de som er ombord på båten. Alle nødetater har rykket ut, både brann, helse og politiet, pluss politibåt, brannbåt, redningsskøyter har vært i aksjon, og vi har fått spesialmannskap fra brann også til stede.
0: Videre til Latinamerika. Keiko Fujimori er nå innsett som president i Peru.
2: Altas autoridades nacionales y extranjeras. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado.
0: Dette er landet vi arver i dag, et land med evig potensiale som blir hindret av usikkerhet og er splittet av mistillit, sa Fujimori i innsettingstalen sin. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet, samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. 14 branner har blusset opp igjen i Frankrike i dag. Samtidig har flere blitt evakuerte fra heimene sine. Tilsammen er over 250 000 personer evakuerte. Reporter Malene Solheim følger slokkarbeidet utenfor Bordeaux, sørvest i Frankrike.
3: Her har svette brannfolk kommet inn, fylt i aske over hele kroppen, og de kommer her for å få seg mat. Nettopp har 85 brannfolk vært her. De sier at det er en spesielt krevende dag i dag, for akkurat i området her så har det vært flere oppblussinger av brannen som har herjet allereie i 7 dager i veke, og det klandrer de høye temperaturene og den tørre vinden som kommer sørfra nå.
0: 23. juli ble tidenes travleste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag. Det er nettstaden Flightradar som melder om de 153.359 kommersielle flygningene. De skriver at den siste veka i juli ofte er den travleste i året for flyreiser. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer på NRK P1. NRK
5: P1. Ja da. God sommer.
6: Ja. Å, du spratt kos. En boks.
5: Og det er så mye kos rundt i campingvognene. Folk drikker rosévin og koser seg. Og koser meg litt,
6: ja
5: da.
6: Ja, det må du gjøre. Bøtta ned på med kaffe. Jeg har også spist fersk grønn pære. Til god musikk fra Casey and the Sunshine Band.
5: Vi er klare. Vi blir her til klokka 12. Få høre da. Hvem andre er det som er nattedyr sammen med deg og meg, Knut?
6: Det er fullmåne på gang også, så er vel en og en varulv der ute i morgen, 29. juli. Fullmåne.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Det er ingen tvil, Knut. Nattfolket er våkne, og du verden som de koser seg. Det gjør jo også du og jeg.
1: Ja, det ser jo ut som til og med de som er på jobb synes det er helt ok å kjøre rundt og høre kvelden på P1. Her har han kommet fram til et leveringssted for egg. Ja. Hentet på en gård nær der, spørsmålstegn, og det er noe kode der for Østfold. 11 ganger 10 800 11 88 0 eller noe. Det er i hvert fall masse egg til frokosten. Jeg vet ikke helt om det er antall egg, eller om du utgiver seg kartongen skal kunne skjønne hvor i nærheten av din butikk eggene er hentet.
0: Det er artig. Ja. Det her må du gjerne utdype litt, Ann. Og så er det flere som akkurat nå har startet ferien, og jeg mener jo at dere er jo noen sånne, dere er noen smartinger, som får kjenne på at dere gleder dere hele veien mens alle andre har ferie, og så nå er det bare å ta beina høyt. Så gratulerer til alle som akkurat har begynt ferien. Og så ser jeg jo at det er diverse aktivitet ute og går. For eksempel så har Marianne lagt nytt gulv på stua, og sitter akkurat nå på hytta i Trøndelag og slapper av, koser oss med å høre på radio. Det er andre som har både rødvin og smash, både i glass og i skåla foran seg. Og det er noe fint med å se for seg at det er liksom kosetimen for nattfolket.
1: Altså smash, smultringer nevnt, det var noe
0: skolebrød.
1: Som snakket om møstbrøm lefse, men det var mer som et generelt råd for å få god røst.
0: Rosévin i glasset.
1: Ja da, det er noe godt i glasset som heter på Facebook.
0: Det er noe rart mer, jeg tror det henger sammen, ja, at vi som våkner på kvelden, Vi liker å kose oss litt, altså.
1: Og så har vi melding her. Hei, hei, vi sitter her tre gutter på hytta og hører på radioen. Kunne dere enten fortelt en vits, eller sett på SOS av Makosir og Ari Baigora? Mm. Det er nemlig favorittsangen til en i dette tre kløvere. Det er Andor, de andre er Solan og Oliver. Og i valget, Mari, mellom en spontan vits. Jeg har ikke noe vitsebank. Er det noe go-to-vits?
0: Vet du hva? Det innser jeg jo nå at jeg har ikke det heller, og det burde vi kanskje skaffe oss, at man liksom i hvert fall har en man kan gå til i det forespørselen kommer om en vits, men vi går for det andre ønsket.
1: Vi har låt, klar.
0: Og så må jeg bare få gi liksom kudos, det er egentlig til foreldrene deres da, men for en trio med kule navn, altså Andor, Solan og Oliver, og de sitter akkurat nå sammen på hytta. Jeg hører bare av navnet deres at dere er kvalitetsfolk. Det er også Makosir og Ari Baigora. Er jo i gang med, altså de klatrer hitlister og alt som er, og Makosir senest nå i helga var jo han på en annen liten norsk festival, la jeg merke til, på Jeløya utenfor Moss, og etter det de la ut av bildebevis, så det som det hadde vært litt av en opplevelse, både for de og for publikum selvfølgelig, så her kommer ønsket deres, gutta.

0: Der oppe jeg trekløvere på hytta ganske så fornøyde med at de fikk nettopp Makosir og Ari Baigora SOS her i kvelden på BN.
1: Ja, jeg så nettopp en video om morsealfabetet, for det jo bare korte og lange ting. Altså, det er altså SOS, vi hørte helt på tampen av låta her. Og det fantastiske med morsealfabetet at du blant annet da kan bare banke det, og så er du innesperret en eller annen plass. Jeg kan ikke annet enn SOS da selv. Så det et sånt språk som utrolig universelt og fantastisk.
0: Jeg sitter fast med Knut i radioen. Da blir det da. Hjelp! Ok, jeg skal gi meg på en måte, men i sted så var vi langt inn i motorland, fordi at du har jo hatt en vedlikeholdssommer, hvor du har tenkt, hvis du bruker like mye innsats på motortingene dine, som du gjør med kronespill.
1: Eller som man bruker på å sette og scrolle på mobiltelefonen
0: eksempel,
1: og gjøre masse andre, eller se på en tv-serie.
0: Ja, så kan det skje de utroligste ting, og du har fått god hjelp av karakterer på det o-store internett, og det er du ikke alene om, fordi Olav skriver inn til oss i appen NRK Radio. Hei, Knut og Mari. Jeg har oppdaget det samme som Knut. Fantastiske YouTube og båtmotoren 4HK fra 95 var uten kjøling, og jammen var ikke en fra USA som kunne vise meg hvordan jeg skulle plukke den fra hverandre, både stigerør og impeller, og nå er den fiksa. Slikt gir lykke. Fortsatt god kveld, skriver da Olav.
1: Jeg deler den lykken, Olav, og så det masse på YouTube. Det spoler litt som rask hastighet.
2: Like to make sure that your generator is set in the off position. That way, you will be preventing fuel to reach your carburetor.
0: Se her.
1: Ja. For så av bensintilførsel, så vi en, ja, det er helt fantastisk, og jeg vil jo bare igjen spille de tre lydene jeg har spilt i time 1 av kvelden her i NRK P1, også i rask rekkefølge både aggregat, snøfreser og motorsag.

0: Altså det med motorsager det startet helt av meg selv etter å ha lært litt om de andre tingene, for det ganske likt.
1: Vet du hva, nå skal jeg brife litt sånn fra sidelinja. Det lov når man bare sånn som synes det artig å se på andre folk som fikser ting?
0: Ja, ja.
1: Men hjelper de da? Skal sies, jeg står parat, kommer med det som trengs av utstyr, bleier for å tørke opp ting som måtte renne ned fra motor og så videre, fordi jeg jo ikke bare nattmenneske, men også en del av båtfolket, mm. i tillegg til å være en del av campingfolket. Altså det ikke rart jeg har den stemmen jeg har. Men jeg har blant annet vært med på å bytte litt transmisjonsolje på flapsen i båten. Forrige natt til tirsdag, tror jeg det var, så var vi langt ned i motorrommet der, så jeg har i hvert fall vært vittne til at innimellom så må også den transmisjonsolja, det må gjøres noe med den nå, på flapsene da. Må vite selvfølgelig.

0: Hørte vi frasen når rekene er salte og jenta de er søt?
1: Du verden, det tror jeg du kan ha rett i. Det var på Skjørbygget, sommer på jorda. Jeg spiste så mye reker når jeg var en del av båtfolket her et par uker i strekk, at jeg våkna opp med så vondt i stortå at jeg var redd for at jeg hadde fått sånn her podagra, altså urinsyregikt, fordi jeg hadde spesifikt vondt i stortå. Og så fant jeg ut på internett at det er veldig uvanlig at kvinner i min alder får det. Men hvis du har spist veldig mye skalldyr, så kan det hende at man har økt sjansen for det.
0: Det er breaking news.
1: Ja, veldig for meg også. Jeg trodde det bare var snakk om portvin og ost og kjøtt og sånn.
0: Ja.
1: Men smerten gikk over, så det kan ha vært helt tilfeldig også, at jeg kanskje har slått tommeren har du hørt, slått tåa mi borti for eksempel et eller annet på båten mens vi
0: der skulle fikse transmisjonsolja. Det var min første tanke at man var av adrenalin og jobbet med flapsen, og så dunket borti i stortå, og så våkna du dagen etter og tenkte, nå har jeg spist mye reke, men så var det egentlig bare du har dunket borti noe. Jeg liker at lytterne våre er såpass spesifikke at de avslør, for det ligger noe avslørende i det, nemlig hva de spiser. Altså, vi har innom smultringer og noe brødskive med nyrørt blåbær-syltetøy. Smash, skolebrød. Og så ser jeg her en som har fått lagt noe ørret i fryseren. Det er litt rødt i glasset. Kona mi har nå glefsa i seg en pose lakris toffee.
1: Og som det står her, det betyr ingenting på meg. Vet du hva, sånn er det noen ganger, at man sitter ved siden av en som gnafser såpass fort, at man må være veldig kjapp med å ta til seg et par godbiter før det forsvinner.
0: Men hva er det dere setter og gnafser nå 10:30 midnatt der ute? Altså, det er så flott at man unner seg noe godt. Det kan også være noen som setter og spiser sunt. Det er jo sånn knasker i meg pære her.
1: Du har jo det. Vi har sikkert noen folk som akkurat nå tar seg et knekkebrød med makre eller Thomas, for eksempel. Men skal jeg avsløre hva jeg har spist?
0: Ja.
1: Hva tror du det er?
0: Det høres ut som resten av en tristpose.
1: Akkurat. Jeg fant en gammel tvistpose borte i hjørnet når jeg leite etter den blokkfløyta for å varme opp stemmen, så nå har det gått ned noen sånne, det er de bitene som folk ofte av en eller annen grunn ikke vil ha, som er de der, som er sånn bare sånn karamell, og så er det en som er karamell med sjokolade utenpå, og så er det en japp, de var litt tørre da.
0: Ja, altså vi er jo vant til å ha radiosending på tidlig formiddag, så vi har ikke lært oss enda å smøre matpakke. Og,
1: vi har ikke lært oss det her med kveldsmat. Aldri vært borte.
0: Og vi skal være på torsdag også, og neste tirsdag, så vi får se etter hvert om det er noe twist igjen.
1: Eller så går jeg for det tipset vi fikk med noe møssbrømlefse, da kan det at det blir det på torsdagen. Kanskje jeg skal begynne å ta meg litt sånn koselig niste i en kurv også, brette ut piknikduk foran meg her på den tekniske benken.
0: Ja. Men forhør da, dere som hører på oss her i kveld, hva er dere sitter og gnafser og får i dere nå på kveldstid?
1: Jeg har ikke hatt noe mer jovial radio på Ersten, en programleder med rasp i røsten som har etet tvist, og en annen i Bodø som har spist av pære, og så er det dere da. Hva går i nebbet? Få høre da.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Sist sett I halftime-showet, pauseunderholdningen I VM-finalen Justin Bieber, da spilte han vel en låt som heter Halleluja, det fikk jeg med meg.
1: Ja, og det pauseshowet ble også mye omtalt I ulike retninger. Noen syntes det var utrolig dårlig pauseshow, andre syntes det var kult, at han for eksempel gjorde noe såpass nedstrippet, men jeg tror det var liksom delte meninger.
0: Men det var faktisk Shakira artigere enn selve finalen et litt øyeblikk, ja. For det var en litt kjedelig fotballkamp til tider, så jeg satt pris på det, men det har kanskje ikke noe med fotball å gjøre egentlig da.
1: Nei, også mye usportslig oppførsel fra I hvert fall det ene laget der, men...
0: Så irriterende! Ja.
1: Men noe annet som også skjedde ganske nylig, som jeg synes vi heller skal vie oppmerksomhet til, for alle som ikke fikk det med seg, Justin Bieber, han har jo 287 millioner følgere på sin Instagram-profil, og han har sikkert tilsvarende på sin TikTok-profil. Altså I det hele tatt, han har faktisk tidligere I år lagt sin elsk på Anna Lille, som vi spiller masse her på BN. Tidligere likt noen har sunget på inne på TikTok, men mens hun sto på Malakoff-festivalen og spilte, så var det noen som strakk frem en hånd med en telefon og ga den til henne på scenen. Hør hva som skjedde da. Her kommer den telefonen opp på scenen. Hun ser, hva det for noe? Altså, det hyling på nivå med ja, både Beatles og Justin Bieber, si. For det Justin Bieber gjorde den dagen da, når hun sto på denne festivalen I Nordfjordeid, var at han delte en fantastisk snutt hvor hun synger helt fantastisk. Hør på dette. For en stemme da.
0: Skjønner at det tommel opp fra Justin Bieber på det her av Anna Lille som kommer med ny låt 7. august og vi jo så smått I gang Mari med oppvarming at det som blir en fantastisk 9-timen høst ja. Og nå skriver vi Anna Lille med store bokstaver I gjesteboka vår
1: Absolutt.
0: Vi skal planlegge hva som skal skje videre I NRK P1 men vi var jo også litt opptatt av det som skjer akkurat her og nå her skriver vi Kari at det drikkes temperert rosé siden kjøleskap I båten ikke funker optimalt og så går det I ostepopp.
1: Det her.
0: Og det så koselig å høre. Anne Britt, mer av den sunne varianten, grovt knekkebrød med brunost etter kveldsvakt. Det var flere knekkebrød her, Tone ble knekkebrød her, jobb I morgen. Og så har du nystekt bananbrød fra Bente. Og Randi også med knekkebrød med frokostsalat og agurk og et stort glass melk.
1: For å si at dette nystekte bananbrød blir nytt akkurat nå på Senja. Og sånn det jo når det kommer noe nytt ut av ovnen, og som lukter godt I tillegg. Da må man jo bare smake av. Og så har vi med oss de som har ramlet opp I smågodtpåsene. Det kan jeg godt skjønne at du har gjort, Marianne. For det smaker vel egentlig... smaker godt døgnet rundt det.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Akkurat det med smågodt. Mm. Men det fint å se at det ymse ting på menyen på det vi nå har begynt å kalle for, det jo 9-timen late night. Og det selvfølgelig skal være snacks til 9-timen late night.
0: Ja, også knekkebrød, så 9-timen
1: Ja, men det også
0: snacks. Jo blandet, ja, det smågodt, og det knekkebrød, og nå det altså det som miksen på kveldstid. Det hverdag og fest, folkens, og ikke minst ferie og sommernatt.

0: Odd Nordstoga her i kvelden på NRK P1, og vi sender, som vi ofte gjør, Mari, fra hver vår by. Jeg er i Bodø, du er i Oslo. Riktig. Vi gleder oss til å starte med 9-timen når det blir 17. august. Og det jeg merker er at det er litt sånn 9-timen late night, at vanligvis så ser vi jo hverandre via kamera, og det er et kamera på taket her i Bodø. Men det er jo helt kolmørt, det er ikke helt så mørkt som det ser ut bak meg på skjermen her, men det er nok noe med den innstillingen på kamera som gjør at det ser ut som det er koldsvart ute. Og jeg ser meg selv på det samme bildet som du ser, og det virker som at jeg er utenrikskorrespondent i en utenlandsk by der det er mørkt. Odd Karsten Tveit, aman. Ser du det? Det er så vidt det...
1: Hva kan du rapportere om? Ja. Er det temperatur? Er det trøkk? Hva er det som er siste nytt i saken?
2: Ja, akkurat nå så er det helt stille og rolig her i Bodø. Vi ser lysene bak her fra Åskammen. De ulike stillingene har funnet tilbake til sine posisjoner og har gått til ro for kvelden. Vi vet aldri når de kan våkne til liv igjen. Odd Karsten Tveit, Bodø. Så mørkt er det faktisk litt der ute. Men la meg gå tilbake til Odd Nordstoga, som vi hørte med hans fantastiske En sang som finnes. Odd Nordstoga har på en måte oppdaget ny musikk. Jeg så noe på Facebook. Jeg vet ikke om det er på en måte åpent og tilgjengelig for offentligheten, men jeg velger allikevel å offentliggjøre det, for Odd Nordstoga har feiret på ekte norsk vis. Kona står med en slipestein, altså du vet at du sveiver den i gang.
1: Oi, wow.
2: Og så kommer Odd Nordstoga med en ja. Og så skriver han, for en fin lyd det er av dette. Her går slipesteinen, og så kommer Odd med Johan.

0: apparatet fra 1933 her på direkten på Rikskringkastingen. Vi følger tett med på skiløpet som nå foregår.
1: Oi, dette her burde jo brukes faktisk.
2: Ja, litt ensformig musikk fra Norsdaga, men noe er det der, og jeg ser for meg hvordan koser seg med ljåen mot slipestein, og det er noe vann som gjør at det blir veldig fint her.
1: Men du vet, det der er jo også litt som du snakket om det der. Hva kommer nå? Det kommer med.
2: Men snur han ljåen selvfølgelig mot andre siden.
1: Ja, han må jo være skarp på begge sider. Ja. Når du skal ut og slå gresset.
2: Ja. Så det var ny musikk fra Odd Norsdag. Får vi se om det blir låt av det her etter hvert.
1: Fortsettelse.

0: Kurt Nilsen, oi, der var stemmen tilbake, Never Easy, her i kvelden på P1. Det er altså Mari og Knut som er siste par ut i kveld før det blir midnatt. Og da dere, da har vi kommet oss over til 29. juli etter midnatt. Da må dere følge med på været. Det kommer vi tilbake til snart, for det er knyttet litt overtro til været som skal ramme Norge i morgen.
1: Ja, og vi har jo fått masse hyggelige meldinger fra folk som hører på, som er våken i aller høyeste grad, nå når det nærmest midnatt. Veldig mange ute i bil, legger merke til, kjører forsiktig, og ta det med ro. Det er bedre å komme et halvt minutt senere fram enn å drive og pushe fartsgrensen der. Og så merker jeg noe som jeg tror kanskje henger sammen, Mari, med den gamle tida da man hørte nattønske.
0: Ja!
1: På nattønske, nattønske, en hyggelig hilsen, en hyggelig hilsen, en hilsen i natten. At mange har liksom behov for å både bli hørt og hatt selskap på kveld, men også komme ønske låta. Og det er jo veldig mange som har lyst til å høre ulik type musikk.
0: Ja, og jeg kan skjønne litt, fordi nattfolket har jo en egen modus, ikke sant? Vi kvikner jo til på kvelden, vi koser oss på kvelden, det har vi lært, vi har hørt og sett hva som er både i glass og på bord. Og så tror jeg, da har man litt mer sånn tid også til å tenke over sånn, hva er det som at jeg løftet stemningen akkurat her vi sitter nå? Og nå skal vi gå inn i en helt spesiell stemning som Torunn akkurat har opplevd, for de har nylig da, akkurat som det står, hatt besøk av Anna fra Østerrike, som skal nyte Norge på sin Harley Davidson, og hun fikk god rom fra, eller vi fikk, nei, de fikk en god rom fra henne, for jeg begynte å tenke sånn, hvis hun fikk god rom, måtte hun vente med den Harley Davidson-kjøringen, men Torunn, dere fikk god rom fra henne, og nytte både den og musikken og programmet, og de ønsker seg Patti Smith, og så tenker jeg sånn, det er helt riktig at vi skal spille Patti Smith, fordi også hun kommer til å være en del av minnet av sommeren 2026. Norge kom på kartet på alle mulige måter, gjennom roing, gjennom Haaland, gjennom landslaget. Hele verden la merke til det her fantastisk trivelige laget med de fine karakterene. Patti Smith var jo i Norge i juli også, og begynte etter hvert å legge ut masse sånne takkeposter. Takk til Haaland, takk til det norske laget. Hun skulle ønske at vi kom lengre i VM.
1: Jeg har ikke sett noen ro-video fra Patti Smith.
0: Nei, kanskje ikke jeg har sett det, men roinga kom jo også inn på finalen faktisk.
1: Ja, ja,
0: apropos pauseshowet som vi snakket om i sted. Men jeg er jo selv stor fan av Patti Smith, og jeg tenker sånn, vet du hva, Torunn? Du skal få den av oss. Og det passer seg kanskje da i nattradioen, holdt på å si, 90 min late night, at det er Because the Night som vi gir til deg nå, Torunn. Og så kan du ta deg en liten slurk da, av den rommen som du fikk av Anna, som skal fise rundt på Harley Davidson sin og se Norge.
1: Fra viskerøst til rom.
0: og den latteren her. Kostikken.

0: Håper jeg ble trøkk, rett og slett, når vi fikk gjennomført Patti Smith-ønske. Det er aldri feil å få spilt litt Patti Smith på P1 på kvelden. Mm. Det er Mario Knut som er siste par ut i dag.
1: Ja, nå kommer jeg på, fordi den låta her jo skrevet av Patti Smith og Bruce Springsteen, og Because the Night ligner jo litt på Shot Through the Heart and You're Too Blind, som igjen var basert på If You Were a Woman and I Was a Man, og da er vi tilbake til avdøde Bonnie Tyler, som også gjorde den låta der, som hadde litt av den samme røsten, rasperøsten, som du har på dratte i Fresvik, eller Fresvik?
0: Ja, det er det da, vet du. Ja. For vi var jo innom denne nydelige bygda i stad, hvor festivalen Fres blir arrangert, og jeg sa Fresvik, så kommer Oddvar på ballen her, og påpeker at det skal jo uttales med kort E, dobbelt S, Fresvik. Jeg måtte inn og sjekke, mens vi satt her og var på direkten. Jeg har fått fasiten fra festivalsjefen selv, Håvard, men som han da forklarer da, vi har nok laget til en liten språklegg felle for folk, og så står det parentes, fra Østlandet, da vi kaller festivalen vår for Fres, med lang E, som i Frestival, men den vanlige måten å uttale det på er dobbelt konsonantlyd av S-ne, ja. Og vi kan til og med få skikkelig, skikkelig fasit. Nei.
2: Navnet uttales Fresvik.
0: Perfekt røst også.
1: Det er jo
2: navnet uttalast Fresvik.
1: Det er språkteggen. Ja, og i rekka av ulike stadsnavn, det uttalast Fresvik.
0: Fresvik. Men det som er litt morsomt, synes jeg, Knut, er at nesten uansett hva vi snakker om, enten det er på 9-timen late night, som nå er i gang, eller på 9-timen på morgenen, så er det alltid noen som har vært der vi snakker om, eller som har opplevd, eller smakt det vi snakker om, eller funnet samme YouTube-video og reparert en motor. Vi har også med oss Thor Harald, som jo var på plass i nettopp Fresvik, han også underveis på festivalen, og nesten litt sånn beklaget at det hadde vært litt sånn dårlig vær, men altså, jeg storkoste meg. Det har ingenting å si, været, men nå har vi uttalen rett. Skal vi ta det sammen?
1: Stedet, det uttales Fresvik.
2: Navnet uttales Fresvik.

0: På denne tida i fjor var jo Charlie XCX i Norge, spilte på Øya-festivalen, dette var Apple, og vi går mot slutten i kvelden på P1, eller 90 min late night, som det har blitt i løpet av de to timene, og vi kan jo si allerede nå, Knut, at vi tilbake igjen på torsdag kveld. 22 til midnatt, og på neste tirsdag.
1: Ja, vi har vært innom lyttere fra hele landet, bobiler, hytte, egg, sankere, folk som er ute og henter egg som skal ut i butikken. Vi har vært i utlandet, vi har vært i bil, men vi har enda ikke vært på hytta på Ål i Hallingdal.
0: Nei, men det er vi nå, for der er Turi, det er knappe 9 grader ute, men vi koser oss med bålpanne, pledd, noe godt i glasset, og P1 på radioen med min kjære mann, det er hyttelykke Turi, tror du ikke at vi før du sendte inn meldingen hadde planlagt siste låta ut, og det er en mann som jo er fra disse traktene, og nå dere, fiks deg opp og ta gullsko på, jeg kommer til å knekke sammen da, nybarbert og med alt på stell, møt meg på Sundreberget i kveld. Nå har etter hvert gode kjennere begynt å skjønne hva vi snakker om, men det er vår o-store favoritt som avslutter, tar oss inn mot midnatt. Jeg rakk ikke å si så mye mer om det med været i morgen, men følg med på været, for det kommer til å fortelle oss hvordan høsten blir. For det er Olsok i morgen, vet du.
1: Jeg vil ikke høre det, for jeg tror det er fare for dårlig høst hvis været i morgen skal definere hvordan det går.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det er vanskelig å vite nøyaktig hva som har gått føre seg bak lukka dører i det hvite huset i kveld. USAs president Donald Trump har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Men pressa har ikke fått lov til å følge møtet, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Iran-krigen har nok vært øverst på listen til Netanyahu. Sist han var i Det hvite hus i februar, overtalte han Trump til å starte krigen. Han vil nok trolig prøve på det samme igjen, men den samtalen kommer til å bli vanskeligere enn sist, all den tid krigen blir stadig mer upopulær i USA, og USA begynner også å gå tom for disse avskjæringsrakettene. Bare de tre første dagene av Iran-krigen skjøt USA opp mot 800 av disse Patriot-rakettene, mot iranske missiler. Det er mer enn det Ukraina har fått i løpet av hele krigen mot Russland, ifølge president Zelensky. Og det sier noe om hvor mye ammunisjon USA har brukt allerede.
0: Det saudi-arabiske forsvaret har i kveld stanset droner rettet mot et oljeanlegg øst i landet. Forsvarsdepartementet mener angrepet kommer fra Iran-støttede grupper i Irak. Hverken Irak eller de Iran-støttede militsene har uttalt seg om angrepet. Heimat, en jente skal ha blitt skåten i ansiktet med softgun i Larvik i Vestfold i kveld. Hun skal ikke være alvorlig skadd. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Ifølge deg var det en liknende hending også mandag. Mange er ikke klare over hvor stor bot en kan få om en bruker mobil på elsparkesykkel. Kjøretøyet er nemlig motoriserte og klassifisert som biler. Det sjokkerte blant andre Pia Nilsen på gata i Stavanger.
2: Altså, det har jo blitt sykt dyrt på bil i hvert fall, så kanskje 5-6 tusen da, jeg vet ikke.
3: 10.750?
2: Ja. Da tar man ikke ta frem telefonen i hvert fall.
4: For gjør du det mens du kjører på elsparkesykkel, kan du vente en bot på 10.750 kroner.
5: I forskjell til vanlig sykkel, så er fallpunktet, det er så lav fallpunkt, at det er ofte sånn at hovet, du stuper rett i bakken. Typisk hovet her, og så treffer du noe, så går det hovet som går i bakken. Fryktelig sårbart og fryktelig farligt.
3: Så det er farligere enn vanlige sykkel?
5: Det er det.
0: Det sa til slutt politibetjent Alexander Naløy. Reporter Adrian Fosse Årtun. Et jordras i Råndalen i Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt teknet av raset. Vegen ble stengt frem til i morgen. Og så tenker vi med at nødetatene akkurat nå rykket ut melding om brann i Ringerike fengsel i Buskerud. Det skal brenne i tilknytning til luftegården. Mer om det på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God sommer med NRK P1.

Nei, da riper I lakken kan være og en få. Her sang Simmermann om det I starten av Nattradion. Det vil si det var Tina Turner som var aller først. Og Nils Åge Nostad skal holde rede på musikken utover I denne timen og håper du har lyst til å høre på. Sing!

Det var en sang om en engel fra Admiral P og Nico D og Return før det da, Sing Me Song. Vi skriver jo 29. juli I dag, og det Olsok, en merkedag I norsk historie. For på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige. Og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag. Og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

Hør det i huet, det synger Sugar Babes, Hole in the Head, da blir det på engelsk, og aha før dem, Stay on these roads. Hvem vet hvem som har bursdag I dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes «Hvem vet» ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge. Og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994, og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

0: Det var litt musikalsk magi fra Coldplay der, Magic. Den. Og så drømte vi oss litt bort sammen med Aurora før det da, Half the World Away. Men nå det på tide med noen som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nacken, det sang Kajander til slutt I den norske trippelen. Ingvild før det, gråter, sang hun, ja. Og tanta til Beate, og låta til Lillebjørn Nilsen. Tonight.

Ja, derfor Freddie Mercury synger seg ut av Don't Stop Me Now. For nå er Nattradion straks over. Det er Ann-Marie Andersen som avrunder musikalsk. Og Nils Åge Romstad her I studio skal egentlig bare takke for at du hørte på. Og håper du fortsetter å høre på NRK P1 utover denne onsdags natta. Ha det fint!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USA har skutt ned iranske missil avfyrte mot en amerikansk base i Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base i regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Flere iranske missil ble avfyrte, men alle ble stanset ifølge militæret. Og Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I Washington I kveld.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter I saken, Vilde Skorpen Vikan. Det var ikke fare for de innsatte I Ringerike fengsel I Buskerud etter at det tok til å brenne der I kveld. Brannen nå sløkt ifølge politiet. Turisterne vil vekk Nordland denne sommeren på grunn av været. Om man ser på ferietrafikken I Lofoten, det 30% færre som I bruk den sammenlignet med I fjor. Reporter Monica White-Martinsen rapporterer fra Saltstraumen I Nordland.
3: Det har gått betraktelig ned, kan vi si, Geir. Kan vi snakke om hvor mye har det gått ned?
4: Ja,
3: det
4: rundt 60-70% nedgang av I hvert fall nordmenn.
3: Og hvordan det for deg?
4: Nei, det jo ikke hyggelig da. Så, men vi får bare ta med et smil. Vi har jo ikke noen valg.
3: Og hva snakker vi om når det gjelder temperaturer I sommer?
4: Nei, vi har ligget på mellom 8 og 12 grader her da. Og turismen han uteblir jo på grunn av temperaturen, og nordmenn de kjører jo etter varmen da. Og da Østlandet som trekker I år.
0: Det sa daglig leder ved Kamp Saltstraumen Elvegård. Styresmaktene I Kenya startet nå en etterforsking etter at 15 elefanter på mystisk vis ble funnet døde den siste måneden I nasjonalparken Amboseli. Det ikke kjent hvordan elefantene døde, og det vil styresmaktene nå finne ut av. Nasjonalparken verst kjent for store flokker med elefanter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Minst fem er stadfestet omkomne i Japan etter det kraftige jordskjelvet sørvest i landet. Det opplyser styresmaktene, melder Reuters. Et kjøpesenter i byen Kumamoto kollapsa, forteller reporter Ole Christian Alsaker.
1: Nødetatene jobber på spreng utover i nattetimene for å finne de som fanget i ruinene. Minst ti personer savnet etter at den øverste etasjen på kjøpesenteret raste sammen. Japanske medier melder også om en eksplosjon på senteret. Nærmere 50 personer innlagt på sykehus med skader, og flere antas å være omkommet. Over 150 000 mennesker har blitt bedt om å evakuere de rammede områdene. 40 000 uten strøm, og togtrafikken i området ble stanset av sikkerhetshensyn.
0: Iran har gjennomført et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Dette skal være det første iranske missilangrepet mot en amerikansk base i regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Alle de iranske missilene ble skutt ned. Amerikanske styrker i høy beredskap, opplyser det amerikanske militæret. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon i går ettermiddag. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Et jordras i Rondalen i Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Men vegen som sperret en blindveg, og det flere garer og hytter innenfor rasstaden. Vegen ble stengt frem til i morgen, forteller Kjetil Mo i kommunen.
2: Det et område hvor det relativt ofte går ras. Det lite fastboende, men veldig mange hytteeiere i området. Så de sitter fast. Det mulig å ta seg ut med båt for de som har tilgang til det. Og vi har hørt i kveld at det faktisk hytteeiere som har rodd gjester frem og tilbake. Og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
0: Senatet i USA har i natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori er nå innsett som president i Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.